0: This is the BBC World Service with a special collection of programs.
1: They're looking at me and like, okay, female founder, there's no indication of success here.
2: True stories from ordinary Nigerians and the extraordinary events that have shaped their lives.
3: Here I was, getting out of school, without a plan other than my ability to make music.
0: Outlook, Nigeria. To listen now, search BBC Outlook online. In 60 Minutes, from our own correspondent.
4: From a high rise in Havana, we get the view of a retired philosophy teacher as she surveys a city that's often in darkness these days. The long arc of Cuba's history, as seen by those who've lived through it.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I Australia er en mann i 60-åra siktet for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste, som har ansvaret for sikkerheten rundt de kongelige, sier til NRK at de er kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Prinsessa studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Det var tre tyske menn som mistet livet i bilulykka på Kvikne i går, sier politiet. Personbilen de satt i frontkolliderte med en semitrailer, og Riksvei 3 var stengt på ulykkesstedet i mange timer. I en motorsykkelulykke på Stryn i går kveld mistet en mann i 50-åra livet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja. Bygninga til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters, og det internasjonale atomenergibyrået reagerer.
6: Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi. Han er alvorlig bekymret, melder Reuters. IAEA har et team ved det russisk kontrollerte ukrainske atomkraftverket. Teamet har bedt om tilgang til turbinbygningen for å inspisere den med egne øyne. Atomkraftverket er Europas største. Det har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i februar 2022. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. Kraftverket er ikke i drift, men er avhengig av elektrisitet utenfra for å holde nedkjøling i gang og unngå en potensielt katastrofal ulykke.
5: Sa reporter Harald Berre. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hizbollah-militsen, og en israelsk soldat er drept. Siden 2. mars, da Israel ble angrepet av Hizbollah, etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. Og i Frankrike er flere enn 400 personer pågrepet av politiet etter omfattende fotballbråk. De franske mesterne Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn i går. Feiringen var ute av kontroll flere steder.

0: Barneombudet har en klar beskjed til landets rektorer. Heis Pride-flagget i juni. Lederen av Oslo Pride mener det viktig å vise barn at de har et trygt sted de kan være seg selv. God søndags morgen. Du hører oss her på helgemorgen, og dette er noen av de sakene vi skal ta for oss i dag. Vi skal også til utdelingen av Michelin-stjerner, der en kokk fra Vesterålen følger veldig spent med. Mitt navn er Arne Egil Tønseth, og jeg blir ditt følge de neste to timene her i P2 og NRK1. Mange streber etter sunnhetsidealer, men så var det denne selvdisciplinen da, og vanene som er så vond å vende. I dag markerer Verdens helseorganisasjon verdens tobaksfrie dag, men et Norge helt uten tobakk er kanskje litt vanskelig å forestille seg. Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister og røykelovens far, som du også blir kalt, hvor langt bør Norge gå i å regulere tobaksbruk?
1: Det er et spørsmål som vi må avveie, rett og slett, i en demokratisk prosess. Fordi det å jobbe for å redusere bruken av tobakk, og på lang sikt mot et røykfritt og tobaksfritt samfunn, det handler om å ta konsekvensen av det vi vet, den kunnskapen vi har, om at røyking er den viktigste årsak til sykdom og tidlig død i Norge. Det tar 5000 liv i året, og vi kan gjøre noe med det. Vi kan forebygge, og det å forebygge tobaksrøyking, det handler om å gi hjelp til å slutte. Veldig mange i Norge har sluttet å røyke. Vi har hatt den bratteste nedgangen i antall, eller andelen av befolkningen som røyker daglig i hele OECD. Så det har vært en fantastisk suksesshistorie. Og så er det et poeng å forebygge at nye generasjoner blir hekta på dette veldig avhengighetsskapende stoffet som nikotin er. Men virkemiddelbruken må man hele tiden ha en debatt om. Som vi hadde da vi innførte røykeloven, som er en slags kardemommelov. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, men for øvrig kan du gjøre som du vil. Røykeloven er en lov mot å plage andre, og veldig mange er glad for at den ble gjennomført, selv om mange var sterkt og intenst imot den da de kom.
0: Danby Choi, redaktør i Subjekt, og ofte avbildet med en røyk i munnviken på bilder rundt omkring. Ja, for å begynne der, har du planer om å slutte å røyke?
2: Ja, jeg har hatt det, men har faktisk ingen planer om å slutte i disse dager. Jeg anbefaler virkelig ingen å begynne å røyke, og de fleste, til og med, jeg er enig her i at virkemiddelbruken er det viktigste å diskutere. For selv blant røykere og ikke-røykere, og blant folk som vil forby siggen i det hele tatt, så er jo alle egentlig enige om at røyking ikke er sunt. Det tror jeg de aller, aller fleste har fått med seg, og spørsmålet blir jo da hvordan man skal angripe dette, og hva som egentlig er formålet. Hvis det er skadereduksjon som er formålet, så er ikke nødvendigvis en streng forbudslinje det beste, og så finnes det jo både trappetrinnsmodeller og måter å gjøre det på som ikke gjør at man i stedet for ønsker motsatt effekt av det man ønsket seg da. Kampen eller krigen mot narkotika kan man jo kalle for en av de mest mislykkede politiske prosjektene opp gjennom politisk historie, der enden på visa blir at stadig flere mister liv i nettopp svartmarkedene som oppstår når man ikke greier å dempe etterspørselen fortere enn man greier å dempe lovligheten i salget av det da, med markedet. Og ikke minst så er det mange i den anti-nikotin-bevegelsen som er legitimt å være det, men som også har en veldig sånn formyndersk eller paternalistisk eller autoritær eller veldig lite sexy tilnærming til det, som gjør at unge syns det nest kule er å være i motstand til det da, at det blir punk å røyke. Og i fjor så man jo at til tross for veldig mange års ganske effektiv og god kamp mot sigarettene, så vi en stor

0: økning i blant festrøykerne, blant unge da. Og som et slags forbilde og sånn, så har jeg ikke lyst til å anbefale noen å begynne å røyke, men som kulturjournalist jeg også veldig opptatt av de spørsmålene, hvordan skjer egentlig dette?
1: Mm. Det bare virkemidlene det handler om, Høybråten?
2: Ja, det handler om kunnskap i bånd, og kunnskapen overveldende, både om hvor skadelig hver eneste sigarett og hvor effektivt man kan redusere sykdommer som lungekreft, hjerte-karlidelse, hjerneslag, diabetes ved å bekjempe røyking. Jeg kan nevne at Kreftregister og Norske Kreftforening har beregnet at hvis det ikke hadde vært for denne røykepolitikken, som jo en blanding av regulering og oppmuntring og opplysning og hjelp til å slutte, hvis man ikke hadde hatt den politikken, så ville vi hatt 1500 flere tilfeller av lungekreft i Norge hvert eneste år. Og det synes jeg faktisk det er verdt å feire på en dag som verdens tobaksfrie dag er.
0: Og gratulerer med dagen til alle dere som ikke røyker og som har arrangert denne dagen. Vi andre får være en pest og en plage videre.
1: Men hvordan livet som røyker, Dan Bichoy, etter 20 år, mer enn 20 år med røykelov?
0: Det går helt fint for meg å ikke røyke inne på bare og restauranter og inn, jeg vet ikke om det gjelder hjemme nesten men altså for min del så handler jo det altså formålet med den jo å begrense skade på andre blant annet, ikke sant? Og det, jeg kan se det argumentet og at min frihet slutter der andres begynner. Jeg ganske opptatt av frihet, og da blir jeg også ganske opptatt av hvor statens frihet slutter der min begynner også.
1: Føler du deg som en pest og en plage?
0: Nei, men altså, vi røykere tenker jo på verdens tobaksfrie dag som litt sånn folk som ikke bruker tobakk, som feirer seg selv og slår seg på brøstet for å være så snille og flinke og så videre, og så går hjem og får i seg noe sukker eller en øl eller noe sånt etterpå i stedet. Og det, altså, hva er egentlig det neste? Det er ikke noe vanskelig å peke på problemer med sukker. Altså, over 50% av nordmenn er overvektige. Det er et av verdens største folkehelseproblemer det også, og vi kan i et helseperspektiv name-droppe sykdommer som gjøres her, og peke på en kilde til den, og bare prøve å forby hele tiden. Men jeg tror liksom å bygge et sivilisert samfunn, og en sivilisasjon i det hele tatt, handler om å bygge folks evne til å ta egne valg, og ikke bare ta valg for folk hele tiden.
2: Det folk gjør er å ta egne valg, og derfor har altså størstedelen av voksenbefolkningen, og nesten hele ungdomsbefolkningen, valgt bort det å røyke daglig. Så er det riktig, som det nevnes her, at det har vært en økning de siste par årene av det som kalles av- og tilrøyking, eller såkalt festrøyking. Og det tyder på at kunnskapen om at hver eneste sigarett er skadelig, den er kanskje i ferd med å forta seg, så må man drive mer opplysning om det. Hvis jeg får fullføre resonemanget mitt, poenget her er at det hver eneste anledning hvor man har strammet inn på tobakspolitikken, og det har man gjort i en periode på over 50 år, så har det vært protester. Det har vært argumenter, alle de vi hører her, hvor man gjerne vil snakke om andre ting enn det tobakken og dens konsekvenser handler om. Og protestene har fått skikkelig støtte selvfølgelig fra en kynisk industri som ønsker å gjøre stadig nye generasjoner avhengig av sitt produkt. Og det er altså produkter man i veldig stor grad dør av.
1: Jeg må avbryte litt, Høybråten, for vi har flere ting vi må gjennom her i løpet av denne samtalen. Det er altså fortsatt 700 000 av oss som driver med snus, ifølge Folkehelseinstituttet. Og hva slags måte henger denne snusbruken sammen med en streng røykelov, Høybråten?
2: Ja, først og fremst så henger det jo sammen med at vi i Norge gjennom EØS-forhandlingene skaffet oss et unntak fra det, den strenge reguleringen av snusbruk som ellers er i EU. Og hvordan det skjedde, det får historikerne finne ut av. Men så er det nok sånn at en del tobaksrøyker har gått over til snus som et ledd i det å kutte ut røyking. Og det er i og for seg, og isolert sett vel og bra, men det er jo et faktum at snus også er helseskadelig, fører til en risiko for mange av de samme lidelsene som jeg nevnte. Og derfor er det å redusere de helseskadene, og forebygge de helseskadene, en viktig oppgave. Helsemyndighetene gjør ikke jobben sin, de. Hvis de ikke advarer folk. De gjør ikke jobben sin hvis ikke de setter inn tiltak. Men politikerne må avveie om de tiltakene er akseptable innenfor den friheten vi ønsker at det skal være i et demokratisk åpent samfunn.
1: Tobaksvaner, nei, Troy, nå må vi overlate ordet til tredje mann der i studio hos dere, for tobaksvaner er åpenbart vanskelig å gjøre noe med, og i Storbritannia så vil da kommende generasjoner aldri få lov å kjøpe sigaretter lovlig. Anita Reinton Utgård, du er kulturjournalist her i NRK, og når tobakk er så vanskelig å bli kvitt, hvor innrøkt eller innsnuset, kanskje vil du si at kulturen vår er?
3: Nå vil vi jo aldri komme tilbake til det sorgløse 70-tallet, heldigvis. Men og nå sier også Philip Morris, et av verdens største tobakksselskap, at de skal jobbe for en røykfri fremtid, så vi ser hva de mener med det. De skal vel komme med noen alternative nikotinprodukter. Men som Don Bichai var inne på, så, og Høybråten, så har denne av- og tilrøykingen, den øker. Det er litt mer punk å røyke, og jeg tror at det kommer som en konsekvens av at vi hele siden kanskje 2010 har hatt en sånn vanvittig helseoptimaliseringstrend, altså vi skal dusje iskaldt vann, vi skal løpe med pulsklokke, vi skal smøre oss inn med snegleslim, vi skal ikke ha rynker, vi skal på en måte hele tiden bli det beste. Vi har denne clean girl-estetikken, hvor du alltid skal se ren og velpleid og fresh ut. Og så kan det vel hende at vi ser at vi begynner å bli litt lei det. Det er jo veldig, veldig kjedelig å være så pen og plettfri hele veien, og at det kanskje er derfor vi ser alle disse nye, vi har trashy pop som handler om den der litt vulgære, billige estetikken. Vi har Charlie XCX sin Brat Summer, som er litt av det samme, og vi har Messy Mom-trenden, alle disse merkelappene som kommer og går, hvor man skal omfavne det, den kaotiske morsrollen, så kanskje det er derfor vi ser at man har et behov for å fjerne seg fra det perfekte, sunne, plettfrie, AI-genererte. Fordi røyken er nettopp det motsatte. Den er trashy, og den er illeluktende, og den er litt rebelsk, da.
1: Men når er røyken kul, og når er den ekkel, da, rent og nødskår?
3: Ja, altså hvis man så denne serien Mad Men, som en fantastisk serie med Don Draper, som var den kreative lederen i det fiktive reklameselskapet, da han i starten av sesongen, han sitter og nyrøker hele tiden, så ser han det elegant, han ser avslappet ut, han ser kul ut, og jo lenger ut i sesongen vi kommer, jo mer helseskadelig ser vi at denne røykingen har vært for han. Det er gule nikotinfingre, og det er hosting og vrengt lunge. Så det er klart, røykingen i film, da, hvis vi går til filmen, så hvis du har en sosial realistisk film fra Storbritannia, der far jobber i gruven og mor sitter hjemme og åpner vindueskonvolutter, så har jo ikke røykingen den samme symbolske verdien, eller samme signaliserer det samme, som hvis Julie i Verdens verste menneske står på terrassen i en liten sort kjole og røyke slim-sigaretter, for da er det jo med en gang en annen eleganse eller stil over det. Men så det kommer helt an på konteksten, og også i hvor stor grad røyking signaliserer avhengighet, tror jeg. Det var sånn, jeg kom fra Ål, der det absolutt fantes en god del røykende karakterer på 70- og 80-tallet. Og det var en dame som gjorde veldig inntrykk med, som jeg observerte som liten, som da hun røyka, så ville hun få i seg så mye nikotin som mulig, så hun holdt seg fast i bordplata, og så dro hun høyrebeinet opp etter seg for hvert trekk for å få så mye. Jeg husker, det gjorde inntrykk. Da tenkte jeg, denne dama trenger nikotin.
1: Vil du ha det vær siste ord? Tusen takk alle sammen på verdens tobaksfrie dag. Anita Reinton Utgård, kulturjournalist i NRK, Dan Bichoy, redaktør i Subjekt, og Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister fra KrF, og nå leder av regjeringens folkehelsepolitiske råd. Nå skal vi snakke om store offentlige prosjekt som sprenger budsjettet. Prisveksten stiller tøffe krav til vanlige folk sitt forbruk, men samtidig hører vi om stupetårn til 25 millioner kroner, og regjeringskvartalet og Fornebubanen for eksempel, som har fått en samlet prislapp på over 70 milliarder kroner. Are Søberg, du økonom, men også kjent som sløseriombudsmannen på Facebook. Hvorfor engasjerer sløsing deg så mye?
4: Jeg synes det veldig viktig å ta vare på ressursene, ja. Og så handler det om respekt for alle som betaler skatt. Det veldig kjedelig å gjøre en innsats og så se at pengene man betaler inn sløses bort. Og så handler det om liv også. Staten har et regnestykke for hvor mye et liv er verdt. Hvor mye kan vi betale for å redde liv med medisiner og trafikksikkerhetstiltak. Det 50 millioner kroner. Så når noen sløser bort 50 millioner kroner, så tenker jeg da har vi tapt et liv da.
1: Hva slags eksempler på sløsing, er det verste du har sett og opplevd, dette dine begreper?
4: Ja, jeg har ikke sånn toppliste. Du hadde et par morsomme eksempler der som jeg tok fram for
1: Fornebubanen, regjeringskvartalet, stupetårnet på Hamar. Er det sløsing?
4: Ja, jeg tenker jo det. Vi trenger jo et regjeringskvartal, men det hadde ikke trengt å koste så mye som det kommer til å koste nå. Det jo ikke helt klart hva det kommer til å ende på, men vi vel oppe i 60 milliarder hvis vi inkluderer de siste bygningene de kommer til å legge på. Og nå kommer vi litt her for å diskutere formueskatten da, så ja, 60 milliarder, hvis vi hadde halvert prisen på det, så hadde vi dekket formueskatten en gang. Jeg har jo nylig skrevet om jernbaneutbyggingen gjennom Moss, som kommer til å koste noen av 30 milliarder, veldig begrenset nytte av det prosjektet. Nå skal regjeringen låne ut, eller de skal investere 30 milliarder i et sånt veldig sært investeringsprosjekt i Brasil, som er veldig tvilsom nytte av det også. Så ja.
1: Ja. Om vi skal diskutere formuesskatt eller ikke, det er vel, det er jeg ikke så sikker på, men jeg går til deg, Morgan. Allan G., du er rådgiver og kommentator i Tankesmia Agenda, og sløser i utspillene til Are Søberg, mangler bakkekontakt, skriver du i Dagsavisen denne uka. På hva slags måte?
5: Jo, jeg må jo starte med å si det at jeg vil jo gi honnør til Søberg for det han prøver å oppnå med sløsdebatten, som nettopp det å stille spørsmålet, bruker vi pengene i velferdsstaten vår på en måte som vi får mest ut av pengene for? Og det tror jeg alle stiller seg bak. Men der jeg har et lite problem, og nevner det med den manglende bakkekontakten, det at jeg tror det har blitt skapt et etterlatt inntrykk i denne sløseridebatten om at det voldsomt mye mer penger å hente på å kutte i sløsing som ingen legger merke til i livene sine, enn det som jeg tror er realistisk. Og det liksom formuesskatten ble relevant her. Da. Det var sånn, noen av kollegaene mine hadde sagt at du kan, hvis du skal kutte 35 milliarder i formuesskatten, så må du finne inndekninger, og det god grunn til å tro at det også vil gå utover velferden. Og så hevdet Søberg at du kan kutte det, eller finne inndekninger bare gjennom å kutte sløsing. Og så prøvde jeg i Dagsavisen da, å bare telle opp de kutteforslagene hans og se om det kom opp til 35 milliarder i året, og det klarte jeg ikke å se at det gjorde, og da det jo liksom han nevner jo noen sånn ganske tabloide sånn småplukkforslag sånn, det noe støtte til noen teateroppstillinger og sånt som man kaller rumpemaling, og det på en måte det gøy å harselere med, men det jo under en 10.000-del av det med å kutte, og så det noen store kuttforslag, sånn som havvind og en strømkabel til Finnmark til 9 milliarder. Men til og med der så sier Søberg at havvinden, det kan vi spare 60 milliarder på, og det 35 milliarder for formuesskatten. Men han sier jo at det over en fireårsperiode, så det jo 15 milliarder i året, under halvveis dit, og skal vi glippe av kraftutbygging som næringslivet vårt skriker etter. Og den kraftkabelen til Finnmark til 9 milliarder også, den er sånn, den finansieres jo over nettleia. Så hvis du ikke bygger ut den, så får du kanskje lavere nettleie i Finnmark, og lavere nettkapasitet der også, som jo er tvilsomt om er bra. Men du sparer jo ikke en krone inn på statsbudsjett, så det litt det jeg etterlyser i den debatten her, at vi får litt magemål for hvor mye en kan kutte uten at det gjør vondt på en måte.
1: Ja, hva du tenker om det, Søberg?
4: Ja, så nå har jo statsbudsjettet økt med over 300 milliarder i reelle kroner da, med regjeringen her. Så det at når vi har lagt på 300 milliarder, så skal det ikke være mulig å kutte 30, jeg synes det er veldig merkelig. Og så, ja, jeg mener jo har, selv om det er akkurat det innlegget du kommenterte, kanskje ikke det innlegget dekket alle de 30 milliardene, så Ja, jeg synes det mer enn nok forslag, egentlig. Jeg synes vi godt kunne dekka det flere ganger, altså. Og ja, havvindprosjektet, der går det ganske mange milliarder. Det grønne skifter generelt, altså vi vet jo ikke akkurat hva det skal koste, men antagelig over 100 milliarder I året. For eksempel hvis vi I Norge hadde gitt like mye bistand som sammenlignbare land I Vesteuropa, så hadde det alene dekt 30 milliarder. Så ja, jeg tror vi kunne klart å dekke det mange ganger egentlig. Og så det også sånn at ja, noen av de sakene jeg nevner, det litt sånn rare småsaker, men hvis vi tenker tilbake til luksusfellen for eksempel, da, så det jo sånn, vi må også kutte de små rare greiene. Hvis du har dårlig råd, så kanskje det lurt å slutte å røyke, som vi akkurat snakket om her, da, eller slutte å snuse, selv om ikke det løser alle problemer. Så kanskje det lurt å begynne der, I stedet for da, sånn som Agenda sier, å begynne å si opp sykepleiere. Det jeg skjønner ikke helt hvorfor det det verste vi skal bruke penger på. Da.
1: Hva løsning for deg, Morgan Allange, I Agenda?
5: Jeg synes jo sløsebegrepet litt vanskelig, for på en måte på det verste så liksom sløsing alt du selv uenig I, så hvis jeg ikke liker det sløsing, men jeg tenker det noen ting som åpenbart det, og det sånn, det ene jo hvis en har tenkt å bruke penger på et formål, og så går pengene til noe helt annet, eller at de ikke oppnår formålet, så sånn typisk sånn, under pandemien så måtte vi jo stenge hele samfunnet, og da var det jo rimelig at vi kom med en sånn næringslivsstøtte, hvor fellesskapet stilte opp for bedriftene som måtte stenge ned, og så gikk jo en del av de pengene til sånn boligspekulanter I Oslo, da, som da ikke leide ut leilighetene ved å sette ned leieprisene, og så fikk de penger fra starten I stedet, og da tenker jeg sånn, ok, åpenbart sløsing, men så har du noen ting sånn, jeg tenker hvis noe veldig lav samfunnsøkonomisk nytte, så jeg tilbøyelig til å tenke, ok, det her sløsing. Men så noen ganger det jo verdispørsmål det handler om, da. Så jeg tror kanskje det beste eksempelet på det sånn kontantstøtten. For der bruker du egentlig store offentlige penger på å betale folk I arbeidsforalder på å forlate arbeidslivet. Så rent samfunnsøkonomisk så det en katastrofe. Men for de som for kontantstøtten, så det her et verdispørsmål, fordi en ønsker at folk skal være sammen med barna sine. Så jeg synes det litt vanskelig, men sånn jamt over, hvis pengene går til noe annet enn det en ønsker, eller hvis det har veldig dårlig samfunnsøkonomisk nytte, så tenker jeg at da kan det fort falle inn I en sløs kategori. Da.
1: Hvor skal man kutte kostnader da, hvis, altså, la oss si da at Søbergs kritikk litt for lettvint, som du mener?
5: Jo, jeg tror det mye en kan kutte I, altså. For jeg tror at I Norge så har vi flere gode formål enn vi har penger til de formålene, så da må man lære seg å prioritere. Så for eksempel den Stad-Skip-tunnelen, jeg tror jeg vi enige I at det trolig veldig dårlig pengebruk, selv om jeg vet det viktig I lokalmiljøet der, så blir det jo spennende å se hvordan det lander I Stortinget. Men jeg tror liksom mitt hovedpoeng her, det at det beste vi kan få ut av sløsdebatten, det en kultur for å ta tøffe prioriteringer. Jeg tror det det som skal til, og det kommer til å gjøre vondt underveis også, men på det verste så kan vi liksom lure oss selv til å tro at det så mye gratispenger å hente, at hvis vi skal gjøre tøffe prioriteringer, så kommer ikke det til å gjøre vondt.
1: Vi lar det være siste ord I dette panelet. Vi skal ha den politiske debatten her ganske straks mellom SV og Høyre om hva de mener sløsing. Takk skal dere ha, Morgan Allange, rådgiver og kommentator I Tankesmia Agenda, og Are Søberg, også kjent som sløseriombudsmannen. Ta kampen mot offentlig sløsing det samme som å ha respekt for folk flest, sa nettopp sløseriombudsmannen Kirsti Bergstø, leder I SV. Hva definerer du som politisk sløsing?
6: Altså, det å bruke penger med omhu, det jo veldig viktig, fordi ingen parti I Norge har flere penger enn andre, så derfor så må man aldri tro på de som sier at man vil ha mer til alt, men det synes jeg viktig å si her, at det forskjell på sløsing og politisk uenighet, fordi det en tendens nå til at alt man synes dårlige ideer og dårlige prioriteringer, det skal liksom være sløsing, og det ofte et litt sånn underliggende politisk syn på det. Fordi de samme partiene som for eksempel kan kalle store drahjelp til oljeindustrien, de kan kalle det for næringspolitikk, mens alt som grep for å få kuttet utslipp, det blir plutselig sløsing. Og da har man ingen god sløsedebatt. Jeg mener at sløsing, det er når penger brukes dårlig, uten effekt, eller uten kontroll. Og da er det jo viktig at vi alle er tydelige på hva vi vil bruke pengene på, og hva vi vil kutte. Fordi etter SVs syn, så må de store pengene brukes til de store oppgavene, både sikre omfordeling, trygghet til folk i hverdagen, og redusere utslipp på et mer rettferdig samfunn for tillit. Det er jo det vi trenger, og det er jo det som bygges opp når man ser at skattepengene går til både trygghet, tjenester, arbeidsplasser og rettferdighet.
1: Det var SVs definisjon. Henrik Asheim, nestleder i Høyre, hva er din definisjon av sløsing?
7: Det er jo det samme som det ville vært på hjemmebane hvis man kranglet med partneren sin om et eller annet man har brukt penger på. Altså enten at man... Hvis du skal bruke dine egne penger, da, så vil du hele tiden sjekke, kan vi få dette for en rimeligere pris? Kan vi gjøre det på en måte som gjør at vi ikke må bruke mer enn nødvendig? En annen ting som man kan si at er å sløse, det er å for eksempel å bruke penger på noe man virkelig ikke trenger, men som da bare kommer oppå fordi man har lyst til å bruke de pengene. Hva du og jeg gjør med våre egne penger, det får vi krangle med partneren vår hjemme. Men politikerne, vi prioriterer jo egentlig andre menneskers penger. Det er skattepengene til sykepleiere og lærere og folk i privat sektor som går på jobb hver dag, som vi skal bruke mest mulig fornuftig. Og jeg tror grunnen til at denne debatten har kommet opp, og jeg må si at den har jo kommet opp av folk som sløseriombudsmannen, egenlaget dokumentarer på YouTube, den type ting, som har skapt en helt annen diskusjon, nemlig hvordan kan det ha seg at vi bruker mest penger i verden på stort sett alle områder uten å få gode nok resultater tilbake? Og derfor så mener jeg at sløsing, det er å bruke for mye penger på noe som ikke gir bedre resultater, da må man både sørge for å ikke bruke mer, men også sørge for at resultatene blir bedre for de pengene man bruker.
1: Mm. Kirsti Bergstø, for eksempel, vi har vært innom regjeringskvartalet og Fornebubanen, blant annet. Er dette prosjektet som har livets rett sånn sosialøkonomisk, får man uttelling for disse 70 milliarderne?
6: Det vil alltid være delte meninger om, men akkurat de eksemplene du nevner der, det er jo penger som noen har prioritert, og noen har ønsket, og som har blitt sett på som nyttige formål. Og der har vi ulike vurderinger. Altså, SV vil jo kutte en rekke svære prestisjeprosjekt, sånn som både bygger ned natur, og som er gigantisk, også på utgiftssiden, for eksempel Hordfast. Eller vi vil kritisere høyresiden for å ha splittet opp jernbanen, sørget for flere direktører, mer byråkrati og mindre tog for pengene. Eller vi vil kritisere den voldsomme konsulentbruken, for eksempel i forsvaret, på milliarder, i en tid der vi trenger å bygge opp egen beredskap og bruke pengene annerledes, satse på folk som kan gjøre jobben. Så vi vil alltid finne eksempler som partier fra ulik ståsted vil trekke frem som eksempler på dårlig bruk av penger. Men jeg vil være veldig forsiktig med å si at det jeg er for, det er gode formål, og det er Henrik og Høyre for, det er sløsing. For da får man ingen klok debatt, og da får man ingen klok forståelse. Det er frykter, det er jo at mange kan trekke frem enkelte eksempler, enten de store eller små, eller bra eller dårlig, og på den måten si at her er eksempel på sløsing, her er eksempel på at det brukes for mye penger, i stedet for at man har diskusjon om hva er det som er bra og dårlig ut fra ulike politiske syn, og hvordan kan vi bruke pengene mer riktig. Vårt svar er jo aldri å bruke mer penger enn andre. Vi forstår mindre oljepenger i vårt budsjett, men vi vil ha mer omfordeling fordi vi vil ha mer rettferdighet med trygghet i hverdagen og sikre at folk klarer seg økonomisk og at velferden er der når vi trenger det.
1: Er politikerne flinke nok, Henrik Asheim, til å på en måte fortelle oss hvor dere henter pengene hen?
7: Nei, det korte svaret på det er nei. Vi er ikke flinke nok til det, men, og det er ikke for å være angripet tilbake, men pressen er heller ikke flink nok til å stille disse spørsmålene. Altså, jeg har sittet på Stortinget nå i 13 år. Det er, jeg kan nesten telle på en hånd ganger hvor journalister har spurt, bruker man ikke litt mye på dette, med mindre det er skattelette? Alt annet så er det for lite, ikke sant? Og det vil alltid være en dynamikk som her er det for lite, her må det bevilges mer, her må det bevilges mer. Det er det som er interessant med denne diskusjonen, at den har kommet opp egentlig fra sivilsamfunnet, og ikke fra pressen som sådan. Så har pressen selvfølgelig blitt flinke til å stille spørsmål, men vi har en dynamikk i Norge som alltid er at mer penger er faktisk et selvstendig argument i en politisk debatt. Du kan si, vi har bevilget mer til dette, ergo er vi bedre enn deg på dette. Men hvis du bruker mer penger uten å få bedre resultater, så mener jeg at det er verre, da sløser du med penger. Så jeg mener at det handler både om å vise respekt for at dette er folks penger. Jeg må si, oljepengene er også folks penger. Det er ikke sånn Stortinget eier oljefondet, det er folkets penger som vi har blitt satt til å forvalte og så bruke på det som tjener samfunnet best.
1: Mm. La oss ta et litt annet eksempel her da. Statistisk sentralbyrå presenterte handelsoverskuddet i utenlandshandelen denne uka. Det er altså på 226 milliarder kroner i første kvartal. Jeg vet ikke om du vil definere dette som folks penger, Henrik Asheim, men hvor bør dette overskuddet investeres, for eksempel?
7: Jeg tror vi bare skal ha med at det er olje og gass. Altså, vi selger jo olje og gass, og det er en del av handelsoverskuddet vårt. Vi har samtidig en fastlandsøkonomi som sliter med at kostnadene er for høye, at de opplever å tape i konkurranse, at kronekursen er veldig bra for de som selger varer ut av landet, fordi når krona er lav, så tjener du mye mer. Men for de som driver i Norge, så er det ganske tøffe tider nå. Så det er litt enkelt tall å bruke for å definere økonomien vår. Samtidig så er det helt riktig. Norge i sum går med store overskudd, særlig fordi vi har store inntekter fra olje og gass. De måker vi jo da rett inn på oljefondet, og så bruker vi avkastningen hvert eneste år. Så det som nok er en fare, det er at når oljefondet har blitt så stort som det har blitt, altså over 20 000 milliarder akkurat nå, det kan svinge, så har vi ventet oss til at du har ganske mange penger hvert eneste år som du kan bruke opp på alle de pengene som andre land bruker på skatteinntekter, ikke sant? Av skatteinntekter. Og det har nok ført til, eller det er jeg helt sikker på at det har ført til, litt dyrere løsninger og litt lettere å få litt mer hele tiden, i stedet for å gjøre det samme som Sverige og Danmark, landene rundt oss, som har gode velferdssamfunn, prioriterer tøffere på hvordan vi får mest mulig ut av pengene.
1: Vi må dessverre avslutte. Denne debatten kunne vi hatt på lenge med. Takk skal dere ha begge to. Henrik Asheim, nestleder i Høyre, og Kirsti Bergstø, leder i SV. Denne siste uka har Israel startet en storoffensiv mot Hezbollah-militsen i Libanon, og nå i morgentimene i dag melder dem at bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte enda flere områder. Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, hva betyr det for situasjonen i Midtøsten at Israel nå trapper opp ytterligere i Libanon?
8: Ja, det er bare en ting å si om det. Dette er ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange er på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litani-elven, og nå har de også krysset over Litani-elven. Men som du antyder, det er også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette er jo også en kraftig, alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
1: Hvorfor får Israel lov til å drive på med dette her? Det har altså vært en våpenhvile siden 17. april.
8: Det har vært en våpenhvile, og den er teoretisk fortsatt på plass, selv om det ikke er så lett å få det til å se ut som en våpenhvile. Men vi skal huske på at den avtalen er jo mellom Libanons regjering og Israel, og det er jo ingen krig mellom Libanons regjering og Israel. Det er jo Hezbollah som er motparten til Israel i denne krigen, men det skjer altså på libanesernes jord, og dette er jo for det første en forferdelig humanitær situasjon. Det er jo ren ødeleggelse av infrastruktur, hus, veier, skoler, til og med gravlunder, altså alt rives opp med jorda. Og det gjør også arbeidet til den sittende libanesiske regjeringen veldig vanskelig, for de ønsker jo å ha full kontroll i Libanon, også å få Hezbollah til å avvepne og eventuelt bli en vanlig politisk kraft og ikke lenger en militær kraft, men det arbeidet blir bare vanskeligere med den måten Israel nå oppfører seg på. Du sier hva de får lov, jeg vet ikke hvilken grad de får lov, de tar seg i hvert fall lov til det, og det er vel ingen hemmelighet også at Netanyahu ikke veldig begeistret for utsiktene til en fredsavtale mellom USA og Iran, og det spøker nok bak dette også.
1: Du blir med oss videre, utenriksminister Espen Barth Eide, for vi skal også snakke om franske atomvåpen. Russland må også avskrekkes med europeiske atomvåpen, mener Frankrikes president Emmanuel Macron, som har invitert europeiske land nå til å ta del i planene om et fransk, kallet kjernefysisk skjold, noe som Norge også har takket ja til denne uka. Dette er dypt problematisk, sier du, Raymond Johansen, du generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Vi har vært beskyttet av amerikanske atomvåpen ganske lenge. Hva er feil med franske atomvåpen?
9: La meg begynne å si det som vi er, Norsk Folkehjelp, er enig med regjeringen om. Vi må forholde oss til verden sånn den er. Russland er en reell trussel. Trump og USA er uberegnelige. Europa må ta større ansvar for sitt og egen sikkerhet. Norsk sikkerhet må ha flere bein å stå på. Derfor er Narvik-avtalen en god avtale. Men nettopp fordi vi må forholde oss til verden sånn den er, mener vi at atomvåpendelen av denne avtalen er et feilgrep. Faren for bruk av atomvåpen er reell. Det er 10.000 atomvåpen klare til bruk, og at vi vet at verden har vært nære på atomkrig flere ganger, så er det flaks at vi har unngått dette så langt, og den flaksen kan vi ikke satse på fremover. Og gi atomvåpen en enda større rolle, det gjør oss ikke tryggere, men det øker risikoen.
1: Espen Barth Eide, utenriksminister Raymond Johansen, er bekymret for dette veivalget dere har tatt på vegne av oss alle denne uka. Hvorfor må Norge involvere seg i fransk atomvåpenavskrekking?
8: Jeg vil først si at jeg er glad for at Raymond Johansen så tydelig sier at han er enig i hovedtrekken i denne sikkerhetspolitiske utviklingen, at vi også må forankre vår sikkerhet enda mer i Europa, det vi kaller garderingsstrategi. Vi trenger både et transatlantisk og en europeisk ramme rundt vår sikkerhet. Derfor fikk vi denne Narvik-avtalen med Frankrike på toppen av det som heter Luna House med Storbritannia og Hansa-avtalen med Tyskland, så vi forsterker samarbeidet med europeiske land som også er med i NATO. Og så er det jo ingen tvil om at en atomkrig kan ikke vinnes og må aldri utkjempes. Det er da slik at når siviliserte land holder seg med atomvåpen, er det heller ikke for å bruke dem, men det er for å avskrekke andres bruk. Fordi dessverre er atomvåpen oppfunnet, og dessverre lever vi i en verden hvor det i hvert fall ikke i dag er i stand til å få til en full gjensidig nedrustning. Og i det bildet så mener vi at med et så uforutsigbart landskap som vi nå har i vår sikkerhetspolitikk, så er det lurt at vi også forsterker båndene til den tredje atomvåpenmakten i NATO, altså Frankrike. Vi har jo allerede vært forsvart av både amerikanske og brittiske, og indirekte av franske. Nå går Frankrike litt tydeligere på banen og sier at Europas sikkerhet er også deres sikkerhet, og det er det dette betyr. Så vi mener at dette er riktig. Vi resonerte oss fram til dette, tok det på stort alvor, for vi ønsker jo heller ikke å undergrave for eksempel ikke-spredningsavtalen. Men et av de avgjørende argumentene for oss er at det er bedre at andre europeiske land også kan lene seg mer på fransk avskrekning enn at man prøver å lage sin egen avskrekning. At for eksempel et land som Polen skulle begynne å tenke på å lage egen atomvåpen hvis de ikke lenger følte seg tilstrekkelig ivaretatt av USA.
1: Mm. Vi må bare... vær så god.
9: Det at atomavskrekking har holdt oss trygge på en måte nå i 80 år, så betyr jo ikke det at vi ikke har vært heldige. Vi vet også selv at det har vært misforståelser, det kan være tekniske feil og menneskelige feil som gjør det mulig å utløse en atomkrig. Derfor er det viktig å ha et sterkt fokus på nedrustning og på ikke-spredning. Og hvis vi ser at Kina ruster opp, Russland ruster opp, og vi ruster opp, og resten av verden ønsker jo ikke at man skal ha flere atomvåpen, og vi må begynne å snakke om konsekvensene av en atomkrig. Når jeg leser på nettet, og folk sier at ja, la oss ha en atomkrig, den varer i 3 dager, og så er vi ferdig framfor å ha en konvensjonell krig som varer i årevis, så har vi ikke tydelig nok fått fram konsekvensene av en atomkrig. Lander det en atombombe i Oslo, så dør umiddelbart flere 100.000, hele det medisinske apparatet, helsevesenet, faller sammen. Vann er ikke tilgjengelig, og mange hundre tusen flere vil dø. Det er en katastrofe. Og så er det ikke sånn at selv om du har atomvåpen, så er du trygg. Vi ser at krigen, konflikten mellom Pakistan og India, to atomvåpenstater, hadde en konflikt. Israel har atomvåpen, Iran sender også raketter over der. Så jeg mener at dette er en falsk trygghet. Vi har nødt til også å begynne å snakke om risikoen ved atomvåpen.
8: Men så, dette er det jo ingen uenighet om. Jeg var selv leder for en stor konferanse så langt tilbake som i 2013 om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, hvor vi jo nettopp fikk fram veldig tydelig i samarbeid med en rekke også humanitære organisasjoner, at ingen av oss er i stand til å leve med konsekvensene av en atomkrig. Derfor startet jeg mitt innlegg med å si at en atomkrig må ikke utkjempes og kan ikke vinnes. Men så er det da slik at vi har liksom det grunnleggende sikkerhetsdilemma som ligger i tanken på at for eksempel en tyrann skal sitte igjen med de siste atomvåpnene og utpresse alle andre fordi ikke har noe å avskrekke vedkommende med. Og det er også grunnen til at man både mener at det er viktig å ha ikke-spredning, rustningskontroll, at vi må ha et langsiktig arbeid i retning av balansert nedrustning, men også sørge for at den avskrekkingen vi har basert oss på siden 1949, siden vi ble med i NATO, hvor det har vært atomvåpen i NATO hver eneste dag siden den dagen vi meldte oss inn, nå også kan få en fransk dimensjon i en tid hvor det er større usikkerhet over Atlanterhavet. USA sier at deres atomstøtte til NATO består, men det er altså også en forventning både fra USAs side og europæere selv at europæerne må ta et større ansvar, og derfor kommer disse utvidede forsvarsavtalene. Men det er igjen sånn, det er bare ett formål å ha atomvåpen for land som vi er nære alliert med, det er å kunne avskrekke andres bruk.
1: Raymond Johansen, hva er alternativet til atomvåpenavskrekking? Altså, gitt din skepsis til at dette skal normaliseres, og gitt det som Russland driver på med i dag?
9: Altså, det man må, jeg snakker ikke om ensidig nedrustning. Jeg mener Norge skal bruke sine krefter på å få til nedrustning. Faktisk en av de positive tingene med Donald Trump er at Donald Trump er en av de politikerne som er mest opptatt av å ha atomvåpennedrustning. Også for denne galskapen ved at man ruster opp mer vil koste mer og mer og mer. Og vi ser også at atomvåpen muliggjør og skaper konvensjonelle kriger og gjør det vanskeligere å løse dem, og at eskalering av atomvåpen nå er en reell mulighet. Så jobbe fortsatt med ikke-spredning. Dette som skjer nå ved denne franske paraplyen, er jo at Norge i større grad også involverer norske styrker mer direkte i atomvåpenoperasjoner, og det mener jeg er en ny retning for Norge. Og så tror jeg også det er veldig viktig at vi, og det er bra med dette programmet, og veldig godt at utenriksministeren stiller, det er at vi trenger en debatt, at så avgjørende ting om vår fremtid i liten grad fører til en debatt, er et problem, faktisk.
1: Helt kort til slutt, Espen Barth Eide.
8: Jeg bare sier at jeg mener også vi skal ha en debatt, derfor har jeg snakket om dette hver dag siden vi gikk ut med dette, nettopp fordi vi trenger en slik offentlig samtale. Og jeg tror det som, da Raymond og jeg var unge, det er noen år siden, må vi vel innrømme, da var det jo slik at man snakket veldig mye om atomvåpen under den slutten av den kalde krigen. Så var det mange år hvor det var mye mindre fokus, men atomvåpene var der, og hver eneste dag siden vi ble med i NATO har vi vært med i denne Nuclear Planning Group, altså vi har vært med på et avskrekkingsforsvar som i ytterste konsekvens også dreide seg om bruk av atomvåpen. Det er ikke nytt. Samtidig er det noe som ligger fast, det er at det ikke skal være atomvåpen stasjonert på norsk jord i fredstid, og det kommer ikke til å bli endret med dette. Det er et viktig prinsipp knyttet til hvor vi ligger i Europa, som vi står fast på helt siden Gerhardsen la fram disse såkalte Gerhardsen-kriteriene.
1: Tusen takk, Espen Barth Eide, utenriksminister, og Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. På begynnelsen av 1900-tallet var det langt mellom de kvinnelige studentene på Universitetet i Kristiania. Men Tekla Resvoll fra Vågå i Gudbrandsdalen tok en doktorgrad i botanikk samtidig som hun kjempet for sine medsøstres rettigheter. Kjersti Helene Hernes, du har skrevet bok om Tekla og kaller hun den viktigste norske kvinne de fleste av oss aldri har hørt om. Hva var det som fascinerte deg med henne?
10: Det var mange ting. Det første jeg leste om var jo alt det hun oppnådde i livet. Hun var den første norske kvinnen som tok en doktorgrad i botanikk. Hun var tredje kvinne innvalgt i Vitenskapsakademiet. Hun reiste til Java som forsker for litt over 100 år siden. Men så, og tok jo da utdanning, høyere utdanning, altså gikk på universitetet i en tid da nesten ingen kvinner gjorde det. Så jeg forventet jo å bli kjent med, når jeg begynte med det her, da, en ung kvinne som var veldig målbevisst og satt seg som mål at hun skulle ta utdanning og bli noe. Og hun visste at hun måtte bli noe, for det hadde moren hennes fortalt, men hun var en usikker tenåring, akkurat som meg, og det kjente jeg meg veldig igjen i, og det ble noe av motivasjonen min for å skrive denne boka.
1: Men hvordan kan hun ha gått under radaren til de fleste av oss, på den måten hun åpenbart har gjort?
10: Hun var jo veldig kjent i sin tid. Hun skrev jevnlig i avisene, i Aftenposten og Tidens Tegn, og folk skrev til henne fra hele landet om planter de hadde i hagen og stilte spørsmål. Og så underviste hun veldig, veldig mange kull med studenter ved det som da het Botanisk laboratorium fra 1901 og til hun gikk av med pensjon i 1936. Men det er jo litt ferskvare, og doktorgraden hun skrev om fjellplanter, da. Hun gjorde mesteparten av feltarbeidet på Dovrefjell, den skrev hun på norsk, så det kan jo hende at det også har gjort at hun ikke har fått den internasjonale anerkjennelsen som hun fortjener. Men jeg har jo ikke noe entydig svar. Så har hun aldri fått en biografi, ikke før nå.
1: Nei, nettopp. Hvordan ble hun tatt imot i det akademiske miljøet? For hun forsvarte altså doktorgraden sin i 1918.
10: I 1918, og da, hun ble jo student allerede på 1890-tallet. Og da, så hun tok artium i 1892, da var det 10 år siden universitetet ble åpnet for kvinner. Og de første kvinnene som studerte i Norge, de studerte i hovedsak realfag, som kanskje er litt rart å tenke på nå, men det var matematikk og botanikk og zoologi, også medisin. Og så var det litt forskjell på, medisinstudentene ble ikke tatt så godt imot, men de andre realistene, de lagde fest for disse damene og sånn, så de skjønte kanskje at det var noen fremtidige koneemner her.
1: Hun var praktisk anlagt, i hvert fall så var hun allerede i 1896 avbildet i bukser. Hva var anledningen?
10: Hun hadde da giftet seg med sin ektemann, Andreas Holmsen, og han jobbet i noe som het kanalvesenet, og der skulle han drive og måle vannføring i elver og diverse, og i Telemark, og da tenkte Tekla at hun kunne jo ikke holde på å være med ham opp og ned disse bratte skrentene i skjørt, for det var jo skjørt kvinner gikk i den gangen. Så hun trengte en bukse, og da gikk hun og fikk til en skredder og fikk seg spesialsydd en buksedrakt, da. Matchene med mannen sin. Og så gikk de til da en kvinnelig fotograf, Marie Rosenland, i Skien, og ble avbildet. På det første kjente bildet av en norsk kvinne i bukser, uten skjørt over.
1: Hun har allerede en vei i Oslo oppkalt etter seg. Hva slags anerkjennelse mener du Tekla Resvoll fortjener utover det?
10: Jeg tenker at hun først og fremst fortjener å bli husket. Hun var den første norske kvinnen i en akademisk stilling som var gift, for den gang skulle disse stillingene gå til menn som kunne forsørge en familie. Og hun var den første som fortsatte å jobbe etter at hun fikk barn. Og bare det, men også det at hun var så vanlig, det var jo det jeg kjente meg igjen i, at hun var en vanlig tenåring, men hun visste at hun måtte bli noe. Hun var veldig glad i blomster, og så var jo det noe av prosjektet mitt i denne boka, å fortelle den historien da, om hvordan hun gikk fra å være en usikker tenåring til å bli en trygg forsker som da hun kom hjem fra Java, sto i den nybygde aulaen med Karl Johans gate og holdt foredrag for Norsk Geografisk Selskap om Java-reisen. For det var en skikkelig gutteklubb, den her Norsk Geografisk Selskap.
1: Takk skal du ha, forfatter Kjersti Helene Hernes, at du kom til Helgemorgen, og fredag 22. mai var det altså 155 år siden Tekla Resvoll ble født. Det er straks juni og tid for å markere Pride. For den neste måneden skal retten til å være den man er og elske den man vil markeres over hele verden, og selvsagt også her hjemme i Norge. Barneombud Mina Gerhardsen, denne uka har du oppfordret rektorer over hele landet til å heise Pride-flagget. Hvorfor det?
3: Det synes vi er veldig viktig. Det er en tydelig markering til barn som er skjeve, eller som har skjevforeldre, eller andre de er glad i. At her er det trygt, her er du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard. Det er mye... Homo er et skjellsord som brukes mye i skolegården. Det er mye hets på nett, det er mye hat der ute. Dette merker barn, får det med seg, så det er så utrolig viktig at skolen er en trygg arena hvor man markerer dette, denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
1: Dan Bjørke, leder for Oslo Pride. Hva betyr Pride-flagget egentlig?
11: Da Pride-flagget ble heist for første gang i 1978 i San Francisco, så var ideen at de trengte et flagg, og der det ble vist, der kunne man være trygg, der var man velkommen, og der kunne man være seg selv. Det var betydningen i 1978, da det ble heist for første gang, og det er det fremdeles i dag. Det er et symbol som viser at her kan du være trygg, her kan du være deg selv. Og hvis det er en hovedoppgave skolene har, i og med at debatten handler om det snakkes om, skal man bruke dette Pride-flagget i skolegårdene, så må en av hovedoppgavene til skolene er jo nettopp å skape et trygt læringsmiljø der folk kan utvikle seg, de kan lære og de kan være seg selv trygt. Og da er det å bruke og heise Pride-flagget en god anledning til å vise nettopp det.
1: Er det problematisk at Pride-flagget også blir oppfattet som å holde på å si ta politisk standpunkt?
11: Ja, det er mange som prøver å få det Pride-flagget til å bety noe det, mange ting det ikke gjør. Det er et Pride-flagg man heiser for å vise intensjon om hvilket samfunn vi ønsker oss, der vi kan leve trygge, frie liv alle sammen, hvor vi verner om verdier som at likeverd er noe vi strever etter, og ikke minst at mangfold er en gave til samfunnet, at vi er forskjellige og vi skal ikke alle kunne leve ut de vi er og føle tilhørighet i samfunnet.
1: Mina Gerhardsen, barneombud, er enkelte foreldre som ikke vil at ungene deres skal delta på Pride-markeringer. Hvorfor mener du at alle skoler da likevel bør heise flagget?
3: Dette er jo verdier som er en viktig del av grunnlaget i norsk skole. Så norsk skole er ikke verdinøytral. Likeverd og mangfold er noe av det som skal formidles, og dette kan jo da godt pakkes inn i undervisningen. Utdanningsdirektoratet har jo akkurat sendt ut mange råd om hvordan det kan gjøres. Så dette er jo en del av felles verdigrunnlag i norsk skole og naturlig ting å ha med. Så mener vi at det er ekstra viktig å gjøre noe mer ut av det, blant annet ved å heise disse flaggene, fordi det er en viktig markering når vi vet at barn som er skjeve mobbes mer, har det dårligere i skolen og ellers i livet. Da må vi som fellesskap slå ring rundt og prøve å endre på det. Og dette handler også om barns rettigheter. FNs barnekonvensjon gir barn rett til beskyttelse, og det må vi som fellesskap være med å bidra til.
1: Men det det reageres på ofte da er at dette mangfoldet som vi snakker om nå, og inkludere spørsmål om seksuell legning og kjønnsidentitet, hører det hjemme i grunnskolen, mener du, Marte Mina Gerhardsen?
3: Mina, ja. Ja. Det høres absolutt hjemme i norsk skole. Det er nettopp dette med likeverd og mangfold som er en positiv verdi, og vi vet at det er barn som kjenner at de har forelsket i en av samme kjønn. Det er en del av barnehverdagen og ungdomshverdagen, og mange har foreldre, så det hører absolutt hjemme når vi sier at vi skal ha en inkluderende, mangfoldig skole, og det å markere kjærlighet i alle versjoner, det er en flott ting som skolen bør bidra til.
1: Dan, ja.
11: Jeg vil bare si at en av de oppgavene som skolen har er også å forberede barn og unge på det samfunnet de møter, og kjønn- og seksualitetsmangfold er en del av det samfunnet man lever i, og da bruker Priden til å snakke om det, diskutere det, og skape bevissthet rundt hvor viktig det er med aksept og respekt i samfunnet, er viktig, spesielt i den tid med sosiale medier, hvor ytterligere ytterpunktene blir veldig, veldig tydelige i debatten gjennom bruk av sosiale medier.
1: Vi må bruke det siste minuttet på å snakke litt om hvordan det å være skjev i Norge i dag, Dan Bjørke. Hvordan oppfatter du det?
11: Jeg tror for mange som bryter med normene for seksualitet, så kan det være så har vi kommet langt i Norge. Det gode holdninger. Det mange i samfunnet som med på markeringen. Vi vet at som holdningsskapende. Vi vet at den pride vi skal gjennomføre i juni kommer til å bli større enn noen gang. Når det kommer til transpersoner og folk som bryter med kjønnsmangfold, så nok situasjonen mye, mye mer krevende. Og det også krevende hvis du har en etnisk minoritet og skjev, så det veldig få deler i samfunnet hvor man kan føle tilhørighet, og der har vi en stor jobb å gjøre, både for at transpersoner skal føle at de hører til i samfunnet, og at folk som skjeve med etnisk minoritetsbakgrunn. Mm.
1: Denne Pride-paraden i Oslo siste helga i juni blir noe av det største feiringen noensinne, sier du. Hva står på planen, sånn helt superkort?
11: Vi har aldri hatt større påmelding. Vi har aldri hatt flere kulturinstitusjoner som med på markeringen, eller idretten, eller organisasjonslivet. Det kommer til å bli stappfullt av folk i Oslos gate 27. juni. Mm.
1: Takk skal dere ha for at du kom til helgemorgen, Dan Bjørke, leder for Oslo Pride, og Mina Gerhardsen, barneombud. Vi skal straks ha nyheter her i P2 og NRK 1, og helgemorgen tilbake rett etterpå.
12: Her NRK Nyheter klokka er 10. I Australia er en mann i 60-årene siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra. Hun studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney og har da mottatt det som kalles et mistenkelig brev. Og reporter Mathias Revem Raffaelsen, hva er det vi vet om det prinsessa er utsatt for?
9: Nei, det er jo da blitt sendt et brev som omtales som mistenkelig, og så vet ikke vi hva det står i brevet eller hva det eventuelt inneholder. Men det har jo åpenbart vært alvorlig nok til at PST ser behov for å iverksette tiltak i samarbeid med Australia. Og ifølge medier der nede så er det disse tiltakene særlig at mannen er ilagt besøksforbud overfor prinsessen og er siktet for stalking og trakassering og må møte i retten neste uke. Det er også uklart for oss om prinsessa fysisk hadde kontakt med dette brevet, og mye tyder på at det ble stoppet av sikkerhetsvaktene hennes før det nådde fram. Slottet har ikke ønsket å si noe her. De sier at de pleier ikke å hverken bekrefte eller avkrefte noe i denne typen saker.
12: Takk skal du ha, Mathias Revem Raffaelsen. Vi skal til Midtøsten, der Israel varsler en utvidet militær operasjon inne i Libanon. Også i dag har de varslet deler av nabolandet om at det kommer nye angrep, og sagt at folk må forlate hjemmene sine. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
8: Ja, det er bare en ting å si om det. Dette er ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange er på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litani-elven, og nå har de også krysset over Litani-elven. Men det er også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette er jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
12: Og siden 2. mars, da Hizbollah angrep Israel etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja, og bygningen til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA advarer om at angrep på atomanlegg er som å leke med ild. De har bedt russiske myndigheter om å få inspisere bygninger som truffet, siden Russland har okkupert kraftverket i de siste årene med krig. Og på verdens tobakkfrie dag i dag så går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få tobakk og nikotin ut av butikkhyllene. Målet er å få alt av røyk og snus ut av norske butikker i løpet av de neste 10 årene, og bak kravet står bare rundt annet Kreftforeninga, Legeforeninga, Sykepleierforbundet og Nasjonalforeninga for Folkehelsen. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
1: Mor nord for Trondheim finnes ikke en eneste restaurant med Michelin-stjerne, men i morgen kan Nord-Norge få sin første. Kvitnes går i Vesterålen håper det kan gi restauranten internasjonal oppmerksomhet. På Island blir det folkeavstemning om EU-forhandlinger i august. EU-spørsmålet den store elefanten i norsk politikk, mener lederen for europeisk ungdom. Og i helgemorgens redaktørpanel skal vi snakke om innvandring og norske verdier i dag.

0: Nei, altså, vi, det er noe man ut, på utkikk etter når man ser gjennom bookingen og sånt, og så har vi jo måter på en måte verifisere det på, i hvert fall når de kommer og spiser alene, de bookingen der, så er det liksom litt sånn mistenksomme bookingen, så sjekker man med venner i bransjen som kanskje har hatt samme, samme navn, eller samme e-mailadress eller telefonnummer, så får man jo en, en viss pekepinn på hvem, at det kan være noe noen som man vil ha på besøk, eller det vil vi jo ha med alle, men en inspektør, og så i etterkant så får man, må man fylle ut litt sånn skjema, litt sånt, som på en måte kan være med på å bekrefte at man enten har hatt eller får snart.
1: Ja, nettopp, for de presenterer seg jo ikke akkurat i her da når de bestiller.
0: Altså, nei, ikke når de bestiller, men tidligere, det er vi skudd litt mer borti fra det siste, at de kan presentere seg etter måltid, at de vil ha litt mer info og prate litt og se litt rundt. De er jo interessert i at restauranten skal være der når guiden kommer ut, så de vil liksom være sikre på at, at det er noe som, noe som står seg. Så da vil de ofte ha et litt sånn intervju og prate litt og sånt, men det, det har de ikke gjort hos oss, og det har jeg skjønt at de har gjort litt sjeldenere og sjeldenere i det siste. Så, men det som er, det er en ting man vet med guiden, det er at man ikke vet noe som helst. De styrer sitt eget, og man vet ikke hva, hva som skal til, eller hva de ser etter, eller noe som helst. Så det er mye, mye hemmelig og mye spekulasjoner.
1: Det er ingen Michelin-stjerner nord for Trondheim, som tidligere nevnte. Hva vil det bety for dere å få en sånn stjerne? Eller for der?
0: Har ikke peiling, og det er vel kanskje det jeg mest gira på å finne ut av. Altså det, som, det er veldig nysgjerrig på hva det vil ha å si. Altså vi holdt, på i en, vi holdt til i en liten bygd med underkant av 400 innbyggere og 40 minutter fra Sortland som er nærmeste by. Hvis man, ja. Og i Oslo så er det 1 million mennesker som kan komme og spise i morgen når man får stjerna og boke bord. Vi har en litt annen situasjon, så det blir veldig spennende å se hvis vi får det i stjerna. Det har vi jo, vi er i en god, posisjon for å få det til i morgen, men vi vet jo ikke. Og så er det jo ikke i morgen det har blitt bestemt. Altså det å lage eller å jobbe på en restaurant som har en Michelin-stjerne, det er ikke noe man får til den ene dagen. Det har ikke så mye å si om man vet om inspektøren er eller ikke. Det handler om å bygge kvalitet og en kultur for, en, for kvalitet over tid. Så det er jo liksom det er en sånn anerkjennelse av jobben vi har gjort og fortsatt skal gjøre.
1: Heng med oss videre, Halvar Ellingsen. Erik Gullbrandsen, matanmelder i Aftenposten. Hvor stort er det å få en Michelin-stjerne eller flere?
2: Nei, det er fantastisk. Det som liksom sier, det er en anerkjennelse av alt du har holdt på med gjennom mange år. Så det, jeg tror nok bookingene strømmer inn, selv om det er litt avsidesliggende til, så så tror jeg de kritisk kommer til å oppleve masse, masse bookinger og det andre, for det er verdens viktigste restaurantguide og har ekstremt mye å si i forhold til hvor folk velger å gå og spise.
1: Hva slags krav er det man må oppfylle for å havne der da?
2: Tja, bra kvalitet. Jeg synes jo Michelin-guiden alltid har borget for god kvalitet. Det er bra steder som er med i guiden. Vi driver alltid diskuterer og steder som kanskje burde komme med, kanskje steder som ikke fortjener å være der, men stort sett så er det steder som har høy kvalitet på maten først og fremst, og så er det selvfølgelig god service og atmosfære og mange andre ting som spiller inn, men gjennomgående god mat og god råvar er jo ekstremt viktig.
1: Hva er forskjellen på 1, 2 og 3 stjerner da?
2: Ja, dette begynte jo med denne stjerne. Stjernetildelingen begynte de med for 100 år siden faktisk i år. Først var det 1 stjerne, og så noen år senere så gikk de over til 2 og 3. Og da er det jo 1 som da på en måte er bra i sin klasse, 1 stjerne. 2 er verd en omvei, og 3 stjerner står jo da for sånn, verd turen alene, som da Reno i Stavanger og Maemo her i Oslo har i dag da.
1: Halvar Ellingsen ved Kvitnes Gård, du har drevet Kvitnes i 5 år. Hvorfor tror du at Michelin nå da eventuelt har fått øynene opp for dere?
0: Oh, det blir vanskelig å si. Altså, vi har det på en god stund, og så har vi jo det at jeg gjør masse intervjuer opp mot at utdelingen er, det er jo ikke noe nytt i år. Det har jeg gjort hvert eneste år de siste 4 årene, og jeg har vært liksom i lupen på det, så de har vel kanskje følt med. Og så er det jo ikke sånn at guiden har et sånt samfunnsoppdrag, eller noe statlig finansiert. Dette er jo en fransk dekkprodusent som er

0: ført til mye søvnløse netter, men altså de må jo gjøre sine prioriteringer. Det er jo ikke sånn at de kan fly inn til Oslo og ta fire restauranter på fire dager. Altså, til oss så må de fly til Evenes, og så må de kjøre bil, og så må de liksom overnatte og alt det der. Så det koster jo både penger og ressurser. Så kanskje de liksom ville si at vi var der en god stund, før de liksom var sikre på at de gidder å ta turen opp. Men vi vet bare at vi er invitert, og så blir det en forferdelig dag i morgen. Det er jo i Tivoli, så det er jo masse karuseller og sånt, og jeg tror ikke jeg skal ta så mange av de, men den blir vel nok karusell for meg uansett.
1: Du får anledning til å bli svimmel uansett hva som skjer. Ja. Vi må jo spørre, Halvard Ellingsen, hva slags mat serverer dere på Kvitnes gård?
0: Nei, det er jo litt det vi har gjort da. Vi har jo, altså hvis vi får en stjerne, så er det jo en stjerne med høye kneløft i bokstavlig talt i ku og sauebæsj. Altså vi dyrker jo maten vår selv, vi er selvforsynt på grønnsaker og kjøtt, og bruker kun mat som kommer, altså råvarer som kommer nord for polarsirkelen. Det hadde vært enklere å bruke kaviar og gåselever og alt det som er vanlig å servere på de restaurantene, men vi har liksom valgt å kjøre det og velge liksom begrensninger for å kunne skape noe som vi tror på, noe som vi synes er unikt og noe som vi virkelig kan stå inne for. Og jeg tror nok at veien til de stjerner ville vært ganske mye lettere enn å gjøre det på et sånn forblåst ness som stikker ut i Hassel og Sortland Sunne, i
1: Vesterålen. Erik Gulbrandsen, selv om dette en prestisjetung guide som enda Michelin-guiden har noen mangler, hva slags mangler da?
2: Jeg skrev en kommentar i Vink i Aftenposten i fjor, hvor jeg blant annet nevnte Kvitnes gård og også Ørjan Johansen som driver Mirabelle i Bekkjavik, som var to glemte steder i guiden. Jeg synes de ofte glemmer bra steder. Man kan godt si at de skal ha bra kvalitet over tid, men det er jo andre restauranter som får tildelt stjerne etter 30-40 dagers eksistens. Så de er ikke helt konsekvente i forhold til, som vi snakket om, Feviken i Sverige hadde to stjerner for mange år siden, og langt ut i Gokk som Kvitnes gård, så det er liksom ingen grunn til at man ikke skal ha besøkt Kvitnes gård tidligere, og det er en rekke restauranter i Oslo og andre byer som jeg mener burde vært med i guiden, men som ikke er det. Så jeg synes de på en måte, de har litt liten tid, tror jeg, når de er anmelder restauranter i Oslo. De rekker ikke overalt. Jeg nevner alltid Bjørn Svensen, som driver restauranten Fane i Bygde Allé. Han har hatt fire forskjellige restauranter og fått stjerne på alle fire, åpnet sin femte restaurant og blir da ikke nevnt i guiden i det hele tatt. Han er liksom ikke blitt så dårlig på kjøkkenet siden sist.
1: Det er veldig prestisje å få disse stjernene, men noen kaller det også en forbannelse. Hva kan gjøre det til det?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er så mye forbannelse, men det er jo de da som på en måte, man må jo tenke at mitt konsept er verdens stjerne, dette har jeg på en måte blitt anerkjent for, og da må du kanskje holde det til det da, i stedet for, jeg tror nok det er del som kanskje begynner å gjøsse det opp med hummer og kaviar og gåslever og litt dyre produkter, kanskje i jakten på at man tenker, jeg er så flink at jeg kanskje får to eller kanskje tre stjerner, og kanskje da, det er mange restauranter som driver med røde tall, så det er fort gjort at ting sklir ut, tror jeg, hvis man bruker for dyre råvarer.
1: Hvor stor sjanse tror du det er for at Halvard Ellingsen og Kvitnes gård får en stjerne eller flere i morgen?
2: Nei, jeg er helt sikker. De fleste som blir invitert ned til, nå er det jo København da, denne gangen, de pleier jo ofte å få en stjerne. Jeg tror jo både Kvitnes og også Mirabelle og Ørjan Johansen er også invitert ned, som jeg tror får, og så er jo også Credo i Oslo, den tredje som jeg tror kommer til å få en stjerne, som også er invitert ned til Tivoli i København.
1: Mm. Her hører du, Halvard Ellingsen, det blir stjerne.
0: Vi får se på det. Jeg var og spiste på en to-stjerners i København i går, og han var sikker på at han kom til å møste alle sine to, sånn at det er mye folk som tror mye rart rundt omkring, så han spurte om jeg hadde sovet godt i siste, så sa jeg hadde ikke sovet så veldig mye de siste to ukene, så sa han det er bare å bli vant til det hvert eneste år, så Så hvis alle andre er sikre på det, skal få stjerne, så skal jeg være den siste som er sikker på det. Det kan jeg love deg.
1: Men panikken brer seg, skjønner jeg. Ja, men tvi, ja, da, uansett i morgen.
0: Takk.
1: Ja, takk skal du ha, Halvard Ellingsen Kokk og eier av Kvitnes gård i Vesterålen, og Erik Gulbrandsen, matanmelder i Aftenposten. Nå skal vi direkte til Japan, for der har en stor norsk delegasjon med kronprins Håkon i spissen nettopp landet. Selv om Japan kan virke langt fra Arktis, så skal Norge og Japan i morgen signere en avtale som styrker samarbeidet om polarforskning. Og Camilla Brekke, du er direktør ved Norsk Polarinstitutt og på plass i Tokyo nå. Avtalen skal signeres på den norske ambassaden i morgen, men hvorfor er det viktig å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innenfor polarforskning?
3: Norge og Japan har en lang historikk i å samarbeide i polarforskningen. Og det japanske polarinstituttet har hatt en tilstedeværelse ved New Ålesund forskningsstasjon siden tidlig på 1990-tallet. Og så er det sånn i dag at det er Norsk Polarinstitutt som leder New Ålesund forskningsstasjon, og en del av vårt samfunnsoppdrag er å se til at den forskningen som foregår i og rundt og ut fra New Ålesund, at den er i tråd med å etterleve den til enhver tid gjeldende norske strategien for forskning nettopp i New Ålesund.
1: Denne avtalen skal jo utvide og forbedre dette eksisterende samarbeidet, og dere har, som du sier, holdt på lenge. Hva slags konkrete prosjekter er det som ligger i dette?
3: Ja, vi har jo hatt et langt samarbeid gjennom 10 år, og den avtalen som signeres i morgen, der har vi blitt enige om en lang rekke naturvitenskapelige fagområder innenfor polarforskningen, i tillegg til videre samarbeid innenfor logistikk i både Arktis og Antarktis, som er viktig for å kunne få til ting og utføre forskning i de her ekstreme områdene.
1: Mm. Og da handler det om...
3: Og så har jeg lyst til å...
1: Ja, vær så god.
3: Ja, så har jeg lyst til å legge til også at vi er jo i opptrappingen til det 5. internasjonale polaråret som skal gå av stabelen i 2032-33. Og det her er jo et internasjonalt forskningsløft som skjer relativt sjeldent. Og det handler jo om internasjonalt samarbeid, og er helt naturlig for oss å da se til en viktig partner sånn som Japan også i det.
1: I USA har Donald Trumps politikk ført til store kutt i amerikansk klimaforskning, blant annet. Hva krever det av de andre arktiske nasjonene, Camilla Brekke?
3: Norge er jo den eneste staten som har landområder i Arktis, og også territorielle krav i Antarktis, og sånn sett så har vi jo en naturgitt fordel når det gjelder å bedrive polarforskning. Men jeg tenker det som er viktig for polarforskere i Arktis, det er å egentlig bruke utestemmen sin når det gjelder de endringene vi ser i klima, miljø og natur, og fortelle hva som skjer, men også å informere om behovet for å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag i de her områdene. Svalbard for eksempel, som formes opp raskere enn noe annet sted på kloden. Og kunnskapsgrunnlaget er viktig for at vi skal kunne forvalte de her viktige polarområdene.
1: Men hvor stort problem er det at en stor og polar nasjon som USA blir mindre synlig innenfor forskning?
3: Klart, det er jo noe vi følger nært med på, og jeg tenker at kanskje skal man tenke å være litt mer selvforsynt på datasett og lange tidsserier. Vi skal også huske på at at USA har ikke en tilstedeværelse på Svalbard, for eksempel, som er viktig for Norge, og her vil jo vi fortsette som før, men det vi må ha en oppmerksomhet på, det er jo klart at Arktis er stort, og hvis man får utfall av forskning på andre områder i Arktis, så i tillegg til at vi ikke har kontakt med de russiske samarbeidspartnerne, så begynner man jo å få hull i innsikten og kunnskapen om det her viktige området.
1: Det er mange som er interessert i Arktis, Camilla Brekke ved Norsk Polarinstitutt. Japan er det som vi snakker om nå, Kina er det, India er det. Hva er det som gjør at disse landene, egentlig ganske langt sør, har denne interessen for Arktis?
3: Jeg tenker jo det at polarområdene er viktige for alle mennesker på jordkloden, uansett om du bor i Tromsø eller om du bor i Tokyo. Og jeg tror jo at det her er en del av forklaringen man har skjønt, at det som rører seg når det gjelder klima, natur, miljø i for eksempel Arktis, det henger sammen med hele jordsystemet, og derfor er det mange som vil være med.
1: Samarbeidet vil styrke innsatsen i Polhavet, sier du. Hvorfor er dette Polhavet så viktig akkurat nå?
3: Vi går jo fra en tid der Polhavet har vært hvitt og frossent og ganske ufremkommelig til at det nå åpnes opp og blir mer tilgjengelig. Og i 2026 så er vi 18 forskningsutøvende institusjoner i Norge som setter i gang med et stort nytt tverrfaglig forskningsprosjekt i Polhavet, som skal gå over 10 år. Og det handler jo nettopp om å sikre at vi har kunnskap, en statusoppdatering, men også prognoser på hva som skjer fremover når Polhavet blir mer tilgjengelig for folk.
1: Takk skal du ha for denne praten og rapporten direkte fra Japan. Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt, der også dere skal undertegne en avtale med Japan i morgen. Her hjemme i Norge har vi sagt nei til EU 2 ganger gjennom folkeavstemning, og på Island vedtok Alltinget denne uka at det skal være folkeavstemning 29. august, og da skal islendingene ta stilling til om forhandlingene om EU-medlemskap skal gjenopptas etter en lang pause. Tora Tveiten, du er leder i europeisk ungdom. Hva har det å si for Norge at Island nå skal ha en folkeavstemning om videre forhandlinger?
4: Nei, det viser jo at islenderne har begynt å tenke andre tanker enn de har gjort tidligere. Norge vil jo bli alene i EØS-avtalen sammen med Liechtenstein hvis Island går ut, og det vil jo bli en ganske ny virkelighet for Norge som land, og jeg tror egentlig at det kan bety at Norge må begynne å se på sine egne forhandlinger når det kommer til EU-medlemskap.
1: Kim René Hamre, du er talsperson for Ungdom mot EU. Hva tror du en folkeavstemning på Island vil ha å si for EU-debatten her hjemme?
5: Det vi først og fremst må huske på er det at i Alltinget så har de votert over og fått flertall for å åpne forhandlingene om et EU-medlemskap. Altså, de har ikke vedtatt åpne for å stemme over å bli med eller ikke i den europeiske unionen. Og så vidt jeg har sett det, så er det et stort flertall på Island imot et islandsk EU-medlemskap, så det ser ikke realistisk ut. Men selvfølgelig, alle liker folkeavstemninger, til og med de politikerne på parlamentet som er imot. Det var faktisk flere i parlamentet som var imot et islandsk EU-medlemskap, som valgte å stemme for en folkeavstemning. På grunn av det tenker man at hvis man får et flertall imot, så settler man denne her saken i 10-20 år fremover, i stedet for at man driver og uroer seg over det hele tiden om vi skal bli med eller ikke.
1: Det er jo et flertall i den norske befolkningen og Kim René Hamre ifølge meningsmålingene som er imot EU, men du er heller ikke redd for en ny EU-debatt og eventuell folkeavstemning. Hvorfor ikke?
5: Jeg er ikke redd for det på grunn av at vi har et flertall i Norge som mener at EU er ikke veien å gå for Norge. Et medlemskap i unionen vil sette Norge i en slags tvangstrøye der vi må få svelgt ned over oss lover fra EU og forordninger og alt mulig, så setter en rekke begrensninger for hva vi kan gjøre her i Norge, og det har ikke folk lyst til. I Norge så har vi lyst til å bestemme selv hvordan vi skal styre drivstoffavgiftene, hvordan vi skal styre strømprisene, hva som skal komme det norske folket til gode og ikke, mens EU de har lyst til å bestemme dette for Norge, i stedet for at vi skal bestemme det selv, og det mener jeg blir feil. Og da mener jeg at det er i Norges beste interesse, og nordmenns beste interesse, at norsk politikk, det skal styres fra Norge, og det er sånn vi får dette landet til å fungere best mulig. Nå ser vi at EØS-avtalen legger en rekke begrensninger på Norge også, og den blir stadig utvidet og eser og eser og eser ut. Og grunnen til at vi er for en folkeavstemning er fordi at man fortsetter å integrere Norge i den europeiske unionen, selv om folk har sagt nei flere ganger. Espen Barth Eide sa at de innfører over 90% av alt som kommer fra EU i Norge. Og da må vi få en folkeavstemning som sier at her må vi stoppe, vi må sette en grense nå.
1: Tora Tveiten, leder i Europeisk Ungdom. Jeg vet at du mener dette EU-spørsmålet er den store elefanten i norsk politikk. På hva slags måte er det en elefant, og er det de som er for EU som betrakter det mest som en elefant?
4: Altså her er jo jeg og Kim René relativt enig. Altså jeg mener at EØS-avtalen er begrensende for Norge. Det vil si at jeg er veldig glad for EØS-avtalen. Jeg mener at den er kjempeviktig og har vært kjempeviktig for Norge, men den er ikke nok lenger. Det er jo en realitet at det kommer et god stykke regelverk inn i Norge som er bestemt av politikere i EU, som er valgt av medlemslandene i EU, som Norge ikke har innflytelse i prosessene i. Det mener jeg jo er prinsipielt feil, og når vi sitter med et så stort inntog av EU-regelverk i Norge som går inn i norsk politikk og er god norsk politikk for øvrig også, så mener jeg jo at Norge bør ha medbestemmelse i den politikken før den blir implementert, og derfor mener jeg jo at EU-medlemskap er svaret på det.
1: Ja. Men før vi går på det, Tora Tveiten, det jeg spurte om var, hvorfor er dette her en elefant i norsk politikk, og hvorfor er det nesten sånn tabu å ta i, særlig for dem som mange i Arbeiderpartiet som faktisk er for EU, men som slett ikke vil ha en heftig EU-debatt?
4: Nei, så altså, da husker jo ikke jeg 1994, men historien har jo fortalt at det var en ganske polariserende og ubehagelig debatt for mange. Og sånn sett så skjønner jeg veldig godt at norske politikere ikke har ønske om å gå inn en sånn type debatt igjen. Men jeg mener jo at det norske demokratiet tåler en sånn debatt, og at vi trenger en mer opplyst debatt enn vi har i dag, og det trengs også en god del mer kunnskap på EU-feltet blant den norske befolkningen enn vi har i dag.
1: Vi samarbeider jo og har samarbeidet med EU nært i mange, mange tiår. Hvorfor må vi melde oss inn da?
4: Jeg mener jo prinsipielt at det er bedre å sitte og kritisere og bygge på et system inni systemet enn det å sitte på gangen. For realiteten i dag er jo at Norge har ikke medbestemmelse i en god del regelverk som vi tar inn over oss. Og det er en god norsk politikk å være tilknyttet av EU, og da mener jeg at Norge bør ha en medbestemmelse i den politikken som kommer inn i landet vårt.
1: Kim René Hamre i Ungdom mot EU. Vi samarbeider, EU-landene samarbeider om helse, forsvar, sikkerhet, kanskje særlig sikkerhetsspørsmålet, veldig aktuelt i disse tider. Hva tjener Norge på å skulle stå utenfor dette da?
5: Det vi tjener er at vi kan bestemme over landet vårt selv på den måten vi måtte ønske. Det kan vi ikke hvis vi blir medlem av EU. Nå vil jo også EU-kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen jobbe for at et simpelt flertall skal være godt nok i EU-parlamentet, i stedet for at man skal etterstrebe enstemmighet, sånn som man har hatt en hovedregel om å gjøre. Og da, de landene som vil bli straffet for det er jo små og mindre land som har færre representanter i EU-parlamentet, som Norge og Island jo ville vært. Så vi ville fått mindre og sagt over vårt eget land på grunn av det at de nå skal jobbe mot simpelt flertall i stedet for. Men så må vi også huske på at vi har NATO, og det er ikke sånn at EU er en erstatning til NATO. Det er mye bedre å stå i NATO som en forsvarsallianse enn en overnasjonal union, som jo EU er. Jeg mener at vi skal fint kunne klare å samarbeide med EU, men vi skal gjøre det på en måte like premiss at vi skal handle med de skal handle med oss. Det skal ikke være sånn at vi må melde oss inn i en union som skal styre over landene våre for at vi skal kunne handle med EU. Det mener jeg er absurd at man skal ha et samarbeid på den måten. Det er ikke et samarbeid, det er overstyring. Mer eller mindre da, og det mener jeg det er helt ulogisk å gå inn i en sånn union med den forutsetningen for at vi skal handle med de så skal vi melde oss inn.
1: Mm. Litt tilbake til selve debatten, Tora Tveiten. Hvorfor bør vi ha en debatt om et spørsmål som I utgangspunktet splitter den norske befolkningen og gjør ikke det ting verre når vi kanskje vet utfallet av en folkeavstemning?
4: Jeg mener jo at vi stort sett skal ha en debatt fordi det viktig å debattere og opplyses om temaer som påvirker Norge. Vi trenger en debatt fordi vi trenger å se at EU har endret seg drastisk siden 94. Den geopolitiske verdensordenen har jo også gjort det betimelig, mener jeg, å diskutere hvordan skal Norge posisjonere seg I verden og Europa for øvrig. Så ja, jeg mener virkelig at det på tide med en norsk EU-debatt som på premissene av dagens EU.
1: Hva slags temperatur tror du det blir på en EU-debatt I 2026, Kim René Hamre?
5: Jeg tror at det ville blitt mest sannsynlig en veldig sterk og het temperatur. Men som Tora sa da, så tror jo det at det norske demokratiet bør tåle det. Og jeg mener at vi skal ikke være redde for konflikt. Politikk jo på en måte konflikt hele tiden, men også finne kompromisser. Og også I tillegg, hvordan man I etterkant av konflikten velger å på en måte bygge seg opp igjen da, eller bygge opp relasjonene til hverandre igjen da. Så jeg mener at altså, har vi en sånn type konflikt og en het stemning, det greit, vi får ta den. Men etterpå så får vi også passe på at vi kan, vi kan være venner og drikke øl og sånt igjen sammen til kaffe.
1: Det bestående viktig. Ja. Tusen takk for denne holdt på å si oppvarmingen til en EU-debatt. Kim René Hamre I Ungdom mot EU og Tora Tveiten leder I Europeisk Ungdom. Og på Island har de også vedtatt folkeavstemning om landet skal gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Å se på kunst kan lede til gode samtaler, men imellom. Det mener I hvert fall musiker Kristoffer Skau og kjemiker Alexander Sandtorv. I podcasten Rom til rom går de rundt på Nasjonalmuseet og reagerer på det de ser, helt uten filter, sies det. Kristoffer Skau, musiker og programleder, hvordan kan et maleri utløse en god prat?
6: Jeg tror det mye fordi man på en nøytral grunn på en måte. Altså, det ikke noe du har en forutinntatt tanke om. Så man står sammen og ser på noe utenfor en selv på en eller annen måte. Som gir en sånn god inngang til å snakke litt dypere og treigere enn det som vanlig I vår tid I hvert fall.
1: Skal kanskje ikke så mye til. Hvorfor trenger spesielt mannfolk å få I gang flere slike gode samtaler?
6: Nei, vi jo litt dårlige på det. Vi liker jo gjerne å treffes sosialt, enten for å se på noe litt bråkete, altså at det noe idrettsgreier, eller for å gjøre noe sånn halvveis bråkete, spille et spill, eller noe sånt. Så da det, ja, det får ned farta litt på en måte som mannen trenger, tror jeg. Og så vi jo glad I enkle løsninger, da, mange av oss. Dette krever litt mer av det. Og før du vet ordet av det, så har du plutselig snakket om noe litt personlig, ja, for du relaterer jo til ting I eget liv når du skal forsøke å forstå disse bildene eller skulpturene. Da. Så kommer det noe litt sånn nytt og fint ut av det. Du kommer ut av noen vante mønstre på en eller annen måte, som jeg tror veldig bra for oss.
1: Alexander Sandtorv, du kjemiker og podcastprogramleder og veldig kunstinteressert og dessuten kompis av Kristoffer her. Hvor interessert menn I din omgangskrets I kunst?
7: Veldig lite, dessverre, og det jo også noe som litt komplekst hvorfor det sånn, men en av de tingene som vi har jobbet mye med når det gjelder denne podcasten, og også det med å snakke rundt kunst, jo at jeg tror dessverre en del menn føler at det å delta I kunstopplevelser litt skummelt. Man føler at man må ha masse kunnskap, man føler at man må ha lekse. Det jo litt sånn høykulturens borg dette her, og det jo litt ekskluderende også, så det nok, selv om kanskje mange ikke delta, altså ikke det nødvendigvis fordi at ikke de vil eller kan, men det føles som en sånn terskel da. Så vi jo veldig opptatt av det at her kommer du litt som du du trenger ikke å pynte deg. Jeg tror ikke jeg har gått med en eneste hvit skjorte når vi har spilt i denne podcasten. Og så jo greien litt at du kommer som du og gjennom å oppleve kunsten da, så løsriver du det, sånn som Chris sier, fra litt faste mønstre. Og det helt utrolig hva vi klarer å lire av oss, altså. Når vi står foran et eller annet maleri.
6: Ja, og det litt viktig det også. Det er bare det at man faktisk snakker om noe annet enn det du vanligvis snakker om. Det ikke kjempeviktig hva det bare at det utløser noen rom da, i hodet som du kanskje ikke har hatt tilgang på. Det det som halve moro, synes jeg da. Mm.
1: Jeg antyder i headline til denne timen av sendingen Kristoffer Skau at du ikke egentlig hadde peiling på kunst før du gikk i gang med dette prosjektet. Hvordan var ditt forhold til kunst før det?
6: Ja, jeg liker det å bli undervurdert. Det koselig, det. Nei, men jeg har alltid vært veldig interessert. Ja. Så det har vært en stor del av livet mitt de siste 30 årene, men det har jo vært en litt ensom ting. Det noe jeg har oppsøkt alene, og jeg merker jo at det kult det. Det veldig fin ting å gjøre alene, men det får en ekstra dimensjon med en gang jeg gjør det sammen med noen andre. Mm. Så det akkurat som om når jeg da gjør dette sammen med Alexander, så blir ikke 1 pluss 1 2, det blir 3. Mm. Jeg begynte også å like ting jeg kanskje ikke likte så mye før, fordi han forteller meg hvorfor han liker noe. Så, ja, jeg blir litt mer åpen og medgjørlig av det, rett og slett. Og medgjørlig. Det ikke akkurat noe jeg føler det en overflod av i vår tid, så det også bra.
1: Ydmykhet ikke så dumt det heller.
7: Alexander, det jo litt sånn som Chris sier også, at jeg også har jo alltid hatt en veldig sånn hjerte mitt og alltid brent for kunst på en eller annen måte, men det har vært veldig ensomt, og jeg har opplevd det veldig alene. Så det også en ting med at liksom, det akkurat som om jeg har gjort det litt feil på en eller annen måte, eller i hvert fall ikke fått hele potensialet i det, for de samtalene ofte veldig berikende, og du blir stående og sier, ja, dette synes jeg dritt. Ja, hvorfor synes du det dritt? Nei, fordi sånn og sånn, så kan Chris si et eller annet, så bare endrer det hele synet mitt på det vi ser på. Mm. Det kjempefint, altså.
6: Og sånne rare ting, altså, sånn som når vi da sto og kikket på en av de store nasjonalskattene der vinternatt i Rondane, som et bilde jeg har sett en million ganger, føler jeg kan inn og ut, står vi foran bildet, så sier plutselig Alex, men hva med dette korset? Altså, hva det du snakker om? Altså, har han da fått med seg at det et lite kors som malt inn på et av de feltoppene, og jeg har sett det bildet, ja, tusenvis av ganger, og det har jeg da aldri fått med meg, og plutselig kan vi ha en helt ny samtale rundt hva betyr dette, og plutselig forandrer jo bildet helt mening for meg. Ja, sånne ting da. Man ikke 100% observant som enkeltmenneske. Jeg trenger noen andre der for å skjønne de store sammenhengene.
7: Og du hørte det her, for det jo det som manns problem ofte da. At man skal være i sin egen lille øy og klare alt selv. Ja. Og så viser det seg at du har med deg en kompis, så kanskje de ser noe du ikke ser. Mhm.
1: Alexander Sandtorv, du sier at man ikke trenger å like kunst man ikke forstår seg på, men er ikke det bare bra og liksom, eller ikke frustrerende å stå foran et budskap du ikke begriper noen ting av?
7: Jo, altså, jeg elsker jo det. Jeg elsker jo når jeg blir knesatt. Det synes jeg kjempefint. Jeg elsker når jeg den dummeste i rommet. Det synes jeg superflott. Så det veldig fint å få lov å oppleve kunst spesielt, da, som så fritt, der du ikke skjønner bare. Og det har skjedd også når vi har spilt inn denne podcasten, at jeg har stått og bare sånn, vet du hva, det her bare noe ræl. Et vevteppe vi har sett på med Michael Jackson, som jeg synes var dritstøkt. Kanskje for dra det. Men du må jo, det er sant, så du har lov til det, og det er lov. Alle har lov å ha sine meninger og følelser rundt det. Men jeg synes det litt viktig å stå med den stunden. Og det kanskje der jeg har gjort litt feil da, at når vi og spiller inn dette her, så må jeg stå der en stund, og så må jeg klare å liksom formulere hva det jeg ikke liker. Så jeg synes det superfint å bli konfrontert med ting som større enn oss selv, og du ikke begriper, men det også lov å si, det synes jeg var pretensiøst.
6: Mm. Og så det noe med som jeg synes viktig med å få fram da, gjennom denne podcast-serien, at det gjelder å ha fokus på ganske få ting. Ja. Og det også en ting jeg synes vi dårlige på i vår tid. Vi skal ha en mening om absolutt alt. Mm. Jeg tror en del har en sånn tanke om at Nasjonalmuseet noe du skal oppleve på en dag. Du skal bare fyke gjennom, og så har du en mening om hele Nasjonalmuseet, og det går ikke. Det ikke sånn man skal se på ting. Det derfor vi velger å ta for oss et rom av gangen, altså, og selv det egentlig for mye. Ja. Man må ta seg tid til å være i noe over litt tid. Vi har små hoder, alle mennesker. Vi kan ikke ha en kjempesterk mening om alt.
7: Og vi kan liksom ikke beleire det. Det også en sånn rar ting. Vi skal hele tiden beleire kulturen. Vi skal forstå boken, vi skal forstå filmen. Alle mysteriene skal være åpenbare for oss det sekundet vi ser på det. Og sorry, så smart er ikke vi.
6: Nei.
7: Og noen ganger må vi stri med ideer og store tanker over lang tid. Og det har skjedd også når vi har spilt inn dette her, at jeg i ukesvis etterpå har drevet tullet på ting, ja. Og tenkt på ting og tenkt på ting. Rondene som vi nevnte her jo et sånt eksempel på det. Og jeg synes det korset gjør bildet dårligere.
6: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en bekjent som bruker å si at så lenge du husker det du har sett så, eller opplevd, så har kunsten oppnådd sin hensikt. Er det et poeng?
6: Ja, da har jeg i hvert fall gjort noe. Jeg jo ikke sikkert at kunst som jeg husker, fordi jeg irriterer meg over det, at kunstneren hadde det som mål at det skulle irritere. Det ikke sikkert. Så det ikke sikkert det har oppnådd sin hensikt sånn sett, men da du i hvert fall i gang med å tenke på noe da. Jeg har ikke noe særlig til overs for den tanken om at en provokasjon har noe verdi i seg selv, bare fordi det en provokasjon. Da kan du bare åpne Instagram, og så skjønner du at det helt meningsløst. Men det hjelper jo at man husker det, ja. Helt klart.
1: Absolutt. Tusen takk for praten, begge to. Kristoffer Skau, musiker, og Alexander Sandtorv, kjemiker, som da tråler Nasjonalmuseet i disse dager. Helgemorgens redaktørpanel har inntatt plassene sine nå, og vi skal snakke om bosetting, innvandring og norske verdier i dag, og hva norske verdier egentlig er, kan vi jo kanskje finne ut av litt etter hvert. Velkommen, Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet.
8: Takk.
1: Vidar Udjus, kommentator, nei da, langt ifra, politisk redaktør i Fedrelandsvenn.
9: Hallo.
1: Og Arne O. Holm, redaktør og kommentator i High North News. Du hører oss, Arne Holm.
10: Jeg hører deg absolutt, god dag, god dag.
1: Ennå god, jeg ser du i en bobil igjen på tur en eller annen plass i Sverige eller Finland, tenker jeg.
10: Jeg i Lappland nord i Sverige på reportasjetur, ja.
1: Det godt det enkelte av oss som ute. Vi starter med nordmenns holdning til innvandring, for integreringsbarometret for 2026 som publiseres av Institutt for samfunnsforskning viser altså at halvparten av de spurte mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. Martine Aurdal i Dagbladet, hva forteller det oss først og fremst om oss selv dette her?
8: Jeg synes at integreringsbarometret viser både noen interessante tendenser, men også et ganske nyansert bilde. Det var jo et oppsving i positive holdninger til innvandrere og asylsøkere i de første årene etter den storskala invasjonen av Ukraina, altså i 2022. Og nå er tallene mer tilbake til der de var tidligere, med noen justeringer. Og det er på ingen måte urovekkende etter at vi på grunn av krigen i Ukraina har jo tatt imot rekordmange flyktninger i løpet av veldig få år. Og det gir selvfølgelig noen utfordringer på mottakssystemet. Jeg tror det er forklaringen på hvorfor vi ser nå en justering av de brede tallene mer til sånn de var tidligere. Og et av de tallene som folk er urolige for, da, eller som viser at folk er urolige, er jo hva slags påvirkning har egentlig innvandring på vår kultur. Hvis det kommer veldig mange utenfra, hvordan påvirker det oss og vårt samfunn? Og der ser man at folk er urolige, men det betyr ikke at de er rasistiske, for eksempel, for der er holdningene veldig tydelig, et stort flertall mener at det er et problem. Mm.
1: Ja, hvor krevende er det å holde og skille snør og bart, for å bruke et gammeldags uttrykk, Vidar Udjus i Fedrelandsvenn, det at vi er redd for dette her, men vi er ikke rasister?
9: Ja, men jeg synes dette er veldig interessant, og på den ene side så er vel dette her et uttrykk for det store paradigmeskiftet som skjer i hele Vesten, nemlig at det blir mer restriktive holdninger til asyl- og flyktningepolitikk. Samtidig så er det jo et flertall som er ganske åpne når det gjelder arbeidsinnvandring, og så er det jo også flere interessante tendenser med at et betydelig flertall mener det er et problem at innvandrere diskrimineres i arbeidsmarkedet, for eksempel. Og da samtidig denne frykten da for at for stor innvandring skal kunne påvirke vår egenart, og så er jo ikke det liksom definert hva denne egenarten skal være, men jeg tenker det er egentlig et ganske naturlig utslag, også som Martina Udahl var inne på, i lys av de veldig store mengden flyktninger vi har tatt imot fra Ukraina, og også da de store internasjonale vindene som nå blåser inn også over vårt land.
1: Arne Moholm, hva forteller denne skepsisen til innvandring når vi vet at de største innvandrergruppene her i landet nå, det er polakker, det er svensker, det er ukrainere?
10: Nei, jeg ser nok en litt annen forklaring enn de to andre, eller kanskje en annen nyanse. Altså, hovedtrekket som forfatterne av denne analysen selv sier er jo at det den økende motstand og skepsis til innvandring i dette barometret. Jeg tror forklaringen ligger vel så mye på at dette er et slags refleks av det som skjer på politisk nivå, altså på et mye høyere nivå. For i min verden, sånn som jeg oppfatter debatter på Stortinget, debatter mellom politiske partier og diskusjoner om økonomiske prioriteringer, så er den politiske kritikken av innvandring mye sterkere blant våre politiske ledere. Det nesten blir et slags pilleseie og skal gjøre innvandring mest mulig komplisert og slippe færre folk inn i Norge. Det er nesten tverrpolitisk enighet om det, og da vil det være veldig rart om ikke dette blir reflektert også blant folk.
1: Mm. Martin, er du det?
8: Jo, jeg er enig i Arne Holms beskrivelse av den politiske debatten, men jeg mener egentlig at det er litt overraskende at ikke det gir større utslag på integreringsbarometeret, for det de tallene som jo er en mer restriktiv holdning enn det de har vært i alle siste årene, er likevel tilbake på det nivået de var før fullskala invasjonen av Ukraina, og akkurat disse holdningene til islam og de spørsmålene som går på kultur er egentlig oppsiktsvekkende lite endret, synes jeg, gitt den veldige endringen som vi har sett i den politiske debatten. Men det er klart at både den politiske debatten og de nå mer restriktive holdningene har jo bakgrunn i hva som skjer rundt oss, og at det har vært en stor endring i at det har kommet så veldig mange på så kort tid. Vi snakker jo om 100 000 mennesker som har kommet til Norge på over en 3-4 års periode, og det er klart at det påvirker lokalsamfunnene våre. Mange kommuner sliter med å ta imot mottaksapparatet er overbelastet, og man ser også behovet for en bedre integrering veldig raskt når det er så mange som kommer på en gang. Mm.
1: Er det integreringen det står på, Vidar Udjus? For jeg tenker på at både bygg- og anleggsbransjen og norsk helsevesen hadde sett veldig annerledes ut uten importert arbeidskraft.
9: Nettopp, og det er jo et veldig viktig hensyn her, og så tenker jeg også at ikke sant, vi i media får jo ofte beskyldninger mot oss om at ikke vi skriver om de reelle problemene og så videre. Jeg synes nok også at myndighetene har litt ansvar her, fordi at vi må skille mellom arbeidsinnvandring, hvor hensikten er å hjelpe oss med mangel på arbeidskraft, og det å ta imot flyktninger og asylsøkere, det gjør vi jo ikke primært for at det skal være lønnsomt for oss, men fordi at vi skal ta imot mennesker på flukt. Men sånn som debatten dreier nå, så handler på en måte alt om det netto pluss eller minus for vårt samfunn. Men integreringen, det er jo også interessant i den undersøkelsen, fordi at de som har mest kontakt med innvandrere, de er stort sett de som er mest positive til de. Så da er det jo også en god del tydeligvis som fungerer i vårt samfunn på lokalt nivå.
1: Hvor mye av dette er et kulturspørsmål, tror du, Arne Oholm, når vi på en måte ser på innvandring som en slags sånn helhet og føler oss trua av det?
10: Jeg vet faktisk ikke om vi har en sånn felles nasjonal kulturforståelse av dette, fordi som Martine sier, noen plasser så oppleves det som en horde av innvandrere som kommer, spesielt fra Ukraina. Hvis vi løfter blikket litt og ser på hva dette betyr for eksempel for befolkningsutviklingen nord i Norge, så oppfattes det utelukkende som positivt. Det er jo eneste grunn til at folketallet ikke faller mer enn det gjør. Det gir inntekter til kommunen, og det fyller arbeidsplasser som man ellers ikke ville hatt folk til å utføre, rett og slett. Altså det, så blir det litt tabli. Nord-Norge hadde gått i stå hvis vi ikke hadde hatt den arbeidsinnvandringen her. Så mye av den integreringsdebatten som foregår, den har en karakter av at utfordringen er det samme, uansett hvor du befinner deg i Norge. Og min påstand er at den er ganske forskjellig fra om du befinner deg i nord eller sør, til og med hvor du befinner deg i Oslo, i hvilke byer du befinner deg for å diskutere dette. Så noe sånt generelt finnes det vanskelig å si her.
1: Martine Aurdal, altså både Nord-Norge og Oslo, for å ta to eksempler, har vært multikulturelle byer i lang, lang tid. Nord-Norge i mange, mange hundre år. Hvor mye av dette handler om kultur, men du, altså er det noe, hva er det vi føler oss trua av sånn identitetsmessig, tror du?
8: Nei, mye av debatten som også synes i tallene i integreringsbarometret er jo at den kulturelle, eller frykten for påvirkning fra kultur handler om det som oppleves som mest fremmed, ikke sant? Folk er integreringsbarometret viser jo for eksempel at en veldig stor andel av befolkningen tror at mange muslimske norske kvinner tvinges til å gå med hijab, og det er jo fordi dette er fremmed, det er annerledes, og det har vært en diskusjon rundt islam i offentligheten som har handlet om det, og det å tvinge noen til å gå med hodeplagg er jo selvfølgelig i strid med det vi opplever som de rotekte norske verdiene. Altså, de tingene får en veldig stor plass både i debatten og i den uroen eller frykten ute i befolkningen, men det er jo, som Holm også påpeker, slik at de som har mest kontakt med innvandrere eller asylsøkere i sitt nabolag, også er mer positive enn befolkningen der, som man ikke har like tett kontakt, eller hvor det er en mer homogen sammensetning. Så det er jo positivt, for det viser jo at ute i praksis, så når man blir kjent med folk, så ser man at det er ikke like skummelt likevel, uten å dermed underslå at det selvfølgelig finnes problemer også.
1: Jeg velger å spørre sørlendingen Vidar Udjus hvordan vi skal definere norsk egenart, ja.
9: Nei, at du spurte mer om det.
1: Ja.
9: Ja, det er jo sånn sett ikke nærmere definert i dette barometeret. Og der tror jeg hver og en har nærmest sin egen definisjon. Er det demokrati? Er det tillit? Er det mangfold? Er det kristen kulturarv? Jeg tror alle vil legge inn sine egne parametre der, men jeg tror en viktig balansegang er det som går i spennet mellom mangfold og fragmentering. Jeg tror veldig mange er åpne for mangfold, så sant ikke det blir for sterk fragmentering, og at vi beholder viktige felles arenaer og viktige verdier, som for eksempel tillit, men samtidig at samfunnet hele tiden utvikles, og at samfunnet hele tiden må utvikles for å møte de utfordringene vi står midt oppi, og som det vil bli enda flere i årene fremover.
1: Vi går til et litt beslektet tema, for du skrev nylig i High North News, Arno Holm, om nordområdepolitikken som du mener ligger på slaktebenken for tida. Bare for å begynne med den, hva har gått gærlig?
10: Du kan si at det er sånn, det har jo vært en voldsom optimisme og tro på dette siden 2005, da dette ble lansert. Så er det blitt en utålmodighet på at ting skal utløses. Og så er man nå kommet inn i en fase hvor veldig mye handler om sikkerhetspolitikk. Altså utløst av den russiske krigen mot Ukraina. Fordi at i nord så har vi denne grensen til Russland. Og da utløser det en ny type debatt og en ny type utålmodighet om at ting må skje i nord. Og det som virkelig nå fikk det til å koke over, fordi at jeg refererer for så vidt til mange av næringslivsledere og politikere som har uttalt seg det siste. Det, det er jo dette at man innfører dette, hva vi skal kalle det, strømtaket i nord, altså hvor du ikke lenger har strøm til å lade en elbil omtrent, som gjør at du ikke kan utvikle næringsliv. Og da får du en voldsom opposisjon mot dette. Så det, det er kombinasjonen av sikkerhetspolitikk og næringspolitikk.
1: Hvor mye av dette distrikts, ja, altså distriktspolitikken er jo et vesentlig element i dette her. Vidar Udhus i Fedrelandsvennen i Kristiansand. Hvorvidt skal man se dette her? Er det ting i Nord-Norge som er like gyldig i øverste del av Setesdal?
9: Ja, det er dette både med distriktspolitikk og strømpolitikk. Det har jo ulike regjeringer strevd med i ulike perioder og i mange år, og stort sett så er jo trenden den samme. Dessverre at folk flytter fra bygdene og inn mot tettere befolket sentra. Så tror jeg når det gjelder nordområdene, så tror jeg dette med sikkerhetspolitikken, det har ført til en helt ny forståelse og tverrpolitisk brei støtte for en aktiv og offensiv distriktspolitikk i de nordligste områdene. Samtidig så har vi her nede da strømproblemer med andre fortegn, fordi at vi produserer i vår del av landet masse strøm, eksporterer masse strøm, og har hittil blitt belønnet med veldig høye strømpriser. Så har jo Norges pris kommet for husholdninger, mens næringslivet sliter fremdeles tungt. Så strøm er altså til besvær i forskjellige deler av landet.
1: Hvordan er dette til besvær i Oslo-området, Martine Aurdal? Det er den dyreste løsningen for dem som vil flytte til, eller ut fra distriktene og inn til skyhøye boligpriser, blant annet i Oslo.
8: Ja, det er jo en stor og egen diskusjon hva man skal gjøre med det, men det er klart at der er det en voldsom utvikling gjennom veldig mange år. Men vi ser jo at folk gjerne vil flytte til sentrale strøk, og at den distriktspolitikken som vi har hatt, dessverre kan du si, ikke har gitt en veldig stor forskjell for Nord-Norge sammenlignet med den utviklingen som man ser i Sverige, som ikke har noen distriktspolitikk i det hele tatt. Så det er jo en diskusjon. Jeg vil jo egentlig gjerne berømme både Arne Håholm og Helge Målen for jevnt og trutt å ta opp disse spørsmålene, fordi at vi som bor i Oslo tenker jo kanskje litt for lite på hvordan en levende nabolag og fungerende sivilt befolkning i Nord-Norge også er en veldig viktig del av vår felles beredskap. Og nordområdepolitikken, som jo, nå har vi jo både en statsminister og en utenriksminister som har vært brennende opptatt av dette i veldig mange år. Jeg tror Barth Eide skrev hovedoppgave om nordområdepolitikken da han var student. Og Støre var jo aktiv i også på dette feltet som utenriksminister selv, så har verden endret seg dramatisk, og kanskje har ikke vår diskusjon rundt nordområdepolitikken og distriktspolitikken endret seg godt nok, fordi det blir veldig mye fokus på sikkerhetspolitikk og veldig lite fokus på hvordan sivilsamfunnet er også både har en egenverdi i seg selv, men også er en veldig viktig del av beredskapen.
1: Hvordan tolker du dette, Arno Holm? Skal det være en selvfølge, eller skal det være mer enn en selvfølge at det fortsatt skal bo folk på Kvartnes i Norge?
10: Nei, det skal ikke det, og dette avvikler seg selv. Altså, dette trenger ikke politikere å blande seg bort i det hele tatt. De minste plassene som ikke har næringsliv og kultur, de dør sakte men sikkert av seg selv, etter hvert som folk blir eldre. Det er et par ting helt kort. Jo, jeg ser at de sammenligningene med Sverige ofte trekker frem, men du kjører akkurat nå gjennom Nord-Sverige, og jeg skal love det stor forskjell på Nord-Sverige og kysten av Nord-Norge, bare så det er sagt. Og så tror jeg vi må ikke snakke om distriktspolitikk når vi snakker om utviklingen nå, for dette er nasjonalpolitikk, det er den nasjonale sikkerheten vi snakker om, og det er det jeg er opptatt av på frem, at her er en forskjell på Setesdal og det som skjer i Nord akkurat nå. Mm.
1: Du er i et land nå uten distriktspolitikk, som Martine Aurdal, det uttrykket, brukte der. Hvordan ser det ut da? Altså, beskriv det. Det er ikke så veldig mange hus langs veien i Nord-Sverige.
10: Nei, altså, du skvetter nesten hver gang det dukker opp et hus her, så Dette startet under Olof Palme. Og vi vet jo ikke hvordan det hadde sett ut i Nord-Norge hvis vi ikke hadde hatt disse innsatsmidlene. Men her er Røde Kaj, akkurat nå står i en by som heter Arjeplog. Det er jo i hvert fall et tettsted, som så mange andre tettsted på grensa til Norge, som for en stor del opprettholdet av at nordmenn drar hit og handler. Så, men så har jo svenskene også, hvis du går til den svenske kysten på altså Luleå og Skellefteå og de veiene der, så har man jo vært mye flinkere å satse på næringsliv, og det har blitt store byer faktisk.
1: Nå er tida vår også brukt opp igjen, men jeg takker så hjertelig alle tre, Martine Aurdal i Dagblad, Vidar Rudjus i Fedrelandsvenn og Arno Holm i High North News. Helgemorgen logget av og pakket sammen teknikk og bilderegi, Albin Vestelin, produsent Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Hvis du har gått glipp av ting i dagens sending, så finner du oss alltid i appen NRK Radio eller NRK TV. Ha en fortsatt god søndag, og takk for følget.
11: Her er NRK Nyheter klokka 11. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil, men dette har skapt strid også her i Norge. Også derfor er skolene ekstra viktig, mener barneombud Mina Gerhardsen.
12: Det er en tydelig markering til barn som er skeive eller som har skeivforeldre eller andre de er glad i, at her er det trygt, her er du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard. Det er mye homo, det er skjellsord som brukes mye i skolegården, det er mye hets på nett, det er mye hat der ute. Dette merker barn, får det med seg, så det er så utrolig viktig at skolen er en trygg arena hvor man markerer denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
11: I Australia er en mann i 60-årene siktet for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste har ansvaret for sikkerheten rundt de kongelige, og sier til NRK at de er kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet militær operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hizbollah-militsen. Angrepene skjer til tross for en seks uker gammel avtale om våpenhvile mellom Israel og staten Libanon. Samtidig tar Israel over stadig mer av Gaza-stripa. Fra før har israelske soldater kontroll over om lag to tredeler av den delen av Palestina, etter krigen som fulgte Hamas angrep 7. oktober 2023. Våpenhvilen som USA bidro til i fjor slår fast at de i første omgang skulle trekke seg tilbake til drøyt halvparten av kyststripa. I stedet varsler statsminister Benjamin Netanyahu framrykking, slik at de 2,2 millioner palestinerne på Gaza-stripa vil ha 100 kvadratkilometer å leve på i alt. Dette er lyden av omfattende fotballbråk i Frankrike i går kveld og i natt. Etter at de franske mestrene Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn, kom feiringa ut av kontroll flere steder. Flere enn 400 ble arrestert, de fleste i Paris, og flere enn 22 000 politifolk var ute i gatene. Du kan se både høydepunkter fra seieren over Arsenal og bunnoteringer fra den såkalte feiringa på NRK.no. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
13: En dokumentar i Sverige avdekker voldsomme vold på kostskolen, den viktigste kostskolen for eliten i Sverige. Men er det en viss form for dobbeltmoral når vi ser mot eliten? Det lurer blant annet Hassan på. Dobbeltmoral er ukens tema på mange vis. Vi skal snakke om svensk snus, dansk slankemedisin og norsk olje.
14: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
13: oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori. Kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
12: Gjerne.
13: Mm. Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var det en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenner litt. Og etter vi var ferdig med alt, så sto vi der på, foran med scenen, og så kom hun opp, og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen, at «Å, du gjorde en så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk». Og så ser hun på meg, og så sier hun «Å, jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut». Og så gjorde hun sånn liten bevegelse, og så ble jeg stående der. Og så tenkte jeg «Ok». Og så, etterpå, så slo det meg at dette har jeg vært med på før. Mm. Og med kvinner. At man kommer

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen fra SVT og Arbeiderpartiets Facebook-side.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret for Israels utvidet militære operasjon inne i Libanon. Det israelske militæret har tatt kontroll over enda mer av nabolandet, til tross for våpenhvileavtalen for 6 uker siden. Eide mener staten Libanon rammet av en konflikt mellom to andre parter.
2: Det har vært en våpenhvile, og den er teoretisk fortsatt på plass, selv om det ikke er så lett å få det til å se ut som en våpenhvile. Men vi skal huske på at den avtalen er jo mellom Libanons regjering og Israel. Og det er jo ingen krig mellom Libanons regjering og Israel. Det er jo Hezbollah som er motparten til Israel i denne krigen. Men det skjer altså på libanesernes jord, og dette er jo for det første en forferdelig humanitær situasjon. Det er jo ren ødeleggelse av infrastruktur, hus, veier, skoler, til og med gravlunder, altså alt rives opp med jorda. Og det gjør også arbeidet til den sittende libanesiske regjeringen veldig vanskelig, for de ønsker jo å ha full kontroll i Libanon, også å få Hezbollah til å avvepne og eventuelt bli en vanlig politisk kraft og ikke lenger en militær kraft, men det arbeidet blir bare vanskeligere med den måten Israel nå oppfører seg på.
1: I Australia er en mann i 60-årene siktet for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil. Det er ekstra viktig for skolene å vise at alle hører til, mener barneombud Mina Gerhardsen. Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, er glad for oppfordringen.
3: Altså, en av hovedoppgavene til skolene er jo nettopp å skape et trygt læringsmiljø der folk kan utvikle seg, de kan lære og de kan være seg selv trygt. Og da er det å bruke og heise Pride-flagget en god anledning til å vise nettopp det.
1: Ukraina har angrepet og skadet et oljeraffineri i Russland med droner. Ifølge det ukrainske militæret oppsto en kraftig brann ved anlegget. Guvernøren i Volgograd-fylke i Russland sier sivile mål er truffet av droner, ifølge Reuters. Den norske landslagsspilleren i fotball Tuva Hansen har skadet korsbåndet. West Ham-spilleren kan ikke være med når Norge spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper. Også Ada Hegerberg og Frida Månum har meldt forfall med mindre skader, sier Norges fotballforbund. Norge møter Tyskland fredag 5. juni og Østerrike tirsdag 9. juni. Og en mann i 30-åra ble skadet i en luftsportsulykke på Voss i Vestland i dag. Landingen med en paraglider eller spilglider ved kulturhuset på Voss var noe hard, sier politiet, men mindre alvorlig enn først frykta. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: Om USA fortsetter sin nåværende kurs, vil amerikanerne mer eller mindre være ute av NATO om få år. Vi vil da få et tyskledet NATO. For mange er det en vanskelig tanke. Denne uka så har vi hørt mye om den nye forsvarsavtalen med Frankrike, men den langsiktige trenden er at Norge må utdype sitt forsvarssamarbeid med Tyskland, sier du, Halvor Kjønn. Og det er en trend som gir grunn til ettertanke, altså vel verdt å stoppe opp ved. Du er da historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie, Halvor, og det er du som skriver om amerikanerne som drar og tyskerne som kommer i en artikkel i Dag og Tid. Og siden du er historiker, så kan vi begynne med historien, altså et sterkt Tyskland. Det kan være en vanskelig tanke for mange. Ja, har Europa alltid vært redde for nettopp et sterkt Tyskland?
1: Ja, det har Europa alltid vært, og for det at Europa lå midt i Tyskland lå midt i verdensdelen og var jo et kraftsentrum, både med folketall og med økonomi. Og derfor var det viktig for de omkringliggende land å sørge for at Tyskland var delt. Og det var det 30-årskrigen handlet om, hvor Frankrike faktisk gikk inn, altså den katolske landet Frankrike, gikk inn og støttet protestantene for å hindre at den keiseren i Wien, den katolske keiseren, tok kontroll med hele Tyskland. Og så ble jo Tyskland splittet fram til 1871, og da ble det samlet i det enorme tyske keiserriket, og det endte med første og annen verdenskrig, inntil Tyskland da ble delt på nytt.
0: Og særlig hadde man jo problemer, da, for å si det mildt, med Tyskland etter andre verdenskrig. Ja, hvordan har man da, eller seiersmaktene da, håndtert dette problemet i etterkant?
1: Ja, da gikk man grundig til verks. Altså, det er jo sjelden at i moderne tid i hvert fall, at et land som har tapt en krig er blitt behandlet på den måten. For landet ble jo delt først i de ulike okkupasjonssonene, og så da i Øst- og Vest-Tyskland, men hverken Øst- eller Vest-Tyskland var helt uavhengig stater. De var avhengig av seiersmaktene fra andre.

0: at de, at USA gir avkall på disse alliansene. Og nå kan man si veldig mye om Trumps psykologi og kanskje hans mangel på rasjonalitet, men det at hele USA ser det ut som det i ferd med å forlate disse alliansene og si at vi har nok med oss selv, det noe som veldig, veldig sjelden hender i historien. Men nå skjer det, og det viktig at vi europeerne, at vi forstår det, og at vi trekker konsekvensene av det, og det vi jo i ferd med, faktisk i ferd med å gjøre. Altså vi denne tilstanden av benektelse av virkeligheten som vi lenge var i, den ser ut til nå å ha sluttet.
1: Og så jo frykten hele tiden, det Halvor, det jo Russland, altså tror du at vi kan oppleve ja, at Russland blir sånn dominerende i Europa?
0: Ja, hvis ikke vi gjør noe, hvis vi hadde fortsatt på den samme galei, for å si det sånn, som vi var mens vi var beskyttet av USA, så, og USA forlot oss, så ville Russland bli den dominerende militærmakt i Europa, og nå er det selvfølgelig ingen som kan si helt sikkert hva Putin ville gjort i det øyeblikket han var det, men veldig mange mener jo, og jeg deler den oppfatningen, at han ville ta tilbake det sovjetiske området, altså Baltikum, Ukraina, Hviterussland, i hvert fall stor del av Kasakhstan, bygde opp en ny supermakt og dominert Europa. Ikke okkupert Europa, men kanskje okkupert de delene som var hensiktsmessig. For eksempel en bit av Nord-Norge hadde vært veldig hensiktsmessig, men man hadde hatt en militær og politisk dominans av Europa. Og det jo det scenariet som vi kunne se for oss hvis amerikanerne, når amerikanerne trekker seg ut, og europeerne ikke klarer å bygge opp tilsvarende militærmakt.
1: Men nå bygges det jo.
0: Nå bygges det, heldigvis, og det veldig mange sa jo for kort tid siden at det kom ikke til å skje, for det at Europa var så, en kan si, sto med både bein og armer nede i velferdsstatene. Det var mye viktigere å ha gode velferdsstater i Europa enn å ha et godt forsvar. Og nå, først og fremst Tyskland, i ferd nå med å bygge opp et slagkraftig militært apparat som vil kunne være en motvekt til Russland. Like sterkt som USA vil man selvfølgelig aldri kunne bli, men det jo ikke nødvendig for å motvekke Russland. Russland jo en forholdsvis svak makt, men man må få en mye, mye sterkere militærmakt enn det man har hatt til nå i Europa, hvis man skal utligne for det at USA trekker seg tilbake.
1: Og Tyskland, du sammenligner Tyskland med en del andre land, altså det ganske sterke.
0: Ja, altså Tyskland har jo faktisk siden 50-tallet vært den økonomiske stormakt i Europa, og det jo ganske forunderlig, altså alt når man kom 10 år etter krigen, så var jo Tyskland, Vest-Tyskland da, dominerende, og Øst-Tyskland var jo faktisk dominerende i Østblokken, selv om Øst-Tyskland var et ganske lite land, men den tyske økonomien var veldig effektiv. Og derfor det ingen andre land som kan utgjøre den motvekt mot Russland enn Tyskland. Og det ser man jo veldig godt på tallene, og man ser da på plantallene for 2029, så skal jo Tyskland ha et forsvarsbudsjett på 1750 milliarder norske kroner. Og det veldig mye penger. Vi har nå et budsjett på 112, altså en, ja, litt over en 20-del av det. Vi jo mange færre mennesker da. Men det tyske forsvaret i 2029, det vil fremstå som veldig kraftig og veldig kompetent.
1: Tyskland i dag selvfølgelig noe helt annet enn det var for 80 og 85 år siden. Det jo et moderne land med demokrati og sånne ting, men tror du, Halvor, at vi likevel kan oppleve noe gufs av fortiden, nå som Tyskland blir en så sterk militærmakt igjen da?
0: Ja, det jo det man selvfølgelig nå har satt seg ned og tenker på. For hva vil skje om AfD, partiet AfD, Alternativ for Deutschland, altså et ytre høyre parti, overtar Tyskland? Og så kan man si det at det usannsynlig, men det har jo skjedd veldig mange ting i de siste årene som har vært helt usannsynlig. For eksempel at Trump skulle gjøre krav på Grønland, og at danskene forberedte å

0: ødelegge flyplassene på Grønland for å motvirke, for å motsette seg en amerikansk okkupasjon. Altså, hadde man snakket om dette for 10 år siden, hadde man jo blitt ansett nesten som, ja. Sånn at det at AFD overtar Tyskland, det er jo ikke helt umulig, men det er lite sannsynlig. Men om vi ser for oss en maktovertagelse av AFD, altså AFD er et pro-Putin-parti, og vi ser da for oss et pro-Putin-styre i Tyskland, og Putin ved makta i Russland, så er det klart at for eksempel polakkene, de ser jo da virkelig skriften på veggen. Dette er jo, vil jo være helt katastrofalt for Polen. Og det en ikke kan se bort ifra er jo at disse nasjonalsjåvinistiske tendensene, som jo har vært en undertendens i Tyskland gjennom hele etterkrigstida, men det har vært et klart mindretalsfenomen, at det vil dukke opp. For eksempel spørsmålet om de gamle tyske landskapene i øst, altså øst for Oder-Neisse-linja, Pommern, Schlesien, Østpreussen og så videre. Så det er klart at dette kan dukke opp, men det er jo ikke veldig sannsynlig, fordi at Tyskland er jo et land med et parlament basert på forholdstall. Og AFD må jo ha 40-45% av stemmene for å få flertall i forbundsdagen. Og det er det jo liten utsikt at de vil kunne komme til å få. Men muligheten til at dette, en lignende utvikling, kan skje i Storbritannia og Frankrike, den er jo til stede, altså med de tilsvarende partiene.
1: Og de har andre valgordninger, så der kan det bli annerledes.
0: De har andre valgordninger, sånn at altså den tyske valgordningen vil jo stenge for en AFD-maktovertagelse i Tyskland, men i Storbritannia, hvor man har flertallsvalg, så er det jo nok med 35% av stemmene for å overta hele parlamentet. Og det kan jo tenkes at Nigel Farage, altså det Reform UK, som også er et ytterliggående høyreparti, med sympatier til Putin, og veldig litt sympati for NATO, veldig litt sympati for Ukraina, at det kan overta i Storbritannia. Og det samme er jo med partiet til Le Pen i Frankrike. Sånn at Tyskland framstår jo som forholdsvis, du kan si, sikkert, når det gjelder da muligheten for en sånn ytre høyre maktovertagelse. Og AFD er jo tross alt ikke et naziparti med kampgrupper ute på gatene og slike ting, altså sånn som nazipartiet var i sin tid. De er avhengig av å vinne flertallet i valg, og det ser det heldigvis ut til at det er et stykke fram til.
1: Men denne jeg skal si, engstelsen for et sterkt Tyskland, den er der selv om ikke AFD er med i bildet. Hvorfor var den der? Altså, du forteller om en episode da Berlinmuren falt og Tyskland ble samlet igjen, altså i 1989. Da var det Margaret Thatcher som hadde sagt noe, som man skjønner jo at man har fryktet Tyskland lenge.
0: Ja, det har man. Og jeg husker jo 1989 veldig godt. Og en del av dette, det kom jo opp til overflaten. For da var jo spørsmålet, for det at gjennom hele etterkrigstida, så hadde jo vestlig politikk vært det at Tyskland måtte selv bestemme sin skjebne, og at man ikke anerkjente Øst-Tyskland som en egentlig stat. Altså at man underforstått ville ha et samlet Tyskland igjen. Og så kommer den muligheten opp da, i og med Gorbatsjov, og i og med at Gorbatsjov sier da til sin allierte i Østeuropa at får det problemer med befolkningen, så kommer det ingen tanks ifra Moskva, sier Gorbatsjov. Og da forstår jo alle at det er bare et spørsmål om tid før regimet i Øst-Berlin, i Øst-Tyskland, vil komme til å falle. Og da i september 1989, så har Margaret Thatcher, den britiske statsministeren, et møte med Mikhail Gorbatsjov i Moskva, og da sier hun, vi vil ikke ha et samlet Tyskland. Et samlet Tyskland vil føre til maktpolitisk ubalanse i Europa, og det er ikke vår interesse. Så Margaret Thatcher ba faktisk den sovjetiske partisjefen om å forhindre at Tyskland ble samlet. Og så følte hun til, dette må ikke komme inn i referatet fra dette møtet. Men det gjorde det likevel. Så disse dokumentene jo funnet i Moskva da. Og det samme var i Frankrike. Så det var en skepsis i 1989 mot hva som kunne komme til å skje. Og polakkene var jo også på tå hev, for de ville jo ha en ny anerkjennelse av Oder-Neisse-grensa mot, altså mellom Øst-Tyskland og Polen. Og det ble gjort den gang, på ny. Og siden har det jo gått veldig fint, men Tyskland har jo fortsatt å være en økonomisk kjempe, men en militær og politisk dverg, altså en liten aktør i verdenspolitikken, og det kan nå komme til å endre seg. Og det er klart det at det er jo ikke, altså, mine foreldre kjempet i 2. verdenskrig, og sikkert veldig mange av foreldrene og besteforeldrene til lytterne i Verdibørsen, de kjempet i 2. verdenskrig, de var aktive i motstanden mot den tyske okkupasjonen, og det er klart det at disse tingene dukker opp igjen. Men det er jo også noe tyskerne i absolutt høy grad er klar over selv. Altså det er jo en av årsakene til at det har tatt så lang tid med den tyske opprustningen, nemlig at man har vært redde for sin egen historiske skygge, og den frykten har jo sittet veldig dypt i flertallet av det tyske folket.
1: Men ikke AFD?
0: Ikke AFD, ikke AFD. De har jo, altså det er jo en av topplederne i AFD, som har kalt Holocaust-monumentet i Berlin for et skammens monument, altså et skammelig monument. Og det er klart, når man kan uttale noe sånn, da er man jo langt, langt utenfor det som har vært en politisk konsensus i Europa de siste, altså siden 1945. Altså når man ikke anerkjenner den skyld, tunge skyld, som da Tyskland bærer etter Holocaust, så er man jo helt på en annen banehalvdel enn det politiske Europa har vært. Og det er jo da typisk for i hvert fall en god del av AFD, og det er klart, det er jo skremmende.
1: Men altså, den store gåten, eller merkelige, er jo at, som du sa, at Amerika trekker seg ut av NATO, eller ikke er så interessert i NATO.
0: Ja, det er den enorme gåten, og hvis man ser på USA i konkurranse med Kina, så kan det jo godt tenkes at USA og Kina, om ikke vel lenge, vil bli jevnbyrdige både økonomisk og militært. Men det Kina aldri kan bli, det er å bli jevnbyrdig med USA og de land som gjerne vil være alliert med USA. Det er jo helt umulig for Kina å oppvise den styrken. Men så er vi altså i den situasjonen at den som leder USA, Donald Trump, han vil ikke ha oss som allierte. Det er jo det som faktisk er situasjonen, og den situasjonen er jo sånn at man ikke vet den dagen vi måtte bli militært presset av Russland, så vet vi jo ikke nå om USA vil komme oss til hjelp eller ikke. Og det er det som har skapt hele denne usikkerheten.

0: Og med det så ble Halvor Kjønn første gjest i dagens verdibørs, og han da historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie. Og vi har jo snakket mye om frykten for et sterkt Tyskland nå, og da kan jeg minne om serien Det tredje rike, som verdibørsen sender denne våren, og den serien handler om nazismen og Nazi-Tyskland. Et historisk spørsmål, men med aktuell interesse.
1: Så det som mye av den strategiske tenkningen i Nazi-Tyskland jo at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia, hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene, men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen jo at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver på en måte å diplomatisk sett å berede grunnen for kortvarige erobringskriger i Sentral- og Østeuropa uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store dilemmaet, og som naziledelsen må finne en løsning på. Hva skjer hvis vi angriper Østerrike? Hva skjer hvis vi angriper Polen, Tsjekkoslovakia, som på en måte planene deres? Hva kommer Frankrike og Storbritannia til å gjøre da? De villige til å risikere en krig med oss for å hjelpe disse små statene?
0: Det historiker ved Oslo Met, Anders Kjøstvedt, som har skrevet boka Det tredje rike, som verdibørsens serie bygger på. Fem episoder ligger ute allerede i appen NRK Radio, men det kommer 7 nye i denne serien, og mange har skrevet til verdibørsen og spurt av hvor disse blir av, og de kommer. De kommer samlet i juni og legges da ut alle sammen i appen NRK Radio. Og så sendes de her i P2-radioen i løpet av sommeren. Men verdibørsen har en serie tilgående, og den handler om filosofi.

0: pynter dere med den europeiske solidariteten?
1: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det ikke lønnsomhet i noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet. Sånn at det må jo henge sammen rent økonomisk. Og det er jo det som en skal ta tag i nå. Sånn at du kan jo se at det er jo faktisk solidaritet med Europa en vise når vi vil ha en oljeaktivitetspakke, hvor da staten tar en litt mindre skatt, og til gjengjeld så får en mye større tilbud som kan hjelpe våre nære allierte.
0: I strømpolitikken er dere heller ikke så interessert i å hjelpe Europa med billig norsk strøm, krise eller ikke krise?
1: Problemet med strømkrise er jo at europæerne har jo skutt seg selv i foten og har satset for langt på det grønne skiftet. Og det har jo ført industridød, og det har ført prissmitte i Norge. Så klart, det er jo en helt forskjellig situasjon.
0: Men her, solidariteten fordufter hvis det rammer norske forbrukere eller norske interesser?
1: Det var jo dine ord, da. Men jeg vil jo mene det at vi viser jo stor solidaritet med Europa når vi er villige til å åpne flere områder, villige til å ha en ny oljeaktivitetspakke for å faktisk skaffe en økt produksjon. For det er jo det det handler om, og hvis Norge ikke kan ta den rollen i fremtiden, så hvem skal ta den rollen? Skal det være Russland? Skal det være bandittstater i Midtøsten? Jeg tror det at vi må ha en virkelighetsorientering, og at vi må lære den situasjonen vi er i nå. Hvis Norge ikke tar ansvar og åpner nye områder, sørger for flere utbygginger, så vil vi være i en situasjon kanskje klare å hjelpe Europa, og det vil være en stor katastrofe, rent sikkerhetspolitisk.
0: Lars Haltbrekken fra SV, hvis du ble opprørt av det du hørte nå, så klarte du å holde det inne i deg. Nå kan du slippe det ut.
2: Stor grad av selvbeherskelse.
0: Hva synes du om forslaget om en ny oljeskattepakke?
2: Nei, jeg synes det er galskap. Er det noe av den siste tida med krigen i Iran har vist oss, så er det hvor utrolig sårbar vi er som samfunn dersom vi gjør oss for avhengig av fossile energi. Da kan det sitte noen diktaturer nede i Midtøsten og styr tilgangen, og så sitter en gal president i USA og har en del ville påfunn som sterkt går ut over andre land som da er avhengig av dette, og det er jo derfor Europa for eksempel nå går mot fornybar energi og kaller fornybar energi for frihetsenergi. Det gjør dem mer selvstendig og mindre sårbar, og det er jo det vi også må gå i retning av. Og så synes jeg jo det er litt rart at Fremskrittspartiet, som er partiet som til stadighet kritiserer subsidier av klimatiltak for å kutte utslipp fornybar energi som havvind, her vil bare øse milliarder ut over noen av de rikeste selskapene i Norge, oljeselskapene. Og disse selskapene har faktisk ikke selv bedt om en sånn oljeskattepakke en gang. Under debatten i Stortinget i forrige uke så sendte jeg melding til Offshore Norge, som da organiserer oljeselskapene, og spurte, har ikke bedt om oljeskattepakke? Nei, overhovedet ikke. Hvem som påstår noe sånt? Men allikevel, Fremskrittspartiet står klart å hive milliarder av kroner etter dem.
0: Hvem ber om dette, Sivertsen?
1: Nå har jeg reist rundt Norge og snakket med oljeselskaper og verft, og det er jo en ting som går igjen som en er bekymret for, og det er jo lønnsomhet med utbygging av store prosjekter, og det skulle være nok mat i verftene. Sånn at jeg tror det at dersom en hadde kommet med en oljeaktivitetspakke nå, så ble det tatt imot med åpne armer.
0: Men Offshore Norge da, som representerer disse oljeselskapene, de er utakt med sine medlemmer?
1: Ja, men de representerer jo forskjellige syn, sånn at de vil ikke klare å ha ett syn på det, for det vil jo være forskjellige syn blant sine medlemmer. Men jeg kan garantere det at hvis en kommer en oljeaktivitetspakke, så vil det gi økt aktivitet, vil gi flere utbygginger. Og så er det jo sånn at det å høre på SV som skal være eksperter på oljepolitikk, det er jo omtrent som å høre på Mars Bård som spiller fotball. De kan det jo ikke. For sist gang når vi skulle snakke om oljeaktivitetspakke, så sa jo Kask at de vil aldri få en høy oljepris igjen, det vil aldri være mer etterspørsel, det grønne skiftet vil sørge for det. Men nå sitter vi jo her og ser det at EU har jo feilet med sitt grønne skifte, og de skal prøve på det på ny, det står jo ikke til troende. Og det er jo bra for diversifisert energimiksen. Det er ting, men når en ser den situasjonen er, hvor det er akutt mangel på diesel potensielt, potensielt jet fuel, da er en situasjon hvor en ikke har kontroll på beredskap og sikkerhet. Og skal vi følge den linjen som SV vil, så har ikke SV penger å sløse vekk i statsbudsjettet heller.
2: Vi bruker mindre oljepenger enn det Fremskrittspartiet gjør, og hvis du ser på hva leverandørindustrien... Nå må jeg få svar på en del av de påstandene dine.
1: Nå må du vente til din tur, Haltbrekken.
2: Ja, du har holdt meg litt av stund. Takk for det. For det første, oljeprisen er høy. Hvorfor er den høy i dag? Jo, på grunn av at vi har en gal president i USA som går til krig mot Iran. Det er en ganske ekstraordinær situasjon. Så kan vi spørre hva leverandørindustrien...
0: Men bare for å ta det, Haltbrekken, du sier vi må gjøre oss uavhengig av diktaturer. Da. Verden trenger olje også i en fornybar fremtid. Vi trenger det til å lage kjemikalier vi er avhengig av på sykehus. Vi trenger plast til vindmøller. Skal Norge eller diktatur.

0: turer som Saudi-Arabia og Russland, Iran, levere den oljen vi trenger i fremtiden?
1: Vi nødt til å ha en kraftig nedgang i all verdens oljeproduksjon, både norsk og den som fra diktaturer.
0: Det var ikke spørsmålet.
1: Og så vil vi kunne lage de tingene som du nå nevner, også av andre ting enn olje. Vi er ikke avhengig av olje for å lage de tingene som du nevner. Vi bruker det til, vi bruker olje.
0: Hvor har du det for at vi ikke trenger olje til å lage disse produktene i fremtiden?
1: For at vi kan bruke biomasse blant annet og få både drivstoff, men også kjemiske produkter ut fra biomasse, fra skogbruk, som vi kan bruke til å lage disse tingene. Så det å tro at man er avhengig av fossil energiutvinning for å få
0: til... Hvem er det som sier at vi trenger null olje i 2050-2060, Saltbrekken?
1: Nei, i 2050 har jeg ikke sagt at vi trenger null olje i 2050, og Norge kommer til å produsere olje og gass også etter det, men vi må ikke sette i gang nye virksomheter, og så til leverandørindustrien langs kysten av Vestlandet. Hva er det leverandørindustrien ber om at det blir satset på nå? Jo, de ber om at vi får fortgang i havvindutbyggingen. De sier jo FRP blankt nei. Det vil de jo overhovedet ikke ha noe av. Mens leverandørindustrien ser jo at her kan vi få flere ben å stå på. Her kan vi bli konkurransedyktige for at vi har lært oss å bygge svære ting langt av.
0: Men, SV vil da avvikle en veldig lønnsom næring. Dere vil heller satse på havvind, som ikke er lønnsomt nå. Det kommer tvert imot til å koste mange titalls milliarder kroner. Og for en verftsarbeider, så kan ditt tilbud da fremstå som at jeg skal miste arbeidsplassen for å redde klima.
1: Nei, han skal ikke miste arbeidsplassen. Han skal produsere havvindmøller i stedet for understelte plattformene, og det er det verftsarbeideren selv ber om.
0: Men enn så lenge så argumenterer du for å bytte ut en ekstremt lønnsom næring med en næring som ikke er lønnsom.
1: FRP påstår at den ikke er lønnsom. De må jo inn med milliarder i statssubsidier for å få fortgang i denne næringen. Og hvilken næring er det som er avhengig av statssubsidier som er lønnsom? Oljen var heller ikke lønnsom da vi startet med det på 70-tallet. Den ble lønnsom for Norge utover 80-tallet.
2: Halbrekken, det er jo galskap den politikken dere vil føre. Det vil være gullgruver for Putin. Når en ser hvordan en letter på restriksjoner om russisk olje, når vi allierte Storbritannia som hadde en storstilt produksjon kutter i den, og nå risikerer de å importere fra Russland og finansiere krigskassen til Putin. Sånn kan vi ikke ha det. Og forskjellen er jo om man reduserer skatten for olje og bitte litt, så vil jo det enormt mye lønnsom utbygging. Regjeringen og sitt ekspertutvalg sa jo havvind blir ikke lønnsomt, og det må jo også SV realitetsforholde seg. Og hvis de vil ha noe annen aktivitet med verftene enn olje, så kan de jo begynne med å ikke si nei til havbunnsmineraler, ikke si nei til kjernekraft i Norge og trenere den prosessen der.
1: Synes det kan gi mye verft.
2: Men hør, det, å la noen gå opp den løypa, det kan bli lønnsomt, men SV stiller seg jo veien for nye næringsmuligheter. Men det handler om her nå er jo å sørge for at vi har en økt produksjon på sokkelen, og vi kan hjelpe våre allierte med olje og gass, og ikke minst at vi faktisk kan ha arbeidsplasser også på kysten i Norge, og ikke minst ha inntekter til velferdsstaten. Altså, det står jo foran 34.
0: Vent litt, la Sivertsen avslutte.
2: Ja, altså hvis vi går fullført av Halbrekken, så er det jo sånn at inntektene fra oljenæringen står jo frem til en fjerdedel av statsbudsjettet. Det klarer ikke SV å starte med havvind, og vi klarer ikke å starte de velferdskuttene med noe annet. Vi har ingen inntekt, så kan gå an og redde det. Men vi har en løsning for å få produksjonen, for å sørge for energisikkerhet, arbeidsplasssikkerhet, og ikke minst sikkerhet til statsbudsjettet.
0: Nå tas jo pengene på statsbudsjettet fra et oljefond, da. Så det er jo fremtiden vi snakker om her.
1: Men tror Sivertsen helt seriøst at utbygging av Wisting-feltet langt nord i Barentshavet, som vil ta mange år å realisere, vil hjelpe den situasjonen som verden står i dag? Det vil jo ta 10-15 år å bygge ut dette. Verden vil se helt annerledes ut når du skal ha realisert dette.
2: Vi har jo hatt energikriser før, og det som det har vist oss er at vi er alltid på etterskudd. Så poenget er, hvis vi kommer i 2030, og det er en ny energikrise, og vi ikke har en høy produksjon, har felt som Wisting i gang, har nye prosjekter nå, så vil vi ikke klare å hjelpe.
0: Men det er et veddemål mot det Europa selv har sagt, som Halbrekken var inne på, at de ønsker å gå bort fra fossil energi, det må du være enig
2: i. Det har de sagt før også. Samtidig er det jo sånn, det er ikke bare Europa som ikke spør olje og gass heller. Men Europa kommer til å trenge det i lang tid fremover, og IEA sier det vil være økt etterspørsel etter olje og gass frem mot 2050, og det skulle bare mangle at ikke Norge bidrar.
1: Og det kommer til å være et veddemål mot klimakrisen på kloden, for dette vil bidra til å øke utslippene av klimagasser kraftig. Det vil gjøre oss mer avhengig av fossil energi. Det vil gjøre oss mer sårbar for diktatorer sine påfunn rundt omkring i verden, og ikke minst den gale presidenten i USA. Vi må bort ifra fossil energi og over på å bli selvforsynt med fornybare energiløsninger.
3: Nordmenn er blitt mer kritiske til flyktninger og asylsøkere. Langt de fleste mener innvandring fører til mer kriminalitet, mens halve befolkningen mener at innvandring truer samholdet og utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart. Ja, dette kommer fram i integreringsbarometeret som du skal legge fram på en stor pressekonferanse om få timer, Jan Paul Brekke. Du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet denne undersøkelsen, som altså viser at vi har blitt mer kritiske. Funnet bør vekke bekymring, sier du og dine medforfattere. Hva skal vi bekymre oss for?
4: Ja, det vi har pekt på her er at folk skiller mer mellom de ulike typene innvandring, men at vi ser over tid så ser vi at det har vært en endring hvor folk flere er mer, de ser mindre lyst på fremtiden, hvordan det skal gå med samholdet og med hvordan folk med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen kommer til å forholde seg til hverandre over tid. Så er de tallene er det vi tenker bør være oppe til diskusjonen, at folk må følge spesielt med på det. For hvordan kommer dette til å gå over tid?
3: Men vet du hvorfor folk er blitt mer restriktive? Er det fordi det faktisk går ganske dårlig med integrering, med kriminalitetstall og sånne ting? Eller er det fordi det er mer rasisme og fremmedfrykt ute i den norske debatten?
4: Ja, altså forholdet mellom samtalen, offentlig samtalen og den typen holdninger er jo ikke lett å si nøyaktig hvor mye det betyr, hvordan det snakkes om dette, hvilke medieoppslag det er og så videre, eller hva det betyr, hvilke erfaringer folk selv har, hva som skjer i utlandet, og hvilke måter man snakker på om det på, hvordan man snakker om det der. Så akkurat hva som er hva her er vanskelig å si, men det har også kommet mange ukrainske flyktninger gjennom de siste 4 årene, så folk har nok merket også at det kan være et press på i de nærmiljøene kommunene der man bor. Så hva som er, hva er litt er vanskelig å si.
3: Når halve befolkningen mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart, så er det nytt, er det ikke det?
4: Ja, det har vært en økning fra de siste 2 årene, så det er derfor vi liksom sier litt fra om det og følger litt med på det punktet. Og så kan man spørre hva betyr det at man tenker at det truer nasjonale egenarten, om det betyr at det er samfunnet som endres bare, eller om det er det at det er en mer en sånn opplevelse av at ting er ikke som det var før. Så det er kanskje en slags endringsvegring som er der, eller at man ser disse uheldige sidene som rundt kriminalitet for eksempel, som har blitt mye omtalt, og så er det det som utløser en sånn, denne typen svar, at det er flere som mener at det kan true både den nasjonale egenarten og dette med samhold i samfunnet.
3: Så er det 3000 nordmenn som har svart, vet du hvem de tenker på når de snakker om innvandrere? Er det de mange ukrainerne som har kommet, eller er det andre kriger i Midtøsten, tidligere kriger i Syria og Irak?
4: Ja, vi forsøker å ta, og vi ser på ulike grupper og ser om vi kan løse opp hva folk tenker på når de svarer på dette litt sånn runde begrepet innvandrere, for det inneholder jo så mye. Og vi ser at det er mindre, når vi spør om de vil ta imot flere, så er det større åpenhet for å ta imot flere ukrainere enn andre grupper. Men generelt så tenker man på ofte på innvandrere som kommer fra utenfor Europa, og historisk som asylsøkere eller flyktninger, mens man også da ser verdien da av arbeidsinnvandring som man har skillet mer, som sagt, enn tidligere.
3: Og så kort til slutt, det er stor forskjell på unge menn og unge kvinner her.
4: Ja, vi har sett at endringen har kommet i alle grupper i samfunnet på tvers av politiske partier, men hvis du ser på kjønn så ser du at det er unge menn har splitter seg og blir lengre unna i mening og holdning på dette feltet enn unge kvinner. Så mens unge kvinner har vært stabile, så har unge menn nå nærmet seg og blitt like restriktive som andre grupper menn, mens de tidligere har vært mer liberale. Så unge menn har blitt mer restriktive, men det har også hele befolkningen har beveget seg i den retningen på tvers av de ulike partiene.
3: Og alle partiene også er mer restriktive.
4: Ja, så dette vi ser i 8-årsperiode, så har det vært den bevegelsen vi ser.
3: Her i studio sitter en ung mann og en ung kvinne, og la oss begynne med deg. Den unge mannen Lars Løvold, ny leder i Fremskrittspartiets ungdom. Jeg vet du også blir bekymret av disse tallene, men hva er det som gjør deg bekymret?
5: Altså, først og alt er det viktig å være tydelig på at vi er veldig for arbeidsinnvandring, som Jan Paul var inne på. Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk, som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer, som vi ser nå, og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om.
3: Så du føler da at de respondentene, eller de som har svar på undersøkelsen, støtter synet til FPU om absolutt null innvandring fra flyktninger og asylsøkere?
5: Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening, på tiltak på sekundærbosetning.
3: Vi stopper litt der. Nettopp, vi har med oss Arbeiderpartiet, som i hvert fall Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, Nimra Ramsan, du er nestleder i AUF. Du er også bekymret, men er det fordi FRP her tilsynelatende får rett av ganske mange av de som svarer?
6: Nei, jeg er på ingen måte bekymret for det, og jeg synes ikke det er så veldig rart at folk også blir bekymret samtidig som vi ser fremveksten av store internasjonale kriminelle nettverk. Når det er sagt, så forstår ikke jeg helt hva det er Lars snakker om, og som FRP har snakket om veldig lenge nå, når de beskriver et slags stort innvandringsproblem til Norge, og får det til å høres ut som vi på en måte er truet av en massinnvandring, at det står 10.000-vis på Norges grenser og prøver å komme seg inn, fordi sannheten er at det ikke stemmer. Det er ikke så mange som kommer til Norge for å søke asyl. I fjor så var det 2600 mennesker som fikk asyl til Norge, som ikke var fra Ukraina. Så hele denne historiefortellingen som FRP nå over lang tid har prøvd å spre, om at vi trues av en form for massinnvandring, den er for det første feil, men jeg tror også det er det som gjør at folk nå begynner å bli redde. Man blir selvfølgelig skremt når man får fortalt hver eneste dag av FRP at vi står i fare på grunn av en innvandringsboom som egentlig ikke finnes.
3: Men nå sier 7 av 10 i denne undersøkelsen at de tror at mer innvandring fører til mer kriminalitet. Tar de feil?
6: Nei, jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
3: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
6: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
3: Men en del av innvandringskriminaliteten, det er jo østeuropeiske bander også, Lars Løvold, og det er jo fra land som du også vil ha mange arbeidsinnvandrere fra. Hvordan skal du klare å skille dette her?
5: Ja, altså, hva land folk kommer fra, det bryr meg ikke så veldig mye om. Men altså, det som Nimra sier her, det er helt feil. Her har vi lange registerdata, vi har tall fra SSB, fra politiet, som har vist de siste årene, vi har hatt en eksplosiv vekst i ungdomskriminalitet, i volds- og ransforbrytelser, i seksuelle overgrep, hvor innvandrergruppen er overrepresentert i nesten alle kriminalitetskategorier.
3: Men har du egentlig hatt en eksplosiv vekst i kriminaliteten? Du har vel egentlig ikke det? Det er noen som begår mye kriminalitet, men totaltallene er ikke så høye.
5: Det helt riktig. De aller fleste innvandrere som kommer til Norge gode, lovlydige borgere som bidrar til fellesskapet. Og så er det likevel en gruppe som står for alt for mye kriminalitet. Vi har jo sett at anmeldte ranstilfelle mellom, blant ungdom har jo nesten dobblet seg på ett enkelt år. Ungdomskriminaliteten har fått dobblet seg på ett enkelt år. Og så er jo folk der ute er jo bekymret. Du har mødre som ikke tør å sende sønnen sin på fotballtrening. Du har fedre som er bekymret for at døtrene sine skal gå ut på kveldstid. Og så har du lærere og elever som opplever rekordmye vold og trusler i skolen. Det er seriøse utfordringer som folk der ute opplever. Integreringsutfordringene skjer ikke bare på internett og i TikTok-kommentarfelt. Det skjer der ute. Folk merker det i hverdagen sin.
3: Og den debatten der, Nimra Ramzan, den er venstresiden beskyldt for å ikke ta på alvor.
6: Debatten om innvandring?
3: Ja, for eksempel, eller mot kriminalitet, eller om kriminalitet, altså, om innvandrere og gjenger som begår kriminalitet.
6: Altså, vi sitter her i NRK-studio og tar en debatt om det, så jeg vet ikke hvordan det mulig å ta debatten mer enn det. Bare fordi man ikke enig med FRP, så betyr ikke det at man ikke tar debatten.
3: Men hvordan ikke... forklarer du at ditt eget parti egentlig har gått ganske langt i retning av FRPs løsninger, i hvert fall for eksempel på familie, gjenforening, innstramminger de siste tiden?
6: Nei, det mener jeg er helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man er negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar. Venstresiden har ikke turt å være tøff i møte med FRP. Jeg mener venstresiden må ta selvkritikk. Man har ikke turt å si tydelig mot både at det FRP sier er negativt, at det er en dårlig måte å snakke om folk og folkegrupper på, men også at det er faktuelt feil.
3: Men ønsker venstresiden å si imot FRP, eller har de jo endret oppfatningen?
6: Jeg opplever en bred venstreside i Norge som ikke er enig med FRPs synspunkt, som ikke er enig i at innvandring er noe som er dårlig for Norge. Og sannheten, det er at i 2026 så bor det nesten 1 million mennesker i Norge som er førstegenerasjons innvandrere. Hvis det virkelig var sånn som FRP påstod, som Lars påstår, at innvandring er noe som svekker Norge, at det er noe som er utelukkende negativt, da tror jeg ikke Norge hadde vært et av de beste landene i verden å bo i. Men det er vi altså, ikke bare på tross av at det er nesten 1 million innvandrere her, men også i stor grad på grunn av.
3: Men når du snakker om venstresiden, hvem er du mener som ikke tør å være tøffe nok i møte med FRP?
6: Jeg mener den brede venstresiden, det gjelder både mitt eget parti, men også andre deler av venstresiden. Jeg har savnet å se en venstreside som tør å tale FRP imot, og tør å si at det narrativet de sprer, som har kommet både fra stortingsrepresentanter og fra andre, hvor man prøver å spre et narrativ om at nordmenn er i ferd med å bli i mindretall i eget land, samtidig som det kom 34 mennesker fra Somalia til Norge i fjor, samtidig som det kom 100 stykk fra Irak til Norge i fjor. Det er ikke riktig. Dere sitter og snakker faktafeil, ene alene for å spre et skremmebilde.
5: Det er helt feil. Det er ikke vår politiske retorikk som smitter, det er diskusjonene der ute som er mer i tråd med de utfordringene som folk ser. Og vi så jo i fjor, Fremskrittspartiet ble det andre største partiet blant innvandrere, fordi de bor i de områdene som er mest utsatt for kriminalitet. Jeg har snakket med en rekke personer med innvandrerbakgrunn. De er lei av å se sine brødre bli rekruttert inn i kriminelle nettverk. De er lei av å se sønnene sine bli utnyttet for raske penger. De er lei av å se ulovlig rusmiddelvirksomhet på åpen gate. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har vært tydelig i alle på at vi må ta de utfordringene på alvor, men ta strengere integrering og vise at det får tydelige konsekvenser hvis du bryter med norske lover og regler.
3: Ok, Bjørn Pelbrekke, du bare morer her.
4: Ja, jeg tenkte bare jeg skulle si det at befolkningen, nå høres det, nå blir det veldig negativ fokusering her, men i denne undersøkelsen så ser vi også at hvis man spør om man tenker at om innvandring er bra eller dårlig for Norge, så er det flere som mener at det er bra for Norge, så hovedprosjektet er støtte i befolkningen. Og det samme gjelder hvis man spør om flyktninger med behov for beskyttelse burde få komme til Norge, så er det et flertall som mener at det bør de gjøre. Så man ser utfordringer rundt integrering og tenker på hvordan samfunnet endres, men det er positivitet i bunt i hovedprosjektet. Så det er, og så kommer utfordring på toppen av det som vi har snakket om her i dag. Så jeg tenker at det er viktig å ha balansen her også, at det er spredning i folket.
3: At det er
4: mye
3: som er positivt også, blant annet denne holdningen til arbeidsinnvandring, men det høres jo litt egoistisk ut da, Lars Løvold, at man sier ja til arbeidsinnvandring, de som kan hjelpe oss, det er velkommen hit. Mens å hjelpe andre, nei takk til flyktninger og asylsøkere.
5: Men akkurat nå så hjelper jo ikke mange av dem som kommer til Norge heller. Vi har tatt imot mange flere enn vi klarer å integrere, og dermed får ikke folk som kommer til Norge de integreringstilbudene som de skal få. Derfor har vi foreslått å ha et nytt introduksjonsprogram etter dansk modell. Sosialdemokraterne i Danmark klarer å integrere mye bedre enn hva vi gjør for mindre penger. Vi ser jo på sosialhjelpsstatistikken, over 70% av dem som mottar sosialhjelp er innvandrere. Uføretrygden blant innvandrere har gått opp med 80% på 10 år. det her gangen har absolutt ingen parter, og det ser også veldig mange innvandrergrupper. Derfor stemmer de også nå på Fremskrittspartiet, fordi vi den eneste som tar utfordringen på alvor og sier at det å stille krav, det å bry seg, og når du begår lovbrudd i Norge, så må det også få tydelige konsekvenser.
6: Ja, altså, det jeg tenker at det må være nitrist å være FRP-politiker og være så utrolig negativ til det som er ubesluttsomt, altså verdens beste land å bo i, som topper levestandarder, som topper lykkestatistikken, selv om det ikke høres sånn ut når du snakker nå, Lars. Fordi fakta er at Norge er med innvandring det beste landet i verden å bo i. Og det er også fordi at vi har innvandrere i Norge som er lege, jurister, sykepleiere, bussjåfører som bidrar til at det her landet går rundt. Og så mener jeg at det finnes mange problemer vi skal ta tak i, men ingenting blir bedre av å prøve å spre et falsk narrativ om at innvandring truer oss samtidig som det ikke stemmer.
7: Fordi en lønnsom oppdrettsnæring bruker vår felles grunn, fjordene, ble det bestemt at de skal betale skatt for dette. Grunnrenteskatt på havbruk. Men mange selskap har kontroll på alle ledd i fiskeproduksjonen, og ikke alle ledda bruker naturen. Det gjør det vrient å si hvor mye en skal skatte av. Så det ble opprettet et prisråd som berekner den skattbare verdien på fisken i sjøen. Dette prisrådet vil Stortinget nå avvikle. Bransjen har hele veien vært kritisk til rådet. Også Simon Nese Økland i mellomstore Bremnes Seashore på Bømlo mener prisrådet ikke har klart å definere verdiene helt presist.
8: Problemet er at markedet ikke bare består av standard laks. Når en har spesialprodukt, ulike kvaliteter og langsiktige avtaler, da blir bildet mer sammensett. Vi mener det er ryddigt å gå tilbake til skattelegging av faktiske priser.
7: Økonomiprofessor Karen Helene Ultveit-Mo derimot leier utgreiinga av skatt for bransjen og er svært kritisk til avvikling av prisrådet.
9: Det mener jeg kommer til å bidra til at grunnrenteskatten på havbruk uthules fullstendig, og at man nærmest gjør skatten til en frivillig form for skatt. Alle de store selskapene der er såkalt integrerte selskaper. Det vil si at de selger den laksen som da skal være gjenstand for grunnrentebeskatning, i stor grad til seg selv for da videre behandling. Det er svært lønnsomt for de å prise den laksen lavt, på den måten å få en lav skatt. Og derfor så trenger vi normprisrådet for å få på plass det som er en korrekt pris i forhold til hva den prisen ville vært, dersom de hadde solgt direkte i markedet.
7: Høyres forslag ligger nå an til å få flertall. Dette prisrådet som berekner verdier for lakseskatten skal bort. Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, hvorfor må det forsvinne?
10: Jo, jeg er utrolig stolt over at Høyres forslag du får flertall og at vi får avviklet det. Og vi må starte litt med det større bildet så vi forstår hva det her dreier seg om. Det var små familieeide bedrifter som var pionerer og startet oppdrettsnæringen i lokalsamfunnet som var fraflyttingstrua. Så kom Arbeiderpartiet inn, og det som har blitt Norges nest største eksportnæring, ga de en sånn trippelbeskatning på, med da grunnrenteskatten, som de først foreslo på 40%, normprisrådet, som ga feilbeskatning, og et enormt byråkrati for selskapene og for staten, og i tillegg økt skatt på lokalt norsk eierskap. Og summen av det her gjør at de som startet de familieeide bedriftene, de gir opp, og vi får en konsolidering av bare store bedrifter igjen. Og nå sier vi, få i hvert fall bort normprisrådet, så at vi får skatt på reelle verdier. Dette har Skatteetaten gode rutiner for. De har en egen avdeling for internprising og et sterkt reglement for det. Men regjeringen har lagd et byråkratisk monster som må vekk, og det er fordi at de er fjern fra verdiskaping av kysten og ikke forstår næringslivet.
7: Men hva blir det nå da? Skal selskapet rapportere selv hva de skal skatte av da?
10: Nei, vi skal følge det skattesystemet som vi har ellers i samfunnet, som er at du skatter basert på reelle verdier, og det må jo dokumenteres gjennom revisorrapporter, både prisfastsetting og verdier, og det kontrolleres av Skatteetaten på vanlig måte, og som sagt, Skatteetaten har en avdeling for å gjøre akkurat det her, men regjeringen har stått i veien, de har laget et system som selvfølgelig har blitt helt skjevt, og som næringen er helt uenig i, og det er systematisk feilbeskatning over tid, for du klarer ikke å lage en teoretisk laksepris som stemmer med virkeligheten.
7: Lakseskatten ble innført da Senterpartiet satt i regjering med AP, og nå går Senterpartiet igjen sammen med høyresiden for å endre noe som dere var for før. Hva har skjedd, Bjørn Arild Gram?
11: Det grunnleggende ligger jo fast, nemlig at næringen må bidra mer til fellesskapet. Det er utrolig viktig næring langs kysten som skaper store verdier, først og fremst fordi de er dyktige, men også fordi de har tilgang til sjøarealer, så det ligger jo fast i at man skal bidra mer til lokalsamfunnet og fellesskapet. Samtidig må vi ha et skatteregime som oppleves som treffsikkert, rettferdig og ubyråkratisk. Og vi har lyttet til næringen, som har vært helt entydige på at dette treffer dem veldig dårlig, ikke minst små og mellomstore aktører. Og vi har lyttet til næringen, og vi hadde et landsmøtevedtak allerede for et år siden. Så fremmet vi forslag om å gjøre noe med dere, men det ble ikke flertall den gangen. Nå har det vært i flertall, og det blir godt tatt imot i næringen.
7: Men jeg hører det slik da at Senterpartiet garanterer for at det fortsatt skal være en lakseskatt.
11: Jeg tror at det har kommet for å bli, og jeg ser ingen parti som i realiteten gjør noe for å ta bort det.
7: Vil Høyre fjerne den da?
10: Vi var sterkt imot den, men vi kommer til å videreføre den på et lavt nivå, rett og slett for at næringen trenger forutsigbarhet, at vi ikke bytter den skatten ved hvert regjeringsskifte.
7: Ok, lågast mulig nivå da, kanskje. Even Rød fra Finanskomiteen, Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
12: Arbeiderpartiet er jo for at vi skal skattlegge en næring som er svært lønnsom, som driver på, basert på våre naturressurser. Det er en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Da mener vi at normprisråd eller prisråd er en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ulltveit Moe peker på, for eksempel da skatteplanlegging og potensielle skattehull som er utfordring for rettferdig
7: skatte. Ja, så du mener stortingsvedtaket åpner for skattehull?
12: Jeg mener det er en utfordring, og det er ikke bare jeg som mener, det mener jo også Ulltveit Moe, som har vesentlig mer peiling på økonomi enn meg selv. Det er en utfordring. Det er ikke en utfordring fordi at næringen eventuelt vil utnytte det. Det er en utfordring at vi som politikere lager et skattesystem som gjør det mulig å gjøre den type grep internt i store selskaper. Så vi mener at det er rettferdig at en næring som tjener store, store penger på våre felles naturressurser også bidrar med en rettferdig andel. Til
7: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system, når man har hatt et prisråd.
12: Det er alltid en utfordring i et skattesystem at man kan planlegge for skatten sin, og så er det vår oppgave å sørge for at vi har et system som i minst mulig grad åpner for det, i hvert fall som åpner for det sånn at de store får muligheten til det, og de mindre får mindre muligheten til det. Det er en utfordring vi ser med den løsningen Høyre har lagt på bordet, men så er det også verdt å bemerke at det Stortinget har gjort er jo å vite hva man ikke vil ha, men ikke hva man vil ha. Det åpner også for en uforutsigbarhet knyttet til hvordan dette kommer til å løses i fremtiden.
7: Vi får ta en ting av gangen. Thorheim, skattehål som de store kan komme best ut av.
10: Dette viser jo hvor virkelighetsfjerne Arbeiderpartiet er. De holder seg til modellene sine i stedet for å faktisk forstå næringslivet, forstå hvordan politikken i praksis skjer der ute i bedriftene. Og det vi har sett, det er jo at hele næringen sier det blir feil på feil på feil på beskatninga. Og den tilpassing å snakke om, det er jo rett og slett på grunn av det feilslåtte systemet som er innført. Og det er jo et veldig godt skatteprinsipp at du rett og slett skatter av de reelle verdiene, og det er det gode rutiner for skatteetaten til å kontrollere. Så det her, det er Arbeiderpartiets politikk som er problemet, og jeg reagerer også på at Rød fremstiller det som et sånn fullkomment system. Når selv hans egen partileder, Jonas Gahr Støre, til sjømatnæringen tidligere år sa, det her er system vi må se på, vi må vurdere endringer. Han erkjenner jo at det ikke fungerer spesielt bra.
12: Det har ikke jeg noe problem å erkjenne jeg heller. Et hvert system og skattesystemet vårt i særdeleshet har behov for at vi leter etter forbedringer både på innretning og på hvordan vi driver det. Altså det byråkratiske siden av hvordan man inndriver en skatt. Det er vi åpne for. Det har vi allerede gjort noen grep på og kommer helt sikkert til å gjøre grep i fortsettelsen også, fordi at det er viktig for næringen, og det er også viktig at vi tar vårt ansvar på å gjøre dette minst mulig byråkratisk og utfordrende.
7: Nå har vel Even Rød rett i at Stortinget ikke er ferdig med å vedta hva som skal komme i staden. Stortinget vet ikke bare hva som skal bort, Bjørn Adil Gram. Men hvis det er dette med, som Thorheim nevner da, med kontroll fra skatteetaten som blir erstatningen, er du helt sikker på at det gir mindre byråkrati for oppdrettsnæringen?
11: Vel, det er i hvert fall det systemet vi har for næringslivet ellers, at man bygger på regnskapsstandarder. Det finnes jo godt innarbeid regnskapsstandarder for konsern, for selskap som opererer i flere land, som også del av havbruksnæringen gjør.
7: Men er du sikker på at det gir mindre byråkrati for samfunnet da?
11: Nå har vi tatt tak i en situasjon hvor næringen har vært entydig på, og ikke minst små og mellomstore aktører, at dette fører til byråkrati. Man har selv besøkt mange bedrifter, man har ansatt mye folk, det er tusenvis av rapporteringer som skjer, for dette her er kjøp og salg fra time til time, og man opplever at man må betale en skatt som ikke står i stil med det inntektene og kostnadene man har, for det er et normprisråd, det er en normpris som er fastsatt, som om man kan ha en annen kostnadsstruktur, og dermed bli straffet for det. Det har vi mange eksempler på.
7: Nå var det sånn at man forventet at det skulle dra inn flere milliarder, og det første skatteåret så kom det under 1 milliard. Hva er Senterpartiet sitt ønske for denne skatten da? Skal den dra inn mer, eller vil dere ha den på det lave nivået, eller gjerne mindre?
11: Vi vil ha den på det nivået den skal være i forhold til de reelle inntektene og kostnadene som er i næringen. Det er det
7: da
11: som
7: må man vel ha en idé om hva det skal gi til samfunnet?
11: Det har vært ulike tall på det her, og antagelig har anslagene som opprinnelig var der vært for optimistisk, og det er klart næringen har tilpasset et nytt skattesystem. Det skjer i alle næringer, det hadde jeg gjort det. Du forholder deg til de reglene som er. Det er klart, her var det helintegrerte selskap, og når du da fikk en skatt som skulle skatte verdien av laksen på merkanten, så måtte du da organisere deg i forhold til det. At det har skjedd er ikke unaturlig, og så kan det være ulikt syn på dette mellom selskapene og skattemyndighetene, og da kan det også komme rettsvister som vil avklare det.
7: Rød, er ikke disse tallene i seg selv at den drog inn mye mindre enn den hadde tenkt? Egentlig et bevis på at denne ordningen med et prisråd ikke fungerte sånn den tenkte.
12: Så vi har akkurat innført en ny skatt. Når man gjør det, så skapes det utfordringer knyttet til hvordan man skal drive inn den skatten. Det er uenighet knyttet til hva som skal være skattbart, og hvordan man skal vurdere de tallene som ligger til grunn. Og det gjør at det oppstår noen tvister, det vet vi at det allerede er. Det gjør også at provenyet er lavere. Så jeg mener jo at man nå bør la denne skatten sette seg, få lov til å fungere. Det er knappe 2 år siden man satt i gang med et prisråd, og det er veldig kort tid der hvor det har fått lov til å fungere. Det gjør også at man får den type utslag. Vi tror at provenyet blir høyere, og så er jeg enig med Gram om at det viktige er jo ikke et eller annet tall som har vært et anslag engang. Det viktige er jo at man skattlegger rettferdig, og at man har etterprøvbare verdisetting som sørger for at man får det provenyet som er riktig utifra hvilke verdier som skal beskattes.
7: Provenyet, altså skatteinntektene til staten da. Men Thorheim, er ikke det et poeng at dette har ikke virket så lenge? Skulle ikke en gitt det litt mer tid?
10: Jeg tror hvis vi gir det enda mer tid, så vil vi jo da få rettsak på rettsak, fordi at det er fullstendig, altså det er feilbeskatning veldig ofte, og det kommer til å bli et mareritt egentlig for både selskapene og for myndighetene å forholde seg til. Så her bør man ta de erfaringene til etterretning at det her ikke fungerer, og så tror jeg også man, hvis man har en bedre politikk for havbruk og verdiskaping, så vil også skatteinntektene øke fra både grunnrenteskatt og annen skatt, og jeg vil oppfordre Arbeiderpartiet til å faktisk snakke med næringslivet og forstå hvordan politikken deres fungerer i praksis, se frustrasjon der ute. Jeg tror du vil også oppdage, hvis du snakker med fagbevegelsen der ute i selskapene, ikke bare fagbevegelsen i Oslo, så vil du se at det er ganske ulike oppfatninger rundt der.
12: Ja, vi har flere oppgaver som politikere. Den ene oppgaven er selvfølgelig å tilrettelegge for at næringslivet får de vilkårene som skal til for å utvikle seg. De fleste av de store selskapene i Norge har hatt en verdiøkning i løpet av de årene hvor grunnrenteskatten har fungert, også med normpris, så det går relativt bra i havbruksnæringen. Men vi har også en oppgave i å sørge for at vi fordeler de ressursene som skapes basert på norske naturressurser på en rettferdig måte. Det sikrer vi ved å ha en grunnrenteskatt som fungerer på en rettferdig og etterrettelig.
7: Thorheim, er du ikke redd for professorens bekymring for at dette kan egentlig føre til at selskapene definerer litt selv hva de skal skatte av?
10: Nej, det är överhuvud inte bekymrad för, för det må man genom regnskap, revisorgodkända rapporter så må man ju bevisa att man opererar med reella värden I sällskapet, reell och riktig prissättning och så har skatteetaten väldigt goda system för att kontrollera det också intern prising. Så så den kritiken ser jag överhuvud, men jag är bekymrad för att professorn och Arbeiderpartiet är så villig att lägga en svår rapporteringsbörda administration på näringslivet okay. Vårt, de ska skapa värdier, inte rapporter.
0: FRP vill skrota avtalen som ska hindra flera bilar I byn. Men igår sa Stortinget nej till förslaget. Ett angrepp på folks frihet, säger Bård Hoksrud. FRP vill ge byn tidens dåligaste deal, säger regeringen. I dag har de største byområdene forpliktet seg til at biltrafikken ikke skal øke. Hvis trafikken øker, skal det skje ved at folk går, sykler eller bruker kollektivtransport. Dette kalles nullvekstmålet og en sentral del I det som heter byvekstavtaler. Og hvis kommunene følger disse byvekstavtalene, får de til sammen nesten 7 milliarder kroner I året fra staten. Fremskrittspartiet vil si opp disse avtalene, og I tillegg nekte byene å ta inn bompenger. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Velkommen til Politisk kvarter.
13: Tusen takk for det.
0: Du berømt for mye. blant annet for å si rett før FRP kommer I regjering. Hvis Fremskrittspartiet kommer I regjering, så skal vi fjerne bomstasjonene. Et berømt løftebrudd, og vi skal komme tilbake til hvorfor dere fortsatt sliter med å få med røkla på dette. Men FRP vil altså nå ta vekk byenes mulighet til å kreve inn bompenger, og det vil fjerne målet om at biltrafikken ikke skal øke. Og hvorfor forsøkte dere å overbevise Stortinget om at dette riktig å gjøre?
13: Nei, det jo fordi vi må huske hvorfor vi fikk nullvekstmålet. Det handler om at man skulle få ned utslippet. Men det vi ser at vi har et Arbeiderparti, og dessverre et stort storting, som ønsker å egentlig angripe bilen. Og jeg tror de fleste husker første gang når Jens Stoltenberg var statsminister, så skulle folk kjøpe dieselbil fordi man skulle få ned utslippet. Det, og så når man hadde gjort det, så øker man avgiftene. Så skulle folk kjøpe elbil, og nå det blitt en suksess, nesten 1 million. Det betyr at utslippet går ned. Nå det andre typer grep som regjeringen kom med. Nå det liksom dette at nå må folk slutte å kjøre bil, vi må ta veksten I kollektiv, gang og sykkel. Altså hele tiden kampen mot bilistene, og det det vi reagerer kraftig på, at vi har en samferdselsminister, han må forklare hvorfor han ønsker å gjøre det vanskelig for folk som avhengig av bilen, som også bor I byene og som jobber I byene.
0: Det skal han få lov til å forklare, men først kan du forklare hva konsekvensene for byene blir når dere vil ta fra dem mange milliarder av de inntektene de har I dag.
13: Ja, men Fremskrittspartiet har også foreslått et program for byområdene, nettopp med statlige midler for å sette I gang gode tiltak. Men vi behøver kanskje ikke sånn som vi har sett eksempel på I Trondheim, hvor altså gang- og sykkelveien koster mer enn en firefelts motorvei. Det liksom det da man ser hvor gærent dette her går, og det det Fremskrittspartiet opptatt av. Vi skal ha gode bymiljøer, vi satser på kollektiv, vi satser på jernbane, og det jo morsomt første gang Oslo fikk penger for å gjøre noe og bedre kollektivtilbudet, ja, så var det Fremskrittspartiet som satt med samferdselsministeren. Så det ikke sånn at vi mot det, men vi ikke for at denne regjeringen skal ha kampen mot bilistene som liksom det viktigste man holder på med.
0: Men hvor mye penger forsvinner fra bybudsjettene hvis FRP får viljen sin?
13: Ja, det forsvinner ganske mange milliarder kroner, men det kommer også penger gjennom byprogrammet, det kommer penger til veiprosjekter. Fremskrittspartiet har I år foreslått 8 milliarder kroner mer til samferdsel, nettopp fordi vi opptatt av at vi skal bygge landet, og vi skal bygge landet både I byene og rundt byene, og det hjelper ikke.
0: Men ikke sant, til dette regnestykket, da dere vil fjerne bompengene, ja. Det nesten 7 milliarder for de fire største byområdene, og dere fjerner de nesten 7 milliardene kommunene får fra byvekstavtalene. Og dette skal erstattes av FRP's plan, og der dere satt da 1 milliard I året.
13: Det 1 milliard kroner I år.
0: Hvor hvor skal begynne å kutte 13 milliarder kroner hvis dere hadde fått viljen deres?
13: Men nå det jo sånn at i tillegg så legger vi inn penger til nye veier, nye, og det kommer også byene til gode. Og så det sånn at den milliarden som vi har lagt inn nå, det jo i 2026-budsjettet. I tillegg så ser vi altså, hvis man hadde kuttet ut krav om elbuss eller nullutslippsbusser, så vet man i Telemark i Grenland så koster en elbuss 5 millioner kroner. Okay, men en vanlig buss koster 1,5 million kroner. Ja, men det jo der man kan slutte hvordan, man sløser med symboliske klimatiltak fra denne regjeringen sin side.
0: Hvordan skal kollektivtrafikken i byene driftes, som i dag avhengig av disse pengene fra staten?
13: Ja, da jo det jeg sier, det fordi vi også har lagt inn ekstra penger nettopp for å
0: sikre kollektivtrafikken. Er det den ene milliarden?
13: Det en milliard, men så det også noe med en del av de pengene, det en del av de tingene man bruker pengene på, som man kunne gjort på en mye mer rasjonell, mye mer bedre måte. Som jeg sa, nå fikk altså fylkeskommunen 1 milliard kroner ekstra fra regjeringen, ikke for å gi bedre kollektivtilbud, men bare for at man skulle kjøpe inn nullutslippsbusser, altså elbusser.
0: Ja, men dette hvordan, er hvordan skal for eksempel Fornebubanen betales?
13: Ja, Fornebubanen er jo et prosjekt som allerede er i gang. Det er snart ferdig, men vi har advart mot det som lå til grunn for Fornebubanen.
0: Ja, men vil dere stanse prosjektet?
13: Nå kan man ikke stanse et prosjekt som snart er ferdig.
0: Men da har ikke sånn dere satt av nok penger til at det skal fullføre. De fikk 1,5 milliard kroner i fjor, og dere har satt av 1 milliard til alle byer i år.
13: Det er jo klart at dette er i 2026, og så vil jo ikke dette bli borte sånn, men poenget er jo det at det man ser er en galskap, hvor det er altså kampen mot bilistene, gjør det vanskelig for bilistene, de som er avhengig av bilen, og det bor folk i Oslo som også er kjempeavhengig av bilen.
0: Okay. Finner du svaret på hvorfor ditt bompengeløfte fra 2013 aldri var i nærheten av oppfylles i noe av det vi snakket om nå?
13: Det er jo utfordringen, er jo at vi er alene, og den gangen hadde vi 16,3%, men jeg tror alle opplevde at det ble bygd veier og det skjedde mye på samferdsel, asfaltert, det lukta asfalt i hele landet. Og det var altså sånn at andelen bompenger gikk ned, men med 16,3%, og alle skjønner, selv du programleder, jeg tror også Nygaard skjønner at for at du skal ha flertall, så må du ha minst 50%, og Fremskrittspartiet har ikke 50% ennå, det går veldig bra på meningsmålingene, vi skal jobbe beinært for at vi skal fortsette å bli større, nettopp for å få mest mulig gjennomslag for dette.
0: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet, her lukter det asfalt i studio, jeg vet ikke hvordan det er i Fredrikstad hos deg, men hvorfor kaller du FRP's forslag tidenes dårligste deal for byene?
14: Det er fordi at de vil fjerne 90% av de midlene som vi da hjelper byene og fylkeskommunene med for å gi folk gode hverdagsreiser, sørge for at vi får gode kollektivløsninger. Og det er jo et angrep på byene. Det er 2 millioner mennesker som potensielt vil bli rammet av denne politikken. Vi får da et betydelig dårligere kollektivtilbud. Vi får da selvfølgelig mer kork, kø og kaos på veiene, så det er heller ikke bra for bilistene. Så sånn sett så må jo folk merke seg at Fremskrittspartiet på ingen måte ønsker å prioritere byene, og dessuten så fører jo også dette da til at folk får dårligere helse, fordi det er fortsatt sånn at selv om vi har kuttet CO2-utslipp, så bidrar bilene til miljøforurensning, luftforurensning, som gjør at de som bor i disse områdene får dårligere byluft. Så hva har Hoksrud egentlig da si til barn og unge og eldre som har eventuelle helseutfordringer og som vil få forsterket disse, fordi at man bare slipper opp og baserer seg på bilen i byene våre. Jeg er veldig tilhenger av bilen, men der hvor det bor masse folk, så er det jo åpenbart rasjonelt å legge til rette for god kollektivtransport.
13: Det er ingen som er imot å legge til rette for god kollektivtransport, og det legger vi også til rette for i våre forslag. Det er bare å se på Vestfoldbanen hvis du sier at dette er så fantastisk bra. Altså, i forrige så var det 4 mennesker som besvimte på toget på vei inn til Oslo, så det kollektivtilbudet ditt er jo en regjering som ikke satser. Fremskrittspartiet bevilger mer penger til jernbanen, nettopp fordi det er en viktig del av kollektivsatsen.
0: Men sier om jo, konsekvensene jeg, for byene.
13: Jo, men det er det jeg skal gjøre nå. Fordi hva betyr egentlig nullvekstmålet? Jo, det betyr at hvis du for eksempel skal bygge en bydel med boliger, ja, så skal ingenting av den økte trafikken, det skal ikke tas med bil i det hele tatt. Hvis du bygger en næringsareal litt på utsida sentrum hvor det er litt dårlig kollektivtilbud, så skal du ikke få lov til å ha en ny bil der heller. Og hvis du da, som Stavanger, IKEA, hvor man altså bygger, eller ikke nekter IKEA å få 500 nye parkeringsplasser, man skal bygge 1000 sykkelplasser. Og jeg synes Ole Paus sin sang om i en sofa fra IKEA, den blir jo egentlig litt sånn i en sofa på IKEA for å ta med seg sofaen bak på sykkelen eller andre ting. Det funker ikke, fordi denne regjeringen har sagt at ingen vekst I biltrafikken, ja det betyr altså at da skal man ikke kunne bruke bilen, og det jo det som det angrepet fra Arbeiderpartiet og mange av partiene på venstre siden mot bilen og bilistene, og som sagt, utslippet går ned, så må vi bedre vedlikeholdet, det viktig for de helseutfordringene som en del mennesker har.
0: Han tror ikke på din kjærlighet til bilen, Igor?
14: Nei, han gjør ikke det, men det som jo interessant her at både nullvekstmålet og byvekstavtalene, de fant jo sin plass I historien også på Fremskrittspartiet sin vakt, sånn at dette jo noe som Fremskrittspartiet har administrert greit I regjering. Så satser vi tungt på byene, vi opptatt av at det skal være god hverdagsmobilitet, god mulighet for å forflytte seg, mulige reisehverdager for befolkningen I byene våre, og når man tar bort så mange milliarder kroner og later som at ikke det skal ha noen betydning for folk, så det I beste fall å lure folk, fordi at her blir det sånn at man må kutte I kollektivtilbudet dramatisk, det blir mer kø, kork og kaos på veiene, og det selvfølgelig også sånn at I disse bypakkene så ligger det veiprosjekter som også da må kuttes I tillegg til de viktige kollektivprosjektene.
0: Ok, for å ta deg på alvor der da, Nygaard, du snakker om kø, kork og kaos, at vi ikke kan ha så mye biler inn i byen. Du krever at byene skal ha null vekst I biltrafikken for at de skal få penger. Samtidig bygger du enorme motorveier inn mot Oslo, Bergen og Stavanger. Og hvor mye vil biltrafikken øke etter at du har bygget E18 vest for Oslo og Hordfast mellom Stavanger og Bergen?
14: Ja, nå jo begge disse prosjektene startet på en annen regjeringsvakt. Hordfast for så vidt ikke startet. De har vi plassert I det som vi kaller for en utviklingsportefølje, så det ligger I så fall langt frem.
0: Du mot?
14: Men poenget at uansett om du utvikler veikapasiteten inn til byene, så må man sørge for å bygge opp gode kollektivløsninger som gjør at vi når nullvekstmålet.
0: Men svar på spørsmålet, hvor mye vil disse prosjektene som du ansvarlig for øke biltrafikken inn mot disse store byene?
14: Ja, det kommer jo an på hvordan du legger til rette for feltbruk, for eksempel på veiene. Hvis du legger opp til egne kollektivfelt på veiene, så det fullt mulig å sørge for at man når nullvekstmålet.
0: Hordfast, der Statens Vegvesen anslått at trafikken vil øke med 400%, gir disse utbyggingene du har ansvar for mer eller mindre biltrafikk inn mot byene?
14: Nå det slik at Hordfast ikke ligger I Statens Vegvesen sin planportefølje. Så det
0: du for eller mot Hordfast, Nygaard?
14: Ja, det et prosjekt som vi må vurdere når vi kommer tilbake til å rullere nasjonal transportplan, men det noen dilemmaer selvfølgelig knyttet til å bygge stor veikapasitet inn til byene.
0: Jobber disse motorveiprosjektene for eller mot nullvekstmålet?
14: Ja, det sånn at bare isolert sett for å bygge veikapasitet, hvis du bare bygger veikapasitet, så øker det selvfølgelig muligheten for å transportere med bil inn til byene, men da må du jo se på hvordan du bruker veien, og for eksempel på E18 inn til Oslo, så handler det jo da om at man må bruke feltene på en sånn måte, at du får fremma kollektivtransport også ved veiutbygging.
13: Men da må du også ha løsninger I byene, og det tror jeg folk I denne byen her skjønner veldig godt I Oslo, de skjønner det, eller I de store byene, og da kan du ikke bare si at man skal ha restriktive tiltak, gjøre vanskeligere.
0: Mener du det en selvmotsigelse å satse på motorveier, men si nei til billigbyen?
13: Ja, det klart at det krasjer jo det. Det jo ikke tvil om det, og det bare å si, da må man se å lage løsninger som for eksempel går rundt byområdet. Det jo rart at man skal sende så mye biler gjennom Oslo, som egentlig ikke skal til Oslo. De skal enten nedover på kontinentet, Akershus, Østfold, eller oppover Lillehammer, Trondheim og så videre mot Nord-Norge. Men de skal liksom presses gjennom Oslo. Da, hvis man skal gjøre noe med det, så burde man jo bygge veier som gjør at det mulige alternative måter å komme seg på. Men det sånn inkonsekvent med denne regjeringen, og samfunnsministeren, at de ute til bilen, og spesielt om byområdene, så skal man gjøre det vanskelig for de som avhengig av bilen, og det altså en del som har funksjonsnedsettelser og andre typer ting også, som avhengig av bilen I byområdene. Og det jo sånn at hvis du for eksempel I Røst, du skal kjøre til Alexander Kiellandsplass, eller ned mot Vulkanområdet, Fredensborgveien, ja, så kan du kanskje stå en halvtime, time på eftermiddagen, fort opp I en time I kø.
0: Politisk kvarter tilbake mandag, 7:45.

0: Det Norge nå har gjort på en måte å komplementere den garderingsstrategien, så de har et alternativ å spille på i en veldig uryddig og urolig verden, hvor alle de tre store europeiske, vesteuropeiske militærmaktene nå knyttet opp til Norge i et forsvarssamarbeid, som også innebærer en styrking av artikkel 5 i NATO, om at vi gjensidig skal hjelpe hverandre hvis vi kommer i vanskeligheter militært.
1: Men kan dette på sikt også utfordre Norges kjernevåpenpolitikk, altså at ingen kjernevåpen på norsk jord i fredstid i hvert fall?
0: Altså, norske myndigheter er veldig tydelige på at denne avtalen ikke utfordrer norsk kjernevåpenpolitikk, og at det er ikke snakk om å lagre franske atomvåpen på norsk jord, det er ikke snakk om å ha de her i fredstid, og det er heller ikke snakk om at Norge for eksempel skal være med på å finansiere det franske atomvåpenprogrammet, som jo er kjempedyrt og en svær kostnad å betale for en sånn middelstormakt som Frankrike er. Og så er det likevel noe nytt som ligger i dette, at vi er åpne for å tenke det franske atomvåpenarsenalet inn i forsvaret også av Norge, og vice versa da, at Frankrike også begynner å tenke på den måten. Mm. Men så er også norske myndigheter opptatt av å si at dette er gjort i samsvar med og dialog med USA, og at dette er en del av et felles europeisk samarbeid som nå foregår på veldig mange fronter.
1: Mm. Vi må dessverre avslutte. Takk skal dere ha, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Kjølve Egeland, seniorforsker ved NORSAR. Til tross for økonomiske insentiver og lokkemidler fortsetter folk å flytte fra de nordligste fylkene i Norge. I fjor hadde Nordland en befolkningsnedgang på nesten 1500 personer, hvis man ser bort fra flyktninger og annen innvandring. Og nå kommer du med en brannfakkel, Troy Saghaug Brodstad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Alle bygder må ikke reddes, sier du. Hva betyr det helt konkret?
2: Det betyr at det bosetningsmønstret vi har hatt ser ikke ut til å overleve fremtiden. Folk flytter, folk er mer opptatt av å bo i mer urbane strøk, og hvis vi liksom skal forsvare Nord-Norge, så er vi nødt til å tenke litt nytt rundt hvordan vi driver distriktspolitikk.
1: Og da tar du til ordet for det du omtaler som styrt sentralisering. Hva er det du ser for deg da?
2: Jeg ser for meg at man skal i stedet for det man har gjort nå, og smøre liksom de tiltakene ganske tynt utover en ganske lang landsdel, så skal man konsentrere seg om regionssentra og bygge opp kritisk infrastruktur og et samarbeid mellom det private og offentlige, og sørge for at det jobber til både de som har lyst til å flytte dit og kjærestene deres.
1: Men hvorfor ikke bare gi mer av de tiltakene som man allerede har kommet med da?
2: Det kan du jo prøve, men det blir fort veldig dyrt da, hvis man skal innføre en slags sånn Svalbard-skatt for eksempel. Men vi har jo prøvd å ha personrettet tiltak nå i ganske mange år, og veldig mange vitenskapelige studier og rapporter tyder på at disse insentivene er enten for små, eller de funker rett og slett ikke. Og så vet vi jo også at hvor folk skal bo hen handler jo mer om hvor mye penger de får i handen. Det henger litt sammen med de tingene jeg var inne på tidligere.
1: Ja, hva er det som er viktig, tror du, for at noen skal ønske å bo i de nordligste fylkene?
2: Jeg tror, altså, sånn som det ser ut nå, så er det jo veldig mange som i stedet for, sånn som man kanskje gjorde tidligere, da, flyttet til disse universitetsbyene som Bodø, Tromsø, Alta, Kirkenes, så flyr man rett til Oslo, og så kommer man ikke tilbake. Så det virker jo som om den voksne generasjonen ønsker seg et litt mer urbant liv enn det Nord-Norge kan tilby akkurat i dag, så det handler mer om at man kan ta seg en øl på en pub midt i vekka, eller se noe kunst og kultur, eller rett og slett ha en interessant jobb som man kan gå til.
1: Og hvem skal styre den sentraliseringen?
2: Ja, det håper jeg ikke blir med. Jeg håper du har noen andre i studio som kan få lov å bestemme det, men jeg mener at det er veldig viktig at vi har denne prinsipielle diskusjonen, selv om den er vond og vanskelig, fordi at folk er glad i plassene sine, og vi er jo liksom i identiteten vår et folk som bor i grisgrendte strøk og hele landet, men sånn som befolkningsfremskrivingen fra SSB ser ut nå, så er ikke det realiteten i et 5 til 100 års perspektiv, så da må vi justere på den politikken vi har, for det, den ser ikke ut til å funke.
1: Da skal vi sette over deg til den politiske debatten som du ikke ønsker å bidra eller være delta i, og skal vi bli enige, mine tre herrer i studio, om at vi snakker om vår egen politikk og alle, ikke de andres politikk.

0: da fikk vi i hvert fall til dels nikking fra noen rundt bordet her. Erling Sande, parlamentarisk nestleder I Senterpartiet, må absolutt alle bygder reddes egentlig?
1: Det viktige jo at folk kan bo der de vil I hele dette flotte landet vårt, og så skal vi huske at det at folk bor I hele landet, det med å generere store verdier, det med å sikre suvereniteten I landet vårt. Og hvis problemet at folk flytter, ja, da må en jo ikke forsterke sentraliseringen, slik dine forskerne ønsker, da må jo en ha kraftfulle middel for å desentralisere.
0: Du sa jo nettopp at de skal få bo hvor de vil, men de vil jo åpenbart ikke bo der.
1: Ja, men det jo ikke sånn at folk langs kysten bor der på tvang. De bor der, for det lokalsamfunnet der. De glad I deg, de skaper verdier der, de lever livet sin der. Og hvis folk ikke ønsker å bo der, så flytter de. Og så det jo en del som flytter andre veien også, fra by til bygd, riktig nok færre. Men de det jo også fordi de vil bo I lokalsamfunnene sine. Så det skal selvfølgelig være valgfrihet på hva du vil bo. Men Norge trenger at det også bor folk der verdiene blir skapt. Ta havbruksnæringen, enorme verdier lovund I kommunalministeren sitt fylke, et lite samfunn, men skal skape enorme verdier ut fra havbruk. Selvfølgelig trenger de at det bor folk der og arbeider I den verdiskapingen, og vi som land trenger å sikre den verdiskapingen også.
0: Så vi skal berge bygdene, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mange bygder dere villige til å offre?
2: Vi mener at vi skal ha en desentralisering, det det som politikken. Men desentralisering betyr det mye makt I Oslo, og vi må desentralisere til Nord-Norge og distriktene, og da trenger vi sterke regionsenter.
0: Som forskeren tok til ordet for her.
2: Ja, sterke regionsenter ute I distriktene, og det også en demning mot at ikke mange flytter fra også små bygder rett til de største byene. Og så poenget også å bevare den strukturen vi har gjennom å forsterke de sentrene. Og bare noen eksempler, Nord-Norge jo Sortland et regionsenter, og for de bygdene rundt Andøya og sånn, så det viktig at Sortland også lykkes.
0: Jo, men hva mener du da om dette med at vi ikke må berge alle? Altså, skal vi smøre mindre tynt utover enn det vi gjør I dag?
2: Ja, jeg mener, og her mener jeg at vi må faktisk ikke, vi kan ikke redde alt. Der det ikke næringsliv og skapes ting, så kan vi ikke forvente den samme befolkningsveksten. Det sånn som Lurøy, hvor Bjørnar Skjæran der har det vært en flott befolkningsutvikling på grunn av sjømatnæringen. Det skjer mye, det skapes ting. Du kan ikke forvente samme befolkningsutvikling på et annet høysamfunn hvor det ikke næringsutvikling. Da kan vi ikke kunstig fra staten bestemme at der skal det bo folk.
0: Nå har dere vist til kommunalministeren to ganger her, så nå får jeg gi ordet til deg, Bjørnar Skjæran. Du har jo også åpnet opp litt for å endre kommunestrukturen, blant annet. Men hva sier du til budskap om at vi ikke kan holde liv I alle bygdene som vi gjør I dag?
3: Nei, for meg det jo sånn at det er jo lettere en forsker å ta et sånt der utgangspunkt.
0: Han skal ikke gjenvelges.
3: Nei, men det jo ikke bare det. Han skal heller ikke gjennomføre noen verdens ting. Vi har I Norge en god politikk for at det skal være godt å bo I både by og land. For Arbeiderpartiet så har det alltid vært sånn. By og land, hand I hand, var våre slagord allerede på 30-tallet. Og for oss det folkene som betyr noe. Når folk velger å bo I Oslo på Grønland, så skal vi ha en politikk som gjør at det godt å bo der. Når folk å bo I Utsira, så skal vi ha en politikk som gjør at det godt å bo der. Og så det sånn at vi driver ikke verken og har en politikk som handler om at vi må berge de og de bygden, eller at vi skal avslutte livet I de og de bygden. Vi skal ha en god politikk, ha likeverdige tjenester rundt om I landet, og så vet alle, jeg har levd hele mitt liv på bygda. Bor du på bygda, langt ifra sentrale strøk, så vet du at du får ikke de samme type tjenester som de som bor I byen, men du har andre kvaliteter der. Og så det sånn at grunnen til at det viktig for oss å ta vare på en sånn bosetning, det jo at mestedelen av våres velferd og velstand som nasjon, det bygd på at vi har mestret havet, og vi vært I stand til å bruke naturressursene på en god måte. Og hvis vi skal kan fortsette å ha den velferdsstaten som vi ønsker, ja, så vet vi at naturressursene må utnyttes mer bærekraftig I fremtiden. Da må det bo folk til naturressursene. Så vi trenger å ha...
0: Er det et ja eller nei til å ha mer disse lokale sentrene som skal være drivere I, det, ja, de, I den regionen?
3: Ja, men de jo det. Hvis du ser på for eksempel utdanningssystemet vårt, så det dem sånn at når du begynner på videregående skole, så ligger de videregående skole i de her regionsentrene. Bestemmer du deg for å ta en høyere utdanning, så flytter du til en større by for å ta høyere utdanning. Vi bruker masse ressurser på det.
0: Så det allerede det er politikken, mener du?
3: Nei, men det er jo helt rett. Og det her er en sånn... Okay. Er en
0: du snakker så mye, så skjønner jeg ikke helt hva du sier.
3: Nei, fordi at det her er en litt sånn kunstig debatt.
0: Okay.
3: Vi trenger ikke Norge, det som har gjort Norge til verdens beste land å leve i. Det er jo at vi har en politikk for folk der folk bor. Okay. Det skal vi fortsette.
0: Men la meg prøve å rydde opp litt her da, ja. Fordi det ene er jo også hvilke virkemidler man skal ta i bruk, Erling Sande. Nå hørte du at han, forskeren her, sier at de økonomiske insentivene vi har, lavere skatt for en del i hvert fall, gratis barnehage, sletting av studielån, det har ikke virket. Hvis vi skal pøse på med mer av det samme, blir det veldig dyrt. Er det egentlig det som får folk til å ville bo i seg, eller er det det at det er levende lokalsamfunn, man kan gå og drikke øl, eller gå på en konsert, eller...
1: Ja, men det er jo ikke noen motsetning mellom det, og det er jo alt for tidlig å si at disse reformene som Senterpartiet innførte når vi satt i regjering, som nettopp ga studielånslette i distriktskommuner for å tiltrekke kompetanse ut, som sikrer billigere ferie, billigere fly for å øke mobiliteten, det virker, og vi kommer til å se at det virker etter hvert.
0: Det er for tidlig å si, så vi vet ikke om det virker.
1: Men det vi vet er at mange oppgir det som en grunn til at de har valgt å flytte eller valgt å bli boende i distrikter. Og så får vi vente noen år før vi har hele det bildet. Men det som jeg er opptatt av, det er jo, debatten er jo reell. For det forskeren og Høyre sier, er jo vi må styrke regionsentra ved å flytte folk inn fra bygdene til regionsentra. Det er helt annen linje enn det vi i Senterpartiet sier. Vi sier vi skal styrke de regionsentra, og det gjør vi ved å ikke, slik som Høyre gjorde, nå skal vi snakke om Høyre, men sier den regjeringen som satt før den regjeringen Senterpartiet satt i. De sentraliserte jo en masse tjenester innenfor politi, innenfor skatt, NAV, andre statlige arbeidsplasser.
0: La meg spørre Høyre da.
1: Så da kommer et av svaret. Det er jo å fordele statlige arbeidsplasser til regionsentra, færre statlige arbeidsplasser her i Oslo, og være med å skape et mer mangfoldig arbeidsmarked ute i regionsentra vår.
0: Hva konkret vil Høyre gjøre da for å styrke disse lokale sentrene?
2: Ja, det er enkelt, fordi det er altså jobb. Det er mange grunner til at folk vil flytte, men jobb er den viktigste grunnen. Det er at man har spennende jobber. Og der flytter vi ut fire ganger så mange statlige arbeidsplasser da vi var i regjering, sammenlignet med det her.
0: Og da skal de flyttes til litt større byer enn rundt omkring i alle små bygder, for eksempel.
2: For eksempel, ja. Det kan også være i bygda, men vi må styrke regionsentrene, så det vil være lurt å sette i regionsentrene.
0: Men da blir det nedlagte barnehager og skoler og nærbutikker da.
2: Nei, og så må vi høre ferdig resonemanget, for jeg var på jobba. Det er de statlige jobbene, men så har du private jobber. Og det er noen av de mest spennende jobbene, og jeg er bekymret for at med den politikken som føres i dag, med skattesjokk på alt som skaper verdier i distriktene, så blir det et dårligere tilbud, og vi får fraflytting. Okay. Det er for eksempel, altså det er skattesjokk på lokale norske eiere, det er skattesjokk på oppdrettsnæringer, på kraft, på alt som gjøres i distriktene.
0: Det er jo litt mer generell kritikk men er det noen, altså er det noen lokalsamfunn som dere mener blir holdt kunstig i livet i dag, for å spørre på den måten?
2: Nei, det er ikke sånn, det er helt feil at vi skal flytte folk. Folk må få bo akkurat hvor de bor.
0: Ja, det er alle enige, men spørsmålet er hva man legger opp til.
2: Det er egentlig vi som er ganske enige, det at vi skal styrke regionsentrene. Vi skal ikke gå bekostning av noe, men jeg sier vi skal ikke holde kunstig øke folketallet et sted hvor det ikke skjer noen næringsutvikling.
1: Men forskjellen, en grunnleggende forskjell på Senterpartiet og Høyre er jo viljen til å ta i bruk virkemiddel for at de som velger å bo i distrikter skal få oppheve, eller i hvert fall få ikke så store avstandsulemper som de har. På samme måte som vi har støtte til kollektivsystemet i Oslo, staten bruker penger på det, så brukte vi penger på å redusere flypriser og ferjepriser, som ett eksempel. Og hvorfor er det viktig? Jo, for hvis du bor langs kysten, så trenger du, som forskeren inne på, av og til å føle litt urbane kvaliteter. Og da har du muligheten til å sette deg på et fly, reise til en by for å besøke slekt og venner, og så ønsker du gjerne å kombinere det med nettopp å bo i et mindre lokalsamfunn, og det må vi gi folk muligheten til, og vi ser også at når vi flytter statlige arbeidsplasser ut av byen her, til mindre regionstader, så rekrutterer de fullt kvalifiserte folk som ønsker å bo der, de er effektive, og de fungerer og løser oppgavene for staten godt, selv om de ikke sitter innenfor Ring 1 her i Oslo.
0: Ok, men det er noe, tallenes tale er noe ganske klar, da, at folk flytter kutter jo vekk, og, hva, og hvor mye du villig til å gi for at de ikke skal gjøre det da, Bjørnar Skjæran?
3: Politikk virker jo i 2025, jo første året på lenge, lenge, der det faktisk er vekst i befolkningen i sum for kommuner i de sentralitetsklasse 5 og 6, altså de minst sentrale kommunene. Sånn at utfordringen for mange områder som er usentrale er jo at alle sammensetninger er av en sånn karakter at det nytter ikke hvor koselig folk har det på kveld og natt. Det blir ikke unge av det, sånn at befolkningsutvikling...
0: Ja, det kan bli unge av det.
3: Men... Befolkningsutviklingen henger også i sammen med det. Der gjennomsnittsalderen er veldig høy, så blir det færre unge per innbygger enn der gjennomsnittsalderen er låg. Men vi har et område som jeg mener vi må ha en særskilt oppmerksom på, og det tar ikke forskeren innover seg, og det kan kanskje han føle at det er greit for han, men det er ikke greit for oss som nasjon. Og det handler om befolkningsutviklingen i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Derfor har vi forsterket innsatsen i innsatssona. Det må vi gjøre. Vi skal forsvare hver millimeter av landet vårt. Vi vet hva som skjer i Europa. Vi styrker forsvaret, og vi er nødt også å styrke tiltak i innsatssonen i Nord-Troms
0: og Finnmark. Så noen steder er bosetting viktigere enn andre?
2: Ja, men det er altså, jeg må si, det er veldig lite ambisjøst på vegne av landsdelen, og vi ser at det går nedover med befolkningsutviklingen, og så er ting liksom greit. Jeg mener vi skal bruke store midler. Vi skal gjøre det blant annet på samferdsel, på veier, og fotbanen, og det er helt riktig, det er sikkerhetspolitisk viktig at vi har en sterk befolkning i hele Nord-Norge. Altså mye forsvaret er Ofoten-regionen også, det er hele Nord-Norge, og det må vi faktisk bruke de store midlene på blant annet samferdsel, vi må legge til rette til næringsutvikling, og vi må flytte ut statlige arbeidsplasser fra makten i Oslo.
1: Så kan ikke dere være med Senterpartiet på en tanke også, og flytte noen av disse mange tusen statlige arbeidsplassene som er her i Oslo sentrum, nettopp ut for å sikre Tromsø, Bodø, Kirkenes, andre plasser i positiv
0: regionsentrene.
2: Det har vi i vårt program.
1: Ja, flott.
0: Bjørnar Skjæran, siden du fyller 60 år i dag, skal du få siste ord.
3: Ja, nei, jeg tenker at vi har en sånn litt oppkonstruert debatt. For Arbeiderpartiet er det helt grunnleggende at vi sørger for at vi har en positiv utvikling i hele landet. Da må vi også legge til rette for nye næringer. For de lokalsamfunnene som ikke klarer å få etablert nye næringer, de vil ha befolkningsnedgang. Hvis du bare baserer det på landbruk og fiskeri, viktige næringer, men det skjer rasjonaliseringer så raskt at du må ha nye næringer. Sande nevnte et øysamfunn i kommunen som jeg kommer fra, et godt eksempel på at hvis du får til nye næringer, så kan det gå rett vei.
0: Ok, da sier vi gratulerer med dagen, og takk for at du kom, og takk til Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, og Erling Sande fra Senterpartiet, og forsker Troy Sagaug Brodstad.
4: Så går det mot ny folkeavstemning om EU-medlemskap på Island. Fredag går fristen for Alltinget til å ferdigbehandle og vedta lovforslaget som skal til for å få til en folkeavstemning, og det vil sannsynligvis da skje 29. august at de går til urnene. Joakim Reikstad, Norden-korrespondent for tiden hjemme i Norge. Det er dere alle korrespondenter. Vi har hatt en her før, fordi det er møte for korrespondentene. Jeg bare sier det sånn at vi rydder opp i det. Hvorfor snudde stemningen på Island?
5: Ja, men mitt klare inntrykk er at det er flere grunner til det, men økonomien er nok veldig viktig. Altså, den islandske kronen er ganske liten, veldig sårbar for svingninger. Og så har man vel også sett da, at verdenssituasjonen er litt annerledes. Island føler seg kanskje litt alene, og trenger å øke samarbeidet med flere internasjonale organisasjoner her under EU. Nå sier jeg dette som argumentene for at Island skal ha denne avstemningen, men det er nok mye av grunnen til at det har snudd litt, pluss at man kanskje nå kan få en bedre fiskeriavtale med EU enn det som har ligget på bordet før.
4: Går det mot flertall?
5: Det går nok mot et flertall for å, ja, nå blir jo det en diskusjon da, fortsette eller gjenoppta forhandlingene med EU. Altså den avstemningen som nå kommer den 29. august, høyst sannsynlig, den ligger an til å få et flertall. Men om det er et flertall for et EU-medlemskap på Island, det er litt mer usikkert.
4: Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hva vil du si har drevet Island til at det er kommet så langt, utenkelig for noen år siden. Nå skal de vedta det før fredag, og så blir det kanskje folkeavstemning.
6: Nei, jeg tenker det samme som Joakim her. Altså, det handler jo om at verden endrer seg, og det gjør EU også, på et vis. Altså, forrige gang de begynte å forhandle, her var det jo etter finanskrisen. Nå så det at verden et mye mer usikkert sted. EUs politikk i veldig stor grad rettet mot dette å åpne liksom strategisk autonomi, bli mer uavhengig, øke sikkerheten, sikkerhet, beredskap. Sånne ting spiller over i veldig mye av EUs politikk, egentlig nesten alle politikkområder, og Island et lite land. Og så det også sånn som Joachim sa, det altså euroen, det knytter seg tettere til euroen når man har en liten valuta. Små valutaer i en urolig verden ikke det investorene løper etter først og fremst, så det vel de to tingene, sikkerhet og pengepolitikk, kanskje.
4: En som har jobbet med og tett på Brussel hele livet deg, Paul Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa, bodd flere tiår i Brussel og nettopp i EU-hovedstaden nå. Spørsmålet for Norge jo, kan EØS-avtalen overleve uten Island?
7: Ja, det mener jeg at den kan, og det to årsaker til det. For det første det at vi ser at alternativene så mye dårligere. Altså, både britene og sveitserne har hatt store problemer med de avtalene de har inngått. Mindre suverenitet, mindre selvråderett, for å si det sånn, og veldig administrativt tunge. Så det ikke noe populært hverken blant EU-medlemslandene eller disse landene. Og det andre at vi har vært der før. Vi må huske at når Sverige, Finland og Østerrike ble medlem av EU i 1995, så sto vi igjen med bare Island og Norge i EØS. Og så gikk det en tid før Liechtenstein kom inn, og det var veldig bra, fordi vi må ha et såkalt flertallsavgjørelser i disse EØS-institusjonene som EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Men i den perioden, i de månedene som vi fryktet at vi skulle bare bli to medlemmer på EFTA-siden, så snakket man om at ja, da kan man leie inn en dommer fra for eksempel Sverige til å sitte i EFTA-domstolen, eller en finne til å sitte i ESAs college. Fordi i avtalen så står det at de som skal sitte i disse institusjonene må være fra EØS-landene, som betyr både EU og EFTA.
4: Så det kan løses sånn teknisk, men Marianne Riddervold, hva tror du skjer med EU? EU ser vi ikke så blide øyne på denne samarbeidsformen uansett?
6: EU ikke spesielt fornøyd med EØS-avtalen i utgangspunktet. Når de inngår nye avtaler nå med land, for eksempel med Andorra, som de har gjort nå nylig, så inngår de en slags EØS-avtale, men den litt annerledes enn den vi har, fordi de liker ikke den ordningen vi har så veldig godt. Så kan man si at,
4: hvorfor?
6: Fordi at det som unikt med, eller som vi har med EØS-avtalen, at vi har sånn, det kaller det topilarsystem, sånn at hvis det konflikter mellom Norge og EU på et eller annet vis om hvordan vi skal forstå noe i avtalen, så det EFTA-domstolen som kommer inn og fatter beslutninger i forhold til det. Og så i siste instans vil det et politisk spørsmål hvis man ikke klarer å bli enige. Men EU, det fordi Norge ikke vil at det uenighet, så skal vi måtte bøye oss for EU-domstolen. Men i disse nyere avtalene som litt inngått om deltakelse i det markedet, så det EU-domstolen som har det siste ordet, og det ønsker ikke Norge. Men selv om man formelt kan få se at alt kommer til å fortsette, det ikke noe krav om at vi må reforhandle EØS eller at den opphører, så tror jeg nok politisk kan bli ganske mye vanskeligere etter hvert å se for seg en avtale hvor bare Norge og Liechtenstein på EFTA-siden i den avtalen. En ting at Liechtenstein allerede i en tollunion med Schweiz, så de kan jo finne ut at de heller går inn på Schweiz sin nye avtale. En annen ting at alt kan kanskje bare rulle og gå, men med en gang det kommer en politisk konflikt, og det det jo litt allerede, EU begynner å bli litt lei av at Norge ikke følger opp forpliktelsene våre og så videre, så kan vi risikere at vi kommer i en vanskelig situasjon, så på sikt så kan den jo ryke.
4: Og når det gjelder Island, Joachim Reistad, hvor mye betyr fisken for Islands og islendingenes stemme for eller mot EU?
5: Nei, jeg ganske sikker på at fiskespørsmålet det som kommer til å avgjøre spørsmålet på Island hvis de kommer til at vi skal ha en avstemning ja eller nei til EU. Dette viktig. Kvotesystemer og hvordan dette skal fordele seg i Nordatlanteren ekstremt viktig for Island, og det hvis noen begynner å føle at de taper kontroll over det å kunne fordele kvoter, så vil nok det brukes som veldig sterke argumenter mot et EU-medlemskap.
4: Og at franske og spanske fiskebåter kan komme og fiske.
5: Det jo det da EU-motstanderne vil si. Men så skal vi jo huske på at hvis Island nå, og det kastet jo EU på bordet her for bare noen dager siden, at Island kan få forhandle en egen fiskeriavtale, og da står man et helt annet sted. også med tanke på Norge, for det var fiskeri som var et veldig stort spørsmål også for oss I 94, eller 95 da man gikk inn med 94-avstemningen, så det kan også bli interessant for Norge hvilken avtale Island eventuelt får.
4: Pål Frisvold, du har jo vært leder for Europabevegelsen en gang I tiden, så det vel ikke noe hemmelighet hva du synes en god idé, men bærer Islands forhandlinger og hva som skjer med Island et bud om hvordan Norge kan få det?
7: Ja, det dette som interessant med de forhandlingene som eventuelt blir tatt, gjenopptatt da, hvis folkeavstemningen sier ja, det at det gir oss mulighet til å spore hvordan forhandlingene går. Allerede nå så ser vi at Alltinget, det islandske stortinget, legger ut ganske detaljerte forhandlingsposisjoner, og det vil gi oss mye mer fakta, for det noe vi trenger I vår hjemlige debatt, så det for å forsøke å løfte faktanivået, og ha noen konkrete erfaringer, og se til. Og det gjelder, som Joachim Reigstad var inne på, spesielt fisk, altså fordeling av store pelagiske bestander, makrell, fisk, sild og så videre. Det blir viktig for våre fiskeinteresser, men også landbruket. Da blir det interessant å se hva det EU ber om, eller krever, hva Islands røde linjer, og hvordan blir de mottatt I Brussel. Dette informasjon som veldig relevant for vår egen hjemlige debatt, som ikke engang satt I gang, men som I hvert fall gir oss et faktagrunnlag. Da,
4: for å ha stemningen? Du, unnskyld at jeg avbytter, Pål Frisvold, men når du møter politikere og byråkrater I Brussel, hva stemningen for å gi unntak til land med oppheng I det ene eller det andre?
7: Det klart at stemningen her jo preget av den geopolitiske spenningen og den geopolitiske situasjonen og det at vi har for eksempel ikke bare det aggressive Russland, men også USA som forsøker å splitte EU. Og da det klart at de fleste landene ser jo på Island som en et snilt medlemsland, for å si det sånn. Fisk blir tøft, men ellers så det et godt land som geopolitisk viktig å ha med på laget. Så det helt klart at det står mange andre land I kø her for å bli med, og de ikke så glade for at Island skal ta en sånn snarvei inn. Men her nede så tror jeg toleransen for å legge breisida til for at islenderne skal få det de krever, den ganske stor nå. Mye større I dag enn det var I 1990, forrige gang de forhandlet.
4: Marianne Riddervold, hvis Island skulle ende med å melde seg inn, forhandle og melde seg inn til slutt, kan det da føre til et slags sug for at stemningen I Norge snur?
6: Altså det har vi ikke sett tidligere da. Vi trodde jo vi skulle ha et svenske og finneske sug på 90-tallet, det har vi ikke sett. Det ble enda Island forhandlet sist, så ble det ikke så store endringer. Altså vi hadde jo et NATO-sug I Finland og Sverige etter 2022, eller fullskala invasjonen. Det endret også Danmarks posisjoner I forhold til EU, for Danmark hadde et unntak fra EUs utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk før det. Så geopolitikken har på en måte endret så mye I så mange andre nordiske land, ikke gjort I Norge, og meningsmålingene hittil viser vel at det ikke noe EU-medlemskapsflertall I den norske befolkningen. Om det endrer seg med Island historisk, så kan det tyde på at det ikke gjør det.
4: Minus på hva var Danmarks unntak?
6: Danmark hadde unntak fra deltakelse I EUs utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk, og der hadde man da med en gang etter fullskala-invasjonen I 2022, så endret danskene det veldig fort.
4: Blir det et problem for Norge, og hvis vi sitter igjen med EØS-avtalen sammen med Liechtenstein, at veldig mye av EUs nye politikk, helse, forsvar og sikkerhet, ikke ligger I EØS?
6: Det det allerede. Så det vil jo ikke forandre seg sånn sett, for det mer og mer av EUs politikk som ligger utenfor eller tilgrensende til EØS-avtalen.
4: Joachim Reistad, hvor lang tid vil dette ta da? Fredag skal allting bestemme seg på Island om det blir folkeavstemning. 29. august blir det kanskje det, og så?
5: Ja, jeg tror de kommer til å bestemme seg for en folkeavstemning, så den blir 29. august. Det tror jeg vi kan slå nesten fast. Jeg har ikke bestilt billetten, men det tror jeg vi kan. Og så vil det jo ta litt tid, men Kristin Frostadottir, statsminister på Island, har jo ønsket at dette her skal gå relativt fort, så det kan jo hende, tror jeg, I hvert fall en avstemning allerede neste år.
4: Takk skal dere ha, alle sammen. Joachim Reistad, Norden-korrespondent, Pål Frisvold fra Tankesmien Europa og Marianne Riddervold, forsker ved Arena Universitetet I Oslo.
0: Er det morsomt å høste latter på vitser om andres utseende, kropp og intelligens? Roasting har for lengst beveget seg fra klubbscener og inn i underholdningsindustrien. I VGs Rikets Roast og på Netflix for eksempel, roastes et frivillig offer for alt fra utseende til bakgrunn og evner, og det på drøyeste vis. Men hva med moralen i det hele? Det skriver du om i en kommentar i Vårt Land, hvor du er kulturredaktør Lars-Petter Sveen. Hvordan skriver du, eller mener du, at komikere med denne roastingen er med på å endre hva vi tåler og hvem som kan si hva?
8: Vel, humor har grenser, har alltid hatt grenser, har presset mot grenser, det det som gjør humor så viktig og så fint for oss. Men når du ser sånne program som The Roast of Kevin Hart, som har vært en av Netflix store suksesser, så er det veldig interessant, fordi det tre nivå på en måte i den roasten. Du ser komikeren som roaster, og den som leverer vitsen. Og så ser du Kevin Hart som en måte blir utsatt for vitsene, blir gjort narr av, og så er kamera på publikum som ser det. Så publikum dømmer da om vitsene er gode eller dårlige. Men problemet her i en sånn roast er jo at den har et mye, mye større publikum, et fjerde nivå. Netflix viser jo det showet over hele verden. Og det som vi tenker ofte da er at komikernes intensjon om at om en vits er god eller dårlig blir avgjort av publikum som ler eller ikke, og det avgjør moralen på vitsen. Det stemmer jo ikke, for den vitsen lever jo ute blant alle folk som ser på dag 1, på dag 2, i ukespiss fremover. Og hva skjer med vitsen når den når ut i det rommet? Da oppstår det noe helt annet enn at bare en enkel ting om at publikum lo eller ikke. Og The Roast of Kevin Hart, den har noen skikkelig grove vitser, som jeg tenker at hva skjer her? Når jeg så på den, så lo jeg. Jeg syntes det var ubehagelig, jeg syntes det gikk over en grense, men det var ingen diskusjon på det showet eller etterkant av hvor gikk grensa her, hva kan vi reagere på?
0: Ja, hvordan, komiker Jonas Skinge Bergland, skal komikerne da vite om det de driver med egentlig er alt for drøyt?
9: Nei, da mener jeg jo at det må jo se om folk ler eller ikke, og så det om det sendes på TV og på en måte får et fjerde publikum, det får så være, men man spiller jo for det publikum som er der og da, og hvis de ler så har det vært en suksess, hvis de ikke gjør det så var det ikke så bra da.
0: Men hva er forskjellene på det du kan si på en scene til en riktig nok frivillig offer da, og det som barn sier til hverandre i skolegården om hverandres utseende og manglende evner?
9: Nei, altså det man sier til et frivillig offer er jo en form for retorisk akrobatikk hvor man lager en vits, og det er et poeng og det er et overraskende moment som gjør at det blir forhåpentligvis morsomt da. Hvis man ikke får til det, så er det ikke morsomt, og da står det igjen med bare at det er skikane eller mobbing.
0: Ja, men det spørsmålet er om det ene kan legitimere det andre da?
9: Jeg mener det da, at hvis det er morsomt, så kan det ene bare legitimere det.
0: Men kan dine spøker på scenen også legitimere at barna i skolegården skal roaste hverandre, og så er det ikke så innmari morsomt og ikke så veldig hyggelig heller?
9: Ja, jeg vet ikke, men gjør barn det? Altså sånn, det er litt den samme greia som man hadde for noen år siden om at videospill gjør at folk ble voldelige, og det stemte jo ikke.
0: Sven?
8: Ja, jeg synes ikke den samlingen er så interessant, men det som er veldig spennende å si, det er jo det om en vits, hvis den er god, så er den god, hvis den er dårlig, så er det på en måte skikane eller at det funker ikke. Jeg tenker det blir litt for lett, fordi at om en vits er god eller dårlig, det er på en måte en subjektiv dom, sant? Den kan være opp til hver enkelt, det kan være opp til komikeren, det kan være opp til publikum der og da, det kan være opp til publikum en helt annen plass, det kan være opp til barna i skolegården. Men hva som er moralsk ok, hva som oppleves som vondt og ikke, det er vi ganske enige om. Det er på en måte ikke, det skifter ikke. Og det tenker ofte komikere glemmer veldig ofte. Jeg synes for eksempel noen av de største og dyktigste komikere vi har hatt i moderne tid, Dave Chappelle og Ricky Gervais, har jo glemt litt den der kontrakten med publikummet sitt. Det oppfører som en hersker at alt de sier er ok, så glemmer man, ja, men hva om det sitter noen i rommet som synes faktisk det ikke var artig? Er det ikke verdt å høre på det? Og da blir det litt forenklet å si at det trenger vi ikke høre på, fordi vitsen var for god.
0: Ja, er det ingen andre moralske regler enn bare at ting skal være gøy?
9: Nei, faktisk egentlig ikke. Altså. Jeg er jo litt enig at Dave Chappelle og Ricky Gervais har på en måte blitt sånn prester i sin egen menighet, hvor de egentlig er mer selvkommenterende enn å ha den type humor som de hadde før, da, hvor de bare snakket om tilfellige ting, og så snakket de mer om seg selv, og at de ikke får lov til å si ting, som er en sånn rar utvikling av hele deres karriere. Da. Men det igjen jo ikke så veldig gøy, og så det bare at de står på kravene om at de skulle si de tingene, og det var greit. Så det føles mer som at de mer opptatt av å gå på tynn is enn å få folk til å le.
0: Men hvis du ser på hele roasten som fenomen, da, litt av poenget der også at man skal bli drøyere og drøyere og drøyere, og så hvem vet hvor det ender?
9: Ja, altså sånn, en veldig drøy vits kan være veldig, veldig drøy, men hvis den ikke så veldig morsom, så den jo igjen bare drøy og ekkel. Men den gøy, så min mening at da det ok da.
0: Kan det fungere sånn, Sven, da? Når man ser kjente mennesker som mange beundrer bli utsatt for latterliggjøring, så virker det også litt sånn, ja, hvis de tåler det, så det ikke så farlig. Da kan vi kjenne igjen at det er greit å være, liksom, alle har aspekter med seg selv, ikke så fornøyd med.
8: Det en sentral del av humoren, å kunne le oppover, og kunne le liksom av makten. Den en kjempeviktig del av humoren, og mye god humor gjør det. Men jeg tror vi glemmer litt at det, folk kan bli sånn, liksom skalkeskjul, da. For at komikeren vil jo alltid definere seg på bunnen, på en måte, og si man sparker oppover. Men igjen da, en vits kan gå forbi situasjonen, for eksempel som det The Roast og Kevin Hart da. Hvis noen har sagt til meg for 4-5 uker siden at Netflix mest populære show kom til å ha en vits, det er helt sentralt for showet, var at en kvit mann sto og hadde en vits om å lynsje en svart mann foran en svart mann på scenen, så blir det sagt at nei, det tror ikke egentlig Netflix kommer til å gjøre. Så går det noen uker, og så det en sentral del av The Roast og Kevin Hart. Og så det på en måte litt sånn, om vitsen er artig eller ikke, det litt irrelevant, for den grensen jeg hadde flyttet, det står en kvit mann på Netflix nå, og vitsa om å lynsje en svart mann. Og da, det en veldig drøy vits, så tenk at hvis man ikke kan si at den var drøy, den synes jeg den har vært vond å høre på. For lær om Kevin Hart applaudert den, synes han var det, så må det sitte ganske mange som synes at, oi, den sveier altså, den likte ikke. Og det gjør noe med humoren da.
0: Ja, du kan få kommentere det til slutt, Bergla.
9: Ja, jeg så ikke hele den roasten av Kevin Hart, for jeg synes den var så dårlig. Så jeg kom ikke til den vitsen der, så den har jeg ikke hørt, men...
0: Men selv om han tåler det, så det andre som sitter og ser på som ikke tåler det.
9: Altså, jeg vil jo tro at de ler i salen der fordi, nettopp fordi du synes det drøyt. For veldig mye av sånne type vitser, nå synes jeg ikke Kevin Hart så morsom heller da, så jeg tipper liksom, hvis det myntet på hans form, så er det mer støy enn innhold liksom, men hvis de ler, så det nettopp fordi den så over kanten, og da jo det også en beskrivelse av at dette feil å si, men det riktig i det forumet som en roast der.
0: Ok. Vi ender der. Takk skal dere ha begge to, Jonas Kinge Bergland, komiker, og Lars Petter Sveen, kulturredaktør i Vårt Land.

0: På selveste 17. mai ble en ung russegutt utsatt for grov vold av flere ungdommer på åpen gate i Bergen. Hendelsen ble filmet og raskt spredd i sosiale medier. Saken ble omtalt i pressen, også her i Dagsnytt 18 uken etter, men i det Jon Helgheim publiserte et usladdet bilde av de mistenkte og offeret i voldshendelsen, trakk offentligheten et lettelsens sukk, og mediene gikk over til å rette all fokus på Helgheim. Deling, det skriver du i en kronikk i Aftenposten, mediekritiker Anki Gerhardsen. Hva mener du med det, et lettelsessukk?
1: Ja, først skal jeg si at det var viktig å kritisere Helgheim for det han gjorde. Jeg har ofte advart mot gapstokk-mentalitet selv, så det er ikke det jeg problematiserer. Helt konkret så mener jeg dette. Saken fikk jo en enorm oppmerksomhet i mediene, men dekningen har i stor grad konsentrert seg rundt kritikken av Helgheim, som altså ikke er uviktig, og en generell bekymring for rettsstaten. Men dette med lettelsens sukk, det handler om at man slipper på en måte å ta tak i det som veldig mange der ute, altså folk, snakker om, nemlig volden. Mindreårige som utøver grå vold på åpen gate og på høylys dag, og også det faktum at innvandrere er overrepresentert i deler av kriminalstatistikken. Og da blir det jo fort et vakuum her, og når ikke pressen tar tak i den, eller stikker hull på det vakuumet, så er det nok andre aktører som gjør det, som kanskje har ganske lurvete motiver og også reinhekla rasisme.
0: Ja, Maja Sojtaric, du er kommentator i Dagsavisen og har vært ute og kritisert kronikken til Gerhardsen. Når du hører Gerhardsen her, er du mer enig med henne når du hører nyansene i det hun sier nå?
2: Nei, ikke særlig, må jeg dessverre si. Jeg synes jo Anki Gerhardsen er en viktig og dyktig mediekritiker, men her har hun jo bommet ganske mye på mål. Det som er utfordringen i denne saken for tradisjonelle medier er jo at vi forholder oss til Vær varsom-plakatens punkt 4-7, som sier at vi ikke skal spekulere i forskjellige ting når det gjelder kriminelle handlinger tidlig i etterforskningsfasen. Sånn sett så er jo norske medier bundet av sin egen presseetikk for å holde igjen i spekulasjoner om hvorvidt landbakgrunn eller kulturbakgrunn til mistenkte voldsutøvere har noe å si i en spesiell sak, eller også for så vidt å bruke den saken til å løfte opp generelle tema. Det her forsterkes også av at de her menneskene på det her bildet og den videoen var jo mindreårige. Så vi er jo presseetisk bundet av et regelverk som Anki kjenner veldig, veldig godt, fordi hun er veldig dyktig mediekritiker. Og så er vi også i tillegg varsom når det gjelder omtale av kriminelle handlinger mens etterforskningen pågår. Når Jon Helgheim delte det her bildet, så gjorde han det før politiet en gang hadde avhørt de mistenkte i saken, noe som vanskeliggjorde politiets arbeid betydelig. Og det kan ikke vi som media bidra til å øke trykket på.
0: Ja, la oss holde litt i akkurat det som dere snakker om nå, og Gerhardsen. Skal mediene kunne gå inn og trekke en sammenheng her mellom den statistikken som du nevner og en konkret voldshendelse så kort tid etter, uten å vite hva det egentlig var som utspant seg i den hendelsen, eller hva det var som var omstendighetene rundt?
1: Nei, man skal være veldig forsiktig. Det er jeg helt enig med Maja i. Men det er noe med at mediedekningen er så massiv. Alle skriver om denne saken, og alle skriver om Helgheim. Jeg vet ikke om det er en kommentator i norsk presse som ikke har skrevet en mening om Helgheims bildedeling. Og igjen, det er viktig å kritisere han. Men når mediedekningen er så massiv, og det samtidig er et stort felt der som ingen skriver om, da oppstår det vakuumet som jeg prøvde å beskrive i stad, som andre tar tak i. Så da kunne man jo kanskje valgt å skrive mye, mye mindre om det da.
0: Sojtaric, på det vi kunne hatt et litt annet forhold imellom disse to, altså det å omtalt selve voldssakene og siden rundt det mer enn Helgheims video.
2: Nå var det veldig mye vold som ble utøvd på 17. mai i Norge i år, dessverre. Her i Tromsø var det også alvorlige voldsaker. Bodø, Oslo slapp heldigvis unna. Så det er jo vold blant mindreårige, også på, i offentligheten, er jo selvfølgelig noe vi må snakke om. Og det må vi jo vel være også ganske tydelig på, er uakseptabelt, noe som alle kommentatorene også har vært tydelig på. Men det er jo norske mediers jobb å utøve maktkritikk. Her har jo Jon Helgheim begått et type maktovergrep ved å offentliggjøre identiteten til mindreårige mistenkte i en sak der de ikke engang har blitt avhørt. Grunnen til at han gjorde det var jo at det før, i en tid før var høyre ekstreme kontoer på sosiale medier som hadde delt de her videoene ganske vidt og bredt. Det her har ikke skjedd fordi det har vært et vakuum før den her delingen. Altså Jon Helgheim delte det her bildet i etterkant av en massiv deling på sosiale medier som politiet har advart mot.
0: Nå er ikke Jon Helgheim her, men han har vært her i dette studio og diskutert det tidligere, og da får jeg også nevne at vi i Dagsnytt 18 hadde også en sak om volden før vi hadde en sak om Jon Helgheims video. Men Ole Eivind Henden, du er innholdsredaktør i nyhetsdivisjonen i NRK. Gerhardsen mener her at fokuset i dekningen av dette som skjedde i Bergen har vært feil. Er du enig i det?
3: Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg har gått litt gjennom den dekningen som har vært, og i den fasen før Helgheim delte dette bildet, så var det ganske mye dekning, både i Bergenspressa og nasjonalt, omkring denne hendelsen i bakkant av denne videoen. Og også etterpå har det vært dekning. Noen av utfordringene i det er jo, som vi har vært inne på før her, vær varsom plakatens forsiktighetsregler knyttet til mindreårige, knyttet til kriminalsaker. Men, og det betyr også at journalistikk på denne hendelsen, det tar gjerne tid. Det er selvfølgelig mye lettere å rigge en debatt omkring debatten enn det er å gå i dybden og drive kildearbeid knyttet til denne hendelsen. Og det kan godt være at det siste ordet er ikke sagt omkring akkurat det. Men det er selvfølgelig forskjell på disse to rent journalistisk, hvordan en kan bevege seg i dette landskapet. Og vi kan aldri konkurrere fra redaktørstyrte medier med den hastigheten som dette renner og går i på sosiale medier.
0: Ja, Gerhardsen, det er en ting du skriver som jeg lurer litt på. Du skriver at subtile signaler forteller journalister hvilke saker som skal lages og ikke, hvilke vinklinger man skal bruke, hvem man skal heie på. Hvordan vet du det?
1: Jeg har jo vært journalist siden 1995 selv og jobbet i veldig mange år i redaksjon og lever tett på mediebransjen fortsatt. Nei, det jeg skriver om der, det er jo at en stor del av pressen er, eller vi vet at journalister stemmer mye rødere enn befolkningen for øvrige, så det er jo i den sammenhengen at jeg skriver om det der. Og når en
0: Men hva er sammenhengen med, for det er jo riktig som du sier, at pressen, når man ser på undersøkelser og hva journalister stemmer, så stemmer de mer til venstre enn til høyre, og i hvert fall når det gjelder FRP. Men hvordan kommer det over i denne saken her? Hvordan kan du lese det ut fra dette?
1: Jeg tror at hvis denne saken hadde, den videoen som gikk viralt, hadde vist en hendelse som framstod åpenbart rasistisk, så ville det vært mye lettere for pressen å skrive nettopp om rasisme. Selv om man, og det tror jeg det man hadde klart uten å forhåndsprosedere i en straffsak. Man ville i hvert fall ikke laget et tomrom rundt det. Altså det jeg er opptatt av, som er liksom grunnplanken for meg, jeg er jo mediekritiker fordi jeg er veldig opptatt av tilliten til pressen og demokrativern. Og hvis det blir et gap mellom det befolkningen mener det er viktig å fortelle om, og det pressen forteller om, så faller tilliten til pressen. Og risikoen blir jo ekstra stor hvis det sprer seg en mistanke om at det er en sånn selektiv omgang med temaer og med fakta.
0: Vi må høre med pressen på det. Er det sånn, Sojtaric, at man lar seg styre av den type subtile signaler om hvilke saker som skal skrives og ikke skrives?
2: Det her synes jeg kronikken til Anki går jo ut i det konspiratoriske, jeg vet ikke hva de her subtile signalene er for noe. Hvis det er noen signaler her, så vet vi jo veldig godt at norske redaksjoner bruker betydelig med penger og midler for å dekke gjengkriminalitet som også omfatter unge kriminelle med minoritetsbakgrunn. Men det som jeg synes er jo oppsiktsvekkende her er jo at hun ser på 4-7, altså paragraf 4-7, vær varsom plakaten som et subtilt signal. Det er en veldig tydelig signal til hvordan vi skal forholde oss til saken. saker som det her. Og vi kan jo løpe etter ting som skjer på sosiale medier, vi kan jo lempe på presseetikken, det er jo også mulig å mene, men det får jo ikke mer tillit til medier i Norge.
0: Henden på det, kjenner du igjen disse signalene om hvem man skal heie på og ikke?
3: Nej, det känner jag inte igen, men jag syns ju att det är alltså journalister är som andra yrkesgrupper, en har en rekrytering som betyder att det är ganska många som är ganska lika. Och det måste vi vara uppmärksamma på. Vi önskar ju att spegla samhället också i förhåll till liksom politiska grundsyn, men så är det ju ett fag det att vara journalist, det att vara kritisk, det att kunna se på en sak med ett kritiskt blick och det är ju det viktigaste som en journalist ska klara. Men klart, det hade varit en fördel för journaliststanden att det var ett brett lag av politiska grundsyn.
0: Jag ser du att det kan vara ett problem att journalister stämmer mer till vänster än den övriga befolkningen?
3: Nej, jag tror inte att det definieras som ett problem, men att det hade varit bra för norsk presse att ha ett bredare på något politisk grundsyn bredde när vi ser på de undersökelserna. Det tror jag det hade varit. Men vi kommer ju aldrig till att driva spørreundersøkelser när vi ska ansätta folk.
0: Sotaric, vad tänker du runt värderingar journalister har på vilken måte präger det att det bestämmer eller får konsekvens för hur de jobbar med denne typ av saker som vi snackar om här?
2: Altså, journalister har jo sine interesser og ting som de brenner for og som de blir veldig engasjert i. Jeg tror det som vår rolle fremover blir jo å være en tydelig reportvokter i de her debattene, hvor denne varvarsomplakaten må være så ufattelig viktig. Fordi de her debattene skjer og styres på sosiale medier i stadig større grad av helt usynlige algoritmer som påvirker offentligheten betydelig.
0: Ja, hva må skje? Du sier at noe må skje fremover, Gerhardsen, når det gjelder rekrutteringsprosessen i pressen. Hva er det som må skje slik du ser det?
1: Altså, jeg kan ikke sitte her og fortelle hvordan man skal ansette folk, men hvis man er enig i at det er viktig med mangfold, og at det mangfoldet også må handle om perspektivmangfold, og ikke bare hud og seksuell legning, for eksempel, fordi at meningsperspektivet handler om hvordan man forstår verden, og hvordan man filtrerer verden, så må man kanskje lage noen case, intervjusituasjoner, for å finne ut av hvordan ulike søkere vil løse kompliserte, litt betente problemstillinger, og på den måten sikre en mer variert stab. Det vet jeg ikke, men altså, igjen, her sitter jeg og kritiserer pressen for at den er liksom for lite mangfoldig meningsmessig, så er det to stykker fra pressen som sitter der og sier nei, jeg er hjertens enig, det er jo litt komisk.
0: Du er enig med deg i noe og uenig med deg i noe. Da. Ja. Men, konklusjonen men, altså, her er vel at det er ikke det ene eller det andre når det gjelder journalistikken her, så er det vel flere medier, der blant også NRK, som er opptatt av å lage god journalistikk rundt vold blant innvandrere, Olav Innhenden.
3: Ja, og det har vi gjort, og det bruker vi mye ressurser på, og der er solid journalistikk som blir laget på dette feltet ofte, og vi har jo hatt våre eksempel på det, og andre medier har brukt mye ressurser på det. Og så er jeg jo enig med Anki knyttet til dette med perspektiv. Det er veldig viktig for journalister å klare å ta ulike perspektiv på samfunnsproblemstillinger i samfunnet, og være bevisst på at det ikke er nødvendigvis slik at en har det eneste rette synet dersom en går ut ifra sin egen overbevisning.
0: Og ingen kan si at vi ikke tar de ulike perspektivene og diskusjonene her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha alle sammen. Anki Gerhardsen, mediekritiker og redaktør i Lytring, Ole Eivind Henden, innholdsredaktør i NRK, og Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen. Du har hørt noen av sakene og debattene vi har hatt i denne ukas Dagsnytt 18. Programledere var Ugo Fermariello, Linn Beate Gabrielsen, Sigrid Solund og Anne-Katrine Førli.
4: Her er NRK Nyheter klokken 16. Luftambulanse og nødetater er på vei til en svømmehall i Fredrikstad etter meldinger om en drukningsulykke i ettermiddag. Tilstanden til den skadde er foreløpig ukjent. Israel varsler en utvidet militæroperasjon inne i Libanon. Også i dag har de varslet deler av nabolandet om at det kommer nye angrep og sagt at folk må forlate hjemmene sine. Norges utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
5: Ja, det er bare en ting å si om det. Dette er ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange er på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litani-elven, og nå har de også krysset over Litani-elven. Men det er også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette er jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
4: Mer enn 3300 mennesker er drept av det israelske militæret i Libanon de siste tre månedene, ifølge helsedepartementet i landet. Politiet i Drammen har pågrepet to personer for vold, tyveri og plagsom atferd. En gjeng hadde det tilsynelatende travelt, ifølge Roger Aaser i politiet.
6: Vi fikk først melding om en mulig voldsepisode i Hofgårdsgate i Drammen. Fornærmet der som hadde hatt besøk av fire personer som hadde utsatt han for vold. Ifølge huseieren så tok han til på fersken og prøvde å stjele noe. Så ble det en form for håndgemeng da. Han ble kjørt til legevakta med noen hevelser i ansiktet. Kort tid etter dette så fikk vi melding om en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i nærheten. De var høylytte og plaga både ansatte og kunder. Rett og slett var litt ufyselige. Og da viser det seg at to personer der er antageligvis to av de samme som hadde vært hos fornærmede i den første saken.
4: Politiet sier de fortsatt leter etter to personer til. Så sport. Akkurat nå kjemper ishockeyherrene om tidenes første norske medalje i et VM, og Norge har tatt en tidlig ledelse mot hockeynasjonen Kanada.
7: Oi, ja, målet åpent, og mulighet for Norge, og det skåring! Det klønete, det kjempeklønete av Greaves, men Pettersen, han der! Vart fra kjøkkenveien, og så får han lirka den inn! Norge leder!
4: Ja, Norge tappte knepent 5-6 mot Kanada tidligere i mesterskapet, men nå er stillingen altså 1-0 til Norge etter om lag 17 minutter spilt i første periode. Det er til sammen tre omganger eller perioder i en hockeykamp, og resten av kampen følger du i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
8: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
9: En heftig hedebølge merkes i store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn i år, og i Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap i varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt er det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
10: Hallo, hallo, det er Sverre.
9: Du, hvordan gjenger det i varmen?
10: Nei, det er ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn i en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det er så varmt inn i rommet, men så er det jo like varmt, om ikke varmere ute, så det er vanskelig.
9: Du er 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så er du midt i eksamensperioden. Da. Og lett er det å få lest og pugget når gradestokken viser 33-34 grader?
10: Jeg bor på et stort campus sør i Paris, med en fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det er ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de er ikke vant til det, så det er ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang i bygget der, så nei, det blir vanskelig.
9: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
10: Ja, de fleste jeg har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ta på blomstene sine. Man bare får rett inn i ansiktet for å få kjølt seg ned litt, og når jeg er på rommet mitt så har jeg en vifte koblet inn og rett i ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
9: Ja, for det er en del triks man lærer seg etter hvert da, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
10: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn i er glovarme og det ikke hjelper å gå ut. Så da lærer man seg noen triks.
9: Er det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
10: Jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
9: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
11: God dag, god dag.
9: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
11: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Maré-distrikt, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et e-condition-anlegg som virker.
9: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale 2 etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
11: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
9: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
11: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
9: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
11: Ja, det kan det.
9: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
11: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
9: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen, da, I heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
11: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
9: Takk for praten, Petter Vettre.
11: Bare hyggelig. Hei, hei.
9: Europa glohett for tida, der satte varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og om 3 times tid så møtes flere ministre I Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp I Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måte å kjøle seg ned på, og turister I Europa heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de I Lisboa, London og Paris.
12: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
13: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
14: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
13: Yeah.
9: Champagne bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis enige I det da. Han var på ferie I Frankrike, og apropos Frankrike I nesten hele Bretagne, det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi med oss Hans Olav Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk Institutt. Du har lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle

0: det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren I Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det jo det å få tilgang på kalde områder, ut av sola, inn I skyggen. Datteren min minnte meg også på at ta en tur I parken og under et træ mye bedre det enn å sitte på en asfaltkafé. Og liksom få, men det også få tilgang da på mye kald og kjølig drikke, og da nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
1: Rett og slett. Dette jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet, kan statene rundt omkring veta noe som vil hjelpe fremover?
0: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det, jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det veldig viktig. Det liksom banen for de neste årene og de hetebølgene som vil komme både I år og de neste årene, de egentlig allerede skrevet klar I klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundre, mot slutten av århundre, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning.
1: Mm. Men dette lange linjer og ting som til lang tid, rett og slett.
0: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken som veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da, lokalt.
1: Det noe helt annet å gå I en gate der det en treallé og gå I en asfaltgate.
0: Det en veldig enkel beskrivelse, og det jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
1: Det jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstrem varme?
0: Altså sesongvarsling ikke veldig presist I Europa, men det jo antydninger til nok en varm sommer I Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Også hvor langt nord det brer seg, også vanskelig å gi et godt bilde på.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe I Norden, da vi liksom litt mer spart?
0: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge I fjor sommer I Trøndelag. Da bikket vi opp I sånn rundt 30 grader. Det for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt I ryggmargen, så jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det stor forskjell på når vi på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på passere 35 opp mot 40 grader. Det en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
1: Det det. Det satt varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss I dag. Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
3: Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive I synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
4: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
5: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative gjerne at vi har veldig forskjellig levemåte.
6: Det blir større mangfold.
7: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
3: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
8: Takk.
3: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
8: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man har blitt noe mer restriktiv i forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere er det flere som er positive til.
3: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være

0: forklaringen på det?
1: Ja, dette er jo et tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det er en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Mm. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger i Norge, og den er nå gitt seg litt, så vi er tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og det, folk er jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor, enn på nasjonalt nivå, faktisk.
2: Ok, litt sånn, her i gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
1: Nei, nettopp, så det tenker vi at har med at mange leser om hvordan dette er, og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og så og hører at det er utfordringer, mens i området der man bor, så er man kanskje ikke så berørt av det.
2: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Er det liksom forklaringen der?
1: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det.
2: Ja.
1: Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet i først og fremst i Oslo, men også flere steder i landet.
2: Men ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
1: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, ja, gjennom de siste fire målingene, så 6-8 år i den perioden, men også nå i det siste. Og det, vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder i Europa, i Storbritannia, i Tyskland, i Frankrike, så ser man at det er, snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter opp på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 er i landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det er litt større knapphet. Så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje er dempet av det.
2: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere?
1: Ja, så det er de to. Det ene er at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad i det norske samfunnet rundt det.
2: Mm.
1: Og så i tillegg så har man hatt utfordringer knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært i et integreringsløp i en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det er noe med myndighetene er i gang å jobbe med, og som det, man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
2: For der har det jo vært lokaldebatt, og så er det nasjonaldebatt også i dag tidlig, da Fremskrittspartiets Ungdom og AUF møttes til debatt i NRKs politisk kvarter i forbindelse med den undersøkelsen.
3: I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
4: Det mener jeg er helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man er negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar.
2: Ja, du hørte først Lars Løvold i FPU, deretter Nimra Ramzan i AUF, som for så vidt heller ikke er fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette i gang?
1: Den gir et faktagrunnlag for denne typen debatter, og i den sendingen som det viste noen, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Mens rapporten også viser at norske befolkningen mener at innvandring er bra for landet,
2: ja.
1: Så det er ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere, alt det, så det er bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det er innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn en selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har i dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så er det en klart flertall i befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, ja. Man ønsker arbeidsinnvandring. Folk nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det er for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det er et nyansert syn befolkningen har på dette feltet.
2: Du har jobbet med undersøkelsen også, danner dette integreringsbarometer. Du kan lese mer om inne på nrk.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
1: Tusen takk.

0: nå skal det altså rett og slett handle om demonutdrivelse. Tilbake i 2024 ble nemlig et ektepar fra Hallingdal dømt for mishandling etter å ha drevet voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne. Her noen nyhetssendinger.
1: Et ektepar i 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel i 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
2: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
0: Ja, litt av det som ble sagt i radio da. Man blir jo nysgjerrig på hva i all verden dette for noe, og i dag får vi vite mye, mye mer, for i en ny podcast laget i samarbeid mellom NRK og den kristne avisen Dagen, så blir vi kjent med et omfattende miljø som driver med demonutdrivelse i Norge, og vi får møte kona i dette straffedømte ekteparet. Her hun.
3: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Ja, sånn beskriver kona i ekteparet her hvordan disse onde åndene oppfører seg. Og med meg nå sitter dere journalister Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad. Velkommen begge to.
4: Takk.
0: 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser en fersk undersøkelse. Dere har laget podcast om de som forsøker å drive disse åndene ut av folk. Demonutdriveren heter den, ligger i appen NRK Radio. Nå, Trude, du journalist her i NRK og har laget mange podcaster for oss. Rent konkret, hvordan blir demonutdrivelse gjort?
4: Ja, altså innenfor den katolske kirken for eksempel, som en veldig sånn lang tradisjon, så det jo vanlig å bruke krucifiks, da, korset som presten eller demonutdriveren holder opp mot den angivelig besatte, og kaste litt sånn hellig vann og mange bønner på latin som utstedt fra Vatikanet. Det liksom en veldig sånn tradisjon. Mens i de litt mer frikirkelige, litt mer frilansmiljøene som vi har dykket spesielt inn i her, så det da enkeltpersoner som gjerne gjør dette på litt mer sin måte. Noen i private hjem, andre på store møter, og der i den konkrete historien vi har dykket særlig inn i da, så blir det brukt mye sånne lapp med bibelsitater og strenge befalinger som hang på veggen overalt.
0: Okay.
4: I tillegg til liksom, sesjoner med mye tungetale og strenge, litt aggressive befalinger direkte til demonene som de trodde var inne i den psykisk syke kvinnen. Da.
0: Sånn pågår altså demonutdrivelse i Norge. Bjørn Olav, du journalist i den kristne avisa Dagen, og dere er jo litt tett av disse frikirkemiljøene. Du har laget dokumentaren sammen med Trude. Hvor utbredt er sånn eksorsisme i Norge?
5: Nei, altså når vi begynte å jobbe med denne podcasten, så trodde jeg at dette fenomenet var veldig marginalt. Mm. Nå skjønner jeg at det større enn vi først trodde. Og det litt sånn som Trude nevnte, at noen går under radaren fordi at dette skjer i private hjem, bak lukkede dører, vi har ikke noe oversikt over det. Men det vi oppdaget også, det at et større landskap av det vi kaller for influensa-eksorsister, altså folk som i sosiale medier, og til og med også legger ut utdrivelser på nett, da, så man kan se det med egne øyne.
0: Så influencer-eksorsisme plutselig blitt en greie i Norge. Dere fikk altså tilgang til dette, til nå i hvert fall, veldig lukkede kristne miljøet, da, og intervjuer altså kona i dette parret som har drevet med det her. Parret ble dømt for mishandling av en psykisk syk kvinne, og vi kan jo høre hva kona sier om medisinene denne kvinnen sto på, og som hun bidro til at hun sluttet å ta.
3: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse i det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig. Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi i hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøvde å bortforklare dette med kreftene da.
0: Ja, Solveig, her mener de som psykisk syke da kanskje egentlig plaget og undertrykt av åndsmakter, som hun kaller det, men Bjørn Olav, dette holdt ikke i retten. Paret ble dømt. For hva?
5: Ja, altså det ble jo ikke dømt for å drive med demonutdrivelse, fordi det jo lov i Norge.
0: Mm.
5: Men det de ble dømt for var jo fysisk og psykisk mishandling og frihetsberøvelse. De rigget jo et regime rundt denne kvinnen, fordi når hun sluttet med medisinene sine, så ble hun sykere og sykere i psykose. De tolket dette som demoner, så de teipte igjen vannkran, hengelås på kjøleskap, oppe, det var en stropp rundt madrassen, og det var masse sånne strenge regler for å måtte holde henne inne i at psykosen gikk jo ut for hennes del, så gjorde at de måtte bygge dette regimet rundt henne, og altså, det var det de strengt da ble dømt for.
0: Altså handlingene som de gjorde.
4: Og manglende helsehjelp også.
0: Ja. Ja. Mm. Men altså, Bjørn Olav, du er selv kristen, og du sier du tror på onde ånder selv. Hvorfor har det vært viktig for deg å belyse dette fenomenet og disse miljøene her?
5: Nei, altså, jeg har jo drevet med kritisk journalistikk i Kristen Norge i de siste 15 årene, og synes det er veldig interessant å komme inn i miljøer som jeg ikke kjenner så godt. Og dette, det var jo sånn for meg i dette tilfellet. Jeg tror på Gud, jeg tror på Guds motstands djevel, og jeg tror at demonetrivelse kan fungere. Og så er det vanskelig for meg å ta stilling til hva som har skjedd her da, og spesielt en hendelse som meg og Trude fikk være vittne til i Nydal, der vi fikk stå 1,5 meter unna det som kunne ha vært en utrivelse da. Så for meg er det jo bare spesielt interessant å utforske disse miljøene.
0: Ja, Trude, du havnet altså i en demonutrivelse midt i Oslo. Hvordan var det?
4: Nei, det er, jeg tror rett og slett jeg må si det er det mest dramatiske jeg har vært vittne til noen gang som journalist. Det var et basketak, vil jeg si, med en kvinne i en badestamp som i mine øyne hadde det helt grusomt vondt. Hun skrek, sprellet, og ja, det var veldig dramatisk å se. Mm. Der er også predikanten da gjentatte ganger la hånd på hodet hennes og brølte at Satan skulle forlate henne. Ja. Så det at vi to sammen sto og så dette, og så prøver å fortolke, hva er det vi egentlig ser her? Det synes jeg var en sånn veldig interessant del av podcasten da.
5: Ja, og det er jo noe av dette som er, tenker jeg, litt av suksessfaktoren her da, nemlig at meg og Trude tolker, fortolker, diskuterer disse tingene underveis også. Og selv jeg synes jo dette var ganske skremmende å se på, men vi fikk jo prate med denne kvinnen etterpå, og hun sa at hun følte seg fornyet etter denne opplevelsen.
0: Ja, hva tenker du da, Bjørn Olav, til slutt, etter å ha jobbet med det her nå? Virker demonutrivelse?
5: Altså, jeg tror det kan virke, men om det var det vi så i Nydal, det er jo vanskelig for meg å si. Jeg går jo inn etter som journalist og forsøker å finne dokumentasjon, ikke sant? Så,
4: Og ifølge legene og familiemedlemmene til hun som var i Hallingdal, altså hun som unge kvinnen der, så er hun dårligere nå i etterkant.
0: Demonutdriveren heter podcasten deres. Den finner man altså både hos oss i NRK Radio og hos dere i avisa Dagen, Bjørn Olav Hammerstad, hvor du er journalist, Trude Lorentzen. Du hører til her i NRK. Tusen takk, vi rekker ikke mer, men vi må jo inn og høre på dette. Alle
4: Absolutt.
0: Som en.
4: Ja.
5: Yes.
0: Takk for at dere var inne og fortalte.
4: Takk for takk. Oss.
6: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens,
0: hvor vi nå skal snakke om det der Enhanced Games. Altså, vi har hørt denne greien der i årevis. Nå gikk denne kontroversielle konkurransen om sider av stabelen for første gang i Las Vegas denne helgen, omtalt som OL i doping, ikke sant? Et alternativ til OL hvor man ikke skulle slå ned på doping. Tvert imot, man oppfordrer nærmest deltakere som var dopet til å delta for å vise hva som er overhovedet mulig hvis man fjerner alle regler for sånt. Men hvordan gikk det da?
7: The Enhanced Games was supposed to prove that doped athletes could break world records, and that did not even come close to true.
8: The Olympics on steroids.
9: The Enhanced Games were an absolute joke.
0: A joke, en vits, sa sistemann fra YouTube her. I helgen har det blitt konkurrert i både vektløfting og svømming og løping, og arrangøren la jo opp til at det skulle knuses verdensrekorder på løpende bånd. Men Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, hvordan synes du selv det gikk?
10: De klarte å få i aller siste øvelse 50 meter svømming, så fikk de en svømmer fra Hellas, opprinnelig fra Bulgaria, som klarte å komme seg under den gjeldende verdensrekorden, tok med det med seg $1,000,000. Ikke veldig mye idrettslig prestisje. Frem til det så hadde jo resultatene vært langt unna det som de hadde sett for seg i forkant.
0: Ja, for det ble liksom ikke det der, den maktdemonstrasjonen. Hvem er det som endte med å delta i det her?
10: Nei, altså 42 deltakere er jo ikke akkurat på olympisk nivå. Og det var jo Det var vektløfting, det var svømming og det var friidrett. Tre sporter som har en ganske omfattende dopinghistorikk alle sammen. Sånn sett veltilpasset. Det var alt fra en bamse av en islandsk vektløfter til tidligere verdensmester på 100 meter, Fred Curley, som påstod han var en av tre vinnere som faktisk ikke hadde dopa seg til seier. Nå er han faktisk utestengt for doping, brudd på dopingreglementet, men det nevnte han aldri.
0: Nei, men det der var så komisk på en måte at vi tok ut lyd av han Fred Curley her, for han vant altså 100 meter, og hevder at han ikke er dopet, hør her.
11: Man, they gotta do better than that. They need to train a little harder, get on that shit a little bit more. Go a little harder some more.
0: Ja, en dopingfri, i hvert fall uttalt utøver som vinner og sier resten av gjengen her må heve nivået sitt. Hva forteller det deg, Jan-Petter?
10: Altså, når den en av vinnerne som påstår han ikke er dopa, mener at de andre ikke har vært gode nok til å dope seg, så jeg smiler her. Det har ikke vært mulig å ta det helt på alvor. Det føltes som en veldig provokasjon første gang vi hørte om det for 3 år siden. Nå synes jeg alt sammen fremstår mest av alt ganske komisk.
0: Men det er mye som ble tatt for å være en vits første omgang som viste å bli noe etter hvert. Hva tenker vi om utsiktene for denne konkurransen? Var det noe publikum ville ha?
10: Ja, altså, de har jo selvfølgelig prøvd å selge inn dette både som en publikumssuksess, og 2500 spesialinviterte publikummere, bare for å gjøre alt enda merkeligere. Det var på det meste 250.000 som skal ha sett direkte på YouTube, der det ble sendt, under 1 million totalt som har vært innom på verdensbasis. Er ikke det noe gedigen suksess? De sier at dette har kommet for å bli. Dette er en kulturell begivenhet. Om de prøver å koble seg opp mot OL i Los Angeles om 2 år, gjenstår vel å se. Jeg føler meg ikke veldig trygg på at vi skal ha veldig mange flere diskusjoner om Enhanced Games i dagens, men vi har bomma før.
0: Vi har bomma før, og vi prøver igjen, Petter Saltvedt. Men de klarte én verdensrekord, 50 meter fristil, ellers så kan jo ting tyde på da, at det ikke er nok å dope seg for å ta verdensrekord. Det kan hende at det er andre ting som må på plass også. Enhanced Games gikk av stabelen i Las Vegas i helgen og ble dagens siste tema hos oss. Jan-Petter Salti, takk for at du var med.

0: Denne uken startet festspillene I Bergen, og hvis vi dykker ned I programmet der, så det jo et navn som vil prege festspillene I særlig grad I år, og det navnet ditt, Lars Vaular. Hei Lars!
1: Hei, hei!
0: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne I Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester I ryggen, I tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
1: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
0: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
1: Det har du helt rett I. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke rapmusikk, eller raptekster. Ja.
0: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
1: Ja, jeg jo bare en glad amatør, så om det en poetisk roman, eller om det en novellesamling, eller en diktsamling, jeg slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da.
0: Ja. Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
1: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte I en annen dimensjon, I en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay. Som tekstene mine tar utgangspunkt I.
0: Og det dansere og koreografi, så det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
1: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, holdt på sist. Og danserne jeg har med jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja. Så litt grann street smarts, det kommer fra.
0: Etter å altså ha preget norsk musikk I årevis, så du I ferd med å sette et solid stempel på festspillene I Bergen. Du jo derfra, Lars, men har bodd I Oslo I årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene I den gamle hjembyen din? Det en litt sånn endelig voksenfølelse?
1: Ja, det jo kanskje det. jeg hadde ikke helt sett på meg at det var der jeg skulle ende opp, men det er jo veldig stas.
0: Hvordan husker du festspillene fra da du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, alt det på å si. Men det jeg husker det som jo bare fri flyt av kultur ute I gatene. Så mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn I en tradisjon.
0: ja, og Bergen jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det I legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten I byen der, Brandvant Køppen synger om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å rappe, føler jeg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo før musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi i sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne I Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene I orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå det vel oppimot over 60 stykk I orkesteret. Så det jo på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner I 2006. Og nå I 2026 å kunne høre noen av de I sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for å ha med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene der, har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt den, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Verlar, du har, som du sier selv, ikke sant, vært, holdt på med rap I 20 år. Nå du tilbake I Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester I Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg pluss Verlar da, inne på festspillene.
1: Ja, det en svær plakat ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder. Så, så det jo... påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Men, Liten selvtillitsbust, det
1: men,
0: der.
1: Men det mye å leve opp til. Det noen store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldig de som kan dra til festspillene I Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieg. Hallen Lars Verlar, du skal prege festspillene I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Midnatt 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed.
3: Hei, hei.
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball-VM. Hva betyr den kampen for deg?
3: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle... kom seg til VM, ventet på at Irak kom seg til VM I 40 år, og den mye større enn vanlig kamp. Hvis jeg for irakere, da, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest bredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til irakiske landslaget til VM. De har spilt 21 kamper, det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten.
0: Ja.
3: Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så den, på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompising som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM, får høre.
3: Ja, de var klar. De bestilte ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar. Men Irak ble ikke klar nå før slutten av mars. Da ble det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med bestekompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad. Og Sarmed, I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for denne uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
3: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum. Ikke spesifisert mer, ikke noen grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011. Og om man har hatt to statsborgerskap, og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn, for man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden, og de tre bokstavene, hvor jeg har vært født og stå I RQ, da.
0: Ja.
3: Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger og har hatt norsk pass I over 20 år, og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei her, altså, Sarmed, til VG opp. oppgir ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
3: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, men nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta ja. Og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026, fotball skal, og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Det et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil det her skje, og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og så, da er ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se kampen i Norge, men som du sier, du skal se den med familien og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner av mot Norge, av Norge og Irak her?
3: Du, den veldig vanskelig å svare på, for hvis man svarer med hjertet da, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge er avhengig av de 3 poengene, for de 2 neste kampene er mot en Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra, og så jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon, og det er en artig fotballkamp, så lar det resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak er jo kanskje sannsynlig det da.
3: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det ikke sikkert du blir den eneste nei, som må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt, Sarmed Saifi. Da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn i USA i både VG og hos oss i NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested, Sarmed. Tusen takk for at du var med, og vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemmefra fra da.
3: Tusen takk, det samme.
0: For svaret på visumsøknaden kom nemlig i posten denne uken, og det ble neiget. Sarmen mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslaget av Petter Saltvedt, men det opplagt bittert for Sarmen å gå glipp av dette oppgjøret her.
4: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Det jo en veldig, det jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
4: Nei, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette enda. Jeg kom på i det du sa da, at jeg står jo selv i kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg for hva jeg sier her. Nei, det har jo vært et stort diskusjonstema i forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, i motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se der her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar i VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn i USA. Landene jo i krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi om det her? Hva kan det bety?
4: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så har vi jo en del andre nasjoner som med, typ Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, i USA, har lyst til å se ser landet sitt I Kongo og Haiti med for første gang siden 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion I redsel for å ende I fanget rett og slett på immigrasjonsmyndighetene. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som I tilsvarende situasjon rundt omkring I verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det der ICE, bokstavlig talt, står ved stadion der, klar for å nappe folk?
4: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM I fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig. Det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger I bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd I USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født I Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin I retur. Men, altså, vår egen idrettspresident, Zainab Al-Samarai, jo også I samme situasjon, født I Irak med norsk statsborger, og det jo deg nysgjerrig, Jan-Petter.
4: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født I Irak, og skal få lov å reise så noen konsekvens I utøvelsen her kan vi, jo I hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zainab Al-Samarai altså, født I Irak, norsk statsborger idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent, det fikk altså ikke Sarmed Saifi uten at vi vet alle detaljene her for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her vi rekker ikke mer nå Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM, da.
4: Jeg har en mistanke om akkurat det, I hvert fall.
0: Ja, takk for at du var med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen, eller hjemme foran TV-apparatet.

0: Og så kommer
1: to
0: Norge.
1: To mot en andre veien, Sten.
0: Sten. Dette muligheten som Norge må ta spillet.
1: Ja! Og vi
0: det er helt utrolig! Norge tar en historisk bronse!
1: Det er ikke mulig!
2: Ja, så ble det norsk bronse og en historisk hockeybragd i et nervedrama mot Kanada.
3: Steinar Vangen er tiltalt for drap og dømt for oppfordring til selvmord, men mener selv han bare hjelper folk med å dø.
4: Er du en seriemorder?
5: Jeg vil påstå at det er jeg ikke.
2: Ja, hele dette intervjuet kommer litt senere i sendingen. Velkommen til en dagsrevy som starter med noe ganske annet.
3: Ja, for de norske iskrigerne sikret en historisk norsk VM-bronse i ettermiddag, Fredrik.
6: Det stemmer. Bronsefinalen mot Kanada ble en skikkelig thriller, men etter spilleforlengelse kunne de norske slippe jubelen løs.
7: Norsk ishockeyhistorie ble skrevet i Zürich i kveld. For første gang kunne de norske gutta heve bronsetrofeet etter å ha slått kanadiske stjerner i VM.
8: Nei, det er helt sinnssykt. Det er noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, så jeg er helt kvalm, jeg vet ikke.
7: På vei inn i arenan før bronsekampen fikk NRK dette tipset.
9: 3-2 til Norge. Overtime eller fulltid, det er ikke så nøye.
10: Og Pettersen skåret.
9: Og Pettersen har i hvert fall en assist.
7: Og så rett skulle lillesøster få i sine spådommer. For Emilio Pettersen snapper pucken i første periode og tar Norge opp i ledelse. Stian Solberg øker til 2-0, og Norge har bronsemedaljen godt i lomma før det gjenstår ett minutt. Da skårer Robert Thomas to ganger og sørger for spilleforlengelse. Der fører stjerneskuddet Noah Sten Norge inn i historiebøkene med bronse i VM.
11: Ja, hva skal man si? Ja. Det her er jo utrolig stort, selvfølgelig. Jeg kjenner ikke selv hva jeg føler eller tenker eller noe som helst akkurat nå. Jeg tror jeg bare er i en eufori som jeg aldri har vært borte. Det er sykesatt med hele mitt liv.
12: Og jeg synes alle har hatt en kanonturnering, ellers hadde vi ikke stått her uten bronse, så ja, det er helt sykt.
6: Reporter Hans Solbakken, du er i VM-arenan i Schweiz, og jeg regner med at stemningen er god i den norske leiren der.
13: Ja, det er jo ingen tvil om det er, Fredrik, at stemningen blir god når et norsk ishockeylandslag skriver seg inn i historiebøken med stor, stor, stor feit gullskrift. Patrick Thoresen, sportsjef, går det an å ha mer superrelativ om det er landslaget som har vunnet VM-bronse nå?
14: Nei, det går ikke. Altså, det gutta har prestert i dette VM-et her, det hadde jeg ikke tørt å drømme om en gang. Vi var jo utgangspunktet for det med å overleve i dette mesterskapet her. Og så tok vi oss til en kvartfinale, og så tok vi oss til en semifinale. Så vant vi dessverre ikke i går, men så går vi ut og vinner mot Kanada i dag, og sitter igjen med denne her. Altså, det blir jo ikke noe sykere enn det. Det er helt drøyt.
13: Hvorfor er det så, for å bruke dine ord, sykt?
14: Nei, altså, fordi at med midlene våre, så hva vi står opp imot forhold til de andre store nasjonene, så er vi jo, vi er så små. Vi ses som en chihuahua i forhold til en svær sjefer. Så det er klart at når chihuahua vinner en slåsskamp, så blir du litt imponert når du møter en sjefer, og det er klart, derfor er det ganske imponert.
13: Og hva kan det stoppe for dette laget her? Noah Sten som skårer i dag i starten til 20-året, Stian Solberg, Mikael Brandtzæg Nygaard, det er talent på talent på talent. Hvor kan det ende?
14: Forhåpentligvis så ender det med at disse gutta her tar neste steg i karrieren sine, i klubblagene sine, om det er i SHL eller om det er i NHL eller hvor det nå måtte være, og tar med seg erfaringen de høster der ute i de store ligaene, og så tar man med seg det inn på landslaget neste gang de kommer, og neste gang og de neste 15 årene, da kan dette her gå veldig, veldig, veldig bra fremover.
13: At feiringen i kveld blir bra, det er også enig om meg.
14: Ja, det er ikke mye som skal til nå.
6: Sier vi takk til deg, Hans Solbakken.
2: Ja, det blir mer om hockeygutta og den bragden i slutten av Dagsrevyen, men nå skal vi til et intervju som kan være krevende for mange å se.
3: Ja, som 15-åring drepte Steinar Vangen en 7 år gammel jente. Nylig ble han tiltalt for drap igjen. Forteller han om hvorfor han bistår folk med å dø?
2: Han mener selv han ikke er en seriemorder. Vi åtvarer om sterke inntrykk.
15: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
10: I fjor ble Steinar Vangen kjent for offentligheten gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene. Vangen trodde han hadde reist til Nordby Hotel i Sverige for å møte en kvinne som ville dø. Da han kom frem, ble han i stedet møtt av journalistene Janne Amble og Kadhafi Saman. De hadde gått undercover.
15: Nå tenker jeg at jeg har gjort det fellet.
10: NRK har lenge ønsket å intervjue Steinar Vangen for å spørre om hvordan han forsvarer sine handlinger. Til kvinnen som TV 2 utga seg for å være, skrev Vangen. Hvordan synes du det har vært å komme i kontakt med en seriemorder?
4: Er du en seriemorder?
5: Jeg vil påstå at det er jeg ikke.
4: Hvorfor ikke?
5: Det er fordi at en seriemorder, etter mitt hue, er en person som tar liv av folk, og gjerne flere mennesker, som egentlig ønsker å leve. De som jeg har sendt til døden, og som er kjent, har tatt kontakt med meg om å ønske om å forsleppe. Jeg tenker at det er to forskjellige ting. For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet, mens drap er ofte langt mer brutalt.
10: Da Vangen var 15 år gammel, drepte han en 7 år gammel jente. Retten konkluderte med at han var lettere psykisk utviklingshemmet. I april ble han tiltalt for å ha drept en kvinne med en pute. Nylig ble han også tiltalt for å ha oppfordret 4 personer i Sverige til å ta sitt eget liv. I 2024 ble Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Retten mente da at han ikke hadde noen relevant tilstand eller lidelse. Til kvinnen som han bistod skrev Vangen. Jeg har på 2 år assistert 6 selvmord, og jeg har ingen planer om å gi meg.
4: Kvinnen du skrev dette til er død. Da er vi oppe i 7. Hvis vi tar med kvinnen som du er tiltalt for å ha drept eller å ha medvirket til at hun tok livet sitt i Trollhättan, så er vi oppe i 8. Hvor mange slike dødsfall har du vært involvert i?
5: Det ønsker jeg ikke å kommentere, fordi at det regner jeg med er en sak som blir tema for de kommende rettsforhandlingene. Men det jeg kan si, det er jo det at i forhold til saken som skal opp i Tønsberg, så er jeg tiltalt for kun ett tilfelle. Og det samme var også tilfellet når jeg var i retten i slutten av juni måned i 2024.
4: Har du satt noen krav eller kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
5: Ikke annet enn at de må være myndig.
4: Så det er en 18-årsgrense?
5: Ja.
4: Ingen andre krav?
5: Nei. Og det her henger sammen med det at jeg har jo ingen medisinsk utdannelse. Så jeg har på en måte ikke noen forutsetning for å stille krav. Jeg har ikke noen forutsetning for å vurdere troverdigheten i det de sier.
4: Så du mener at det bare burde utføres av folk som har medisinsk kompetanse til det?
5: Ja.
4: Hvorfor har du gjort det selv da?
5: Det handler om at jeg ønsker å få legalisert aktiv dødshjelp, og at det erfaringsmessig så vet jeg at det skjer ofte lettere når man kan henvise til at det skjer illegalt, enn om man skal jobbe via lobbyvirksomhet.
10: Vangen har foreslått en rekke måter å dø på til de han har vært i kontakt med. En av dem er kvelning med pute.
4: Flere av de metodene der er regelrette drapshandlinger.
5: Ja.
4: Hvordan forsvarer du det?
5: Jeg klarer ikke å forsvare det, for å være helt ærlig. Så nok en gang så må jeg nok minne om at jeg sleit en del psykisk på grunn av pandemien, og at jeg selv er alvorlig syk.
4: Kan du prøve å sette ord på hvordan det foregår fra du får kontakt med noen og frem til den personen er død?
5: Det foregår på den måten at vi avtaler som møtes.
16: Og så har vi jo, som jeg har vært inne på, skrevet at det vil bli brukt pute, men det ikke det som skjer. De får medisiner, og de dør da i løpet av ganske kort tid, som føler at de sovner inn.
4: Hvordan er det for deg å være til stede når noen dør på den måten?
16: Jeg vet at det her ikke høres bra ut, for å si det rett ut. Men jeg reagerer ikke med å få så store problemer som nok de aller fleste ville gjort. Og det tror jeg nok henger litt sammen med at jeg har blitt litt skadet som følge av oppveksten min. For den har vært rimelig traumatisk.
10: Neste uke må Vangen møte i retten. Han tiltalt for å ha drept en kvinne ved å kvele henne med en pute. Det nekter han for å ha gjort.
4: Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at du skal dømmes til forvaring.
16: Mm-hmm.
4: Er du en fare for samfunnet?
16: Nei.
4: Hvorfor ikke?
16: Det rett og slett fordi at formålet mitt med handlingen det var at jeg ville sette dagsorden. Det har jeg gjort. Jeg har selv betydelige helseutfordringer. Jeg har myndighetenes øyne rettet på meg fra både

0: Og trenger du noen å snakke med etter du har sett dette innslaget, kan du kontakte Kirkens SOS 22 40 00 40 eller Mental Helse på 116 123.
1: Ole Eivind Henden, du redaktør her i NRK. Steinar Vangens synspunkter kan virke både provoserende og støtende på mange. Hvorfor publiserer NRK dette intervjuet?
2: Ja, det ikke vanskelig å forstå at dette kan virke provoserende. Det tror jeg det vil gjøre for de fleste som hører det. Men dette en alvorlig straffesak. Det viktig å informere publikum godt om den. Og Vangen han har selv ønsket å svare på våre spørsmål, samtidig som han nekta straffeskyld. Det relevant, mener vi, å høre Vangen selv vurdere handlingene sine, og samtidig kunne stille han kritiske spørsmål om hvordan han rettferdiger det han faktisk har gjort. Og det inngår i pressa sin jobb å stille spørsmål også til personer som har fått samfunnets mest alvorlige skyldninger mot seg.
1: Så det sånn at Steinar Vangen involvert i flere pågående straffesaker med mange pårørende. Hva har NRK gjort i forhold til dem i forkant av publisering?
2: Altså, vi har vært i kontakt og varslet alle de norske som berørt i dette sakskomplekset, som vi så også i innslaget bistandsadvokaten til denne saken som skal opp, har vi også vært selvfølgelig i kontakt med. Så alle i det norske delen av dette sakskomplekset har vært varslet og kan da velger selv om de ønsker å se dette.
1: Ok, takk skal du ha, Ole Eivind Henden.
0: Mellom 3 og 4 tusen sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel innleia krigen mot Iran. I tillegg over 32 tusen skadde, melder iranske helsestyresmakter. Per i dag rår en skjør våpenkvile, men den blir jevnlig bråten av nye angrep og motangrep. Fredsforhandlinger pågår med Pakistan som mekler. Samtidig har NRK og mange andre medieorganisasjoner ikke fått lov å reise inn i landet. Men Jan Egeland, du i Teheran og har vært i Iran nå i flere dager. Hva mer kan du fortelle om de humanitære følgene av denne krigen?
3: Enorme humanitære konsekvenser av denne krigen. Iran enormt stort. Jeg har nå kjørt 150 mil gjennom 5 provinser. Masse ødeleggelser i alle provinser. Dette har rammet hele Iran. Og husk, Iran det største vertslandet for flyktninger i verden. Det 4,5 millioner afghanere her. Det 100 000 av irakiske flyktninger. Og på toppen av det har millioner av iranere også blitt kastet på flukt. Dere viste akkurat bilder av et av de stedene hvor sivile bygninger og sivile biler og så videre ble rammet. Jeg var jo der sammen med hjelpearbeidere, og det disse menneskene vi i NRC Flyktninghjelpen har gitt nå humanitær hjelp.
0: Dere har jo vært der i mer enn 10 år. Hvordan det å jobbe der nå?
3: Det vanskelig. Iran et av de mest krevende landene for oss å jobbe i, mange restriksjoner. Men paradoksalt nok har vi fått flere tillatelser til å jobbe fritt rundt omkring i hele Iran under krigen nå. De vil også ha internasjonal hjelp. Og det klart at konsekvensene av denne krigen jo enorme på dette svære landet. Husk, Teheran, der jeg nå, har 11 millioner innbyggere, og her var det tusenvis av nedslag fra missiler og raketter i tett befolkede områder, både militære, politi, men også sivile mål ble rammet.
0: Hvordan det i forhold til dette med den usikkerheten som hersker rundt forhandlinger og så videre, hvordan virker det på folk?
3: Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt. Og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå i gang med ny blodig.

0: i krig.
1: Takk, Jan Egeland fra Teheran.
2: Her hjemme brannvesenet bekymret for brannsikkerheten ved terrasseblokker etter at 10 hjem gikk tapt i storbrannen i Lørenskog i går.
3: Ja, ifølge brannvernforeningen gjorde brennbare material på fasaden at flammene spredde seg raskt.
4: Her ser vi jo hvor eksplosjonsartet dette her faktisk har vært, da.
5: Opp i høyden for å se alt flammene slukte av en terrasseblokk i Kulandsåsen i Lørenskog.
4: Det bildet vi ser utover her nå sier egentlig alt om hvor fort dette her har gått.
5: Storbrannen startet på en terrasse i går tidlig. Ingen ble skadd, men i løpet av få minutter hadde samtlige 10 hjem gått tapt.
4: Det er både at det er konstruksjonen i seg selv, som gjør at brannen sprer seg lett fra terrasse til terrasse, men også ting folk har ute på terrassen. Det har vært gassgriller, det har vært tuyaplanter, rottingmøbler og så videre, som gir veldig stor brannenergi. Og når man da har en terrasse på oversiden av den brannenergien, så sprer det seg nødvendigvis dit.
6: Jeg bodde rett over første etasje der.
5: Han våknet til lyden av flammene, og brått mistet han alt.
6: Det gikk jo veldig fort. Det var bare som et stort bål, sandvannsbål. Det var jo som en pipebrann.
5: Disse blokkene er bygd på 70-tallet. Mye treverk i fasaden og en lignende konstruksjon preger mange terrasseblokker rundt omkring i landet. Noe som bekymrer innsatslederen med tanke på brannsikkerhet.
4: Det bør tas en ordentlig gjennomgang av kommunene rundt omkring for å se om tilsvarende scenarier kan skje hos de.
7: En så stor brann skulle vi ikke hatt. Og så vil jo etterforskningen vise hva man kunne eller burde ha gjort, men at vi får så stor spredning, så rask spredning som i dette tilfellet, det burde ikke skjedd.
5: Direktoratet for byggkvalitet mener det ikke er større brannfare i terrasseleiligheter enn andre boliger, dersom de er bygd riktig.
3: Politiets tryggingstjeneste har iverksett tiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjer etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessa ved hennes studiestad i Sydney, Australia.
8: Prinsesse Ingrid Alexandra på universitetet i Sydney, der hun tar en bachelor i samfunnsfag. Nå er en mann i 60-årene trolig bosatt i Australia blitt ilagt besøksforbud mot prinsessa. Det skjer etter at prinsessas sikkerhetspersonell skal ha fanget opp et mistenkelig brev sendt til prinsessas studiested. Innholdet i brevet er ikke kjent. Ifølge The Daily Telegraph er mannen sikta for stalking og skal møte i retten neste uke. PST har nå iverksatt tiltak etter hendelsen.
9: Det er såpass alvorlig at PST da, i samarbeid med australske myndigheter har skjerpet sikkerhetstiltakene, og da sier det seg selv at vi tar den situasjonen som har oppstått nå, på alvor.
10: Men hva slags sikkerhetstiltak har dere satt i verk?
9: Ja, PST har jo flere både synlige og ikke-synlige tiltak vi kan sette inn rundt medlemmer av kongfamilien. Det har vi gjort denne gangen. Vi vil ikke komme nærmere inn på hvilke tiltak som nå er tatt i bruk.
10: Har prinsessen selv merket noe til dette?
9: Ja, det ønsker jeg ikke å kommentere.
2: Ingen kan spå fremtiden, men det er fullt mulig å satse penger på hva du tror vil skje.
3: Ja, denne nye og omstridte formen for pengespill vokser kraftig og er helt uten kontroll. Det vil SV gjøre noe med.
11: Vi ser det masse som skjer. For spillavhengig er det her, det er bare trigger over hele linja, det som det her tilbyr.
12: Sport, krypto, politikk. Såkalte prediksjonsmarkeder, dominert av Kalshi og Polymarket, byr på uendelige muligheter.
11: Det finnes jo ikke noen regulering per i dag rundt det, så kall det forbruker, kall det spiller, kall det hva du vil. Du har ingen rettigheter hvis det går galt, det er ingen som tar vare på det.
12: Omsetningen globalt anslås å være på flere 100 milliarder kroner i måneden.
13: Det er jo risiko for misbruk av konfidensiell informasjon, innsidig informasjon, og den nye risikoen her er jo at man i mye større grad kan holde det hemmelig og tjene store summer.
12: I USA er en amerikansk soldat nå tiltalt for å ha tjent store summer på USAs angrep på Venezuela. Også norske bedrifter og offentlige institusjoner kan være utsatte.
13: Det skjer globalt, og det skjer også i Norge.
12: SV mener at regjeringen nå må stramme inn.
14: Det er stor fare for korrupsjon, innsidehandel og stor avhengighet. Altså, vi kan ikke spore det, så gjør det jo at faren for sikkerhet, norsk sikkerhet og innsidehandel er kjempestor.
12: Plattformene driver aggressiv markedsføring, men selv hevder de at de ikke er gambling-nettsteder.
11: De pakket det inn i et produkt, så de prøvde å selge det som en markedsplass. Og så har de funnet ut at vi targeter de som sårbare.
12: NRK har bedt Kalshi og Polymarket kommentere kritikken. De har ikke svart på henvendelsen.
3: Vi skal til Gaza og møte lille Mahmoud, som ble evakuert til Egypt da han var nyfødd. Nå er han tilbake hos en far som han er i ferd med å bli kjent med.
2: Men en annen far demonstrerer. Han mener Mahmoud er hans sønn, og at gutten ble forbyttet i krigens kaos.
12: Bombingen på Gaza-stripen er nesten slutt. Men for mange familier ligger sannheten fortsatt begravd. Lille Mahmoud er 2 år og har nettopp returnert til Gaza-stripen. Han ble evakuert til Egypt da han var nyfødt av medisinske grunner, midt i krigen. Nå bor han hos en far han i ferd med å bli kjent med.
0: I 2,5 år ventet jeg på ham. Jeg hadde mistet håpet om å få se ham igjen.
12: Finn sannheten, står det på plakaten. En annen far demonstrerer, fordi han mener Mahmoud er hans sønn, og at gutten ble forbyttet i krigens kaos på sykehus like etter fødselen.
0: Vi håper det kan tas en DNA-test for å løse dette. Og vi håper at det kan skje fort.
12: Men på sykehuset har de ikke denne type tester. Og dermed står Ahmed og Mohammed uten svar.
0: Dette lar seg ikke løse uten DNA-test, men slike tester er ikke tilgjengelige i Gaza. Testen kunne avgjort tvisten mellom de to familiene, derfor er den så viktig. Det kan også dukke opp andre tilfeller der DNA-test er nødvendig. For å fastslå barns genetiske opphav.
12: Oktober 2023. Huset til Mohammed blir truffet av en israelsk bombe. Flere familiemedlemmer dør. Hans høygravide kone blir fraktet til sykehus, hardt skadd.
0: Vi ble angrepet helt uten forvarsel. Broren min og kona hans ble drept momentant. Moren min ble også drept. Datteren min på 5 år er fortsatt savnet.
15: Det
0: er også min 10 år gamle niese.
12: Utenfor Kamal Edwan-sykehuset i disse oktoberdagene. Hit blir Mohammeds kone fraktet. Men historien til den andre faren er til forveksling lik. Dagen etter blir hans hus truffet av en annen israelsk bombe. Også han har en høygravid kone. Hun blir også fraktet til dette sykehuset, hardt skadd.
0: Det var 11 som ble drept. Første dag begravede vi 4. Vi ante ikke hvor resten var. Da vi kom fram til sykehuset, var de døende, men de levde da de ble hentet ut.
12: På sykehuset er det mye lidelse i disse dagene. Men midt i all døden, et liv. 2 guttebabyer blir født under kaoset. En tilhørende Mohammed, den andre Ahmed. Begge mødrene dør like etterpå.
0: Vi så kona og svøpte henne i likkleie. Og vi så gutten, og fetterne mine var hos ham. Kona mi skulle begraves, men tilstanden til sønnen vår var kritisk. Legene sa, vent, kanskje dere må ta ham med dere, kanskje han dør. Situasjonen var veldig alvorlig. Jeg har snakket med en av jordmødrene, som sa at om kvelden 13. oktober fikk vi inn en kvinne som skulle føde, akkurat som kona di. Men den gutten ble registrert på en annen familie.
12: Da Ahmed kom til sykehuset for å se sønnen sin, fant han ingen. Siden har han kjempet for å finne ut hva som skjedde disse to kaotiske krigsdagene. Intensivavdelingen for nyfødte på Shifa-sykehuset. Gutten som begge fedrene hevder sin, blir sendt videre hit for behandling. Ingen vet hva som skjedde med den andre gutten. Sammen med en gruppe andre spedbarn blir Mahmoud snart evakuert ut av krigens Gaza. Reisen lang for de små, som skal få medisinsk behandling i Egypt. Så lukkes grensen bak dem, og det skal gå over 2 år før de returnerer hjem. I mellomtiden raser krigen videre. Også for å identifisere de drepte etter bombeangrepene, kreves svar som ikke alltid finnes.
0: Laboratorietester er vanskelige å få utført. Fra krigen brøt ut og til nå har behovet økt betraktelig. Under ruinene ligger det tusenvis av lik som har råtnet opp eller forkullet. Mange av de døde vi mottar fra de israelske okkupantene er heller ikke identifisert. Dermed blir mange uidentifiserte lik begravd.
12: Ahmed venter spent når en minibuss med 2,5-åringer kommer tilbake til Gaza i mars i år. Barna som ble evakuert som spedbarn får møte familiene sine for første gang. Men for noen er det starten på mer usikkerhet.
0: I 2,5 år har det vært et åpent sår at jeg ikke vet hvor sønnen min er. Da han kom fra Egypt, ble såret enda større. Nå er jeg helt nedbrutt.
12: Lille Mahmoud vokser opp et nytt sted. I et telt i ruiner. Her blir han kjent med en pappa og en storebror. Men kanskje blir det aldri klart hvor han egentlig hører hjemme.
2: På den amerikanske nasjonaldagen 4. juli skal USA feire 250-årsjubileet for den amerikanske frigjøringen, men nå kan hele opplegget kollapse i politisk turbulens. En rekke store artister som skulle delta på en serie konserter rundt nasjonaldagen har trukket seg, og i en post i sosiale medier truer president Trump med å avlyse hele opplegget. I stedet foreslår han å erstatte konsertserien med en politisk massemønstring med seg selv som hovedattraksjon.
3: Ja, Erik Bergesen, TV2-kommentator, USA-kommentator. 250 år, det skulle jo bli en stor og samlende feiring, men hva skjer?
15: Ja, man kunne jo håpe det, egentlig for USAs del, at man kom sammen og hegnet om alle de positive tingene USA har betydd, i hvert fall for amerikanerne, men også for mange andre rundt omkring i verden. Kanskje en slags pauseknapp, hvor man kunne prøve å finne tilbake i hvert fall til en måte å diskutere sammen på. Da. Agree to disagree, som USA har vært så bra på før, men slik ble det ikke. Det ble tvert imot enda en slagmark for splittelser, og man husker jo på en måte hvorfor. USA kastet en konge for 250 år siden. Nå er det demonstrasjoner rundt at den nåværende presidenten, mange mener han oppfører seg som nettopp det.
3: Jeg må nesten sitere litt. Altså, verdens fremste attraksjon, skriver Trump da på sitt sosiale medium. Mannen som samler et mye større publikum enn Elvis noen gang gjorde, for å erstatte overbetalte tredjerangs artister, og det er da Donald Trump selv. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Skal en le, gråte?
15: Altså, hvis man ser da på et flyfoto av Det Hvite Hus, så er det er en stor byggeplass. Du har en omstridt ballsal som enda ikke er ferdig, og så har du en sånn UFC-brytearena som skal hedre Donald Trump, og den er jo, alt dette er jo like stort som Det Hvite Hus. Og det er litt der vi er, og samtidig så utstedes det nå en $250-seddel til folket, så har jo da Donald Trump, som vi vet, startet en Iran-krig som gjør at de får igjen for de $250 av bensin og mat. Det er ikke like mye lenger, og det er nok det aller viktigste for de fleste amerikanerne.
3: Ja, så får vi se hvordan det går når vi kommer til 1. juni og så 4. juli etter hvert.
2: Vi skal til Berlin, der stadig flere blir hjemløse. Antallet doblet de siste tre årene, og drøyt 40 000 mangler et sted å bo. Bylund en av dem. Han tjener penger på å selge gatemagasiner og håper at han en dag skal få råd til en kommunal leilighet.
16: God morgen. Fortsatt trøtt.
17: Starter tidlig for hjemløse Bylund. I skapet på hospitset ligger det lille han eier. På gata blir verdisaker stjålet.
16: Når man sover ute, det vanskelig å få nattdyp søvn.
17: Sovner man skikkelig, kan man miste alt. Lommebok, mobil, røyk, alt jeg eier. I natt har han sovet i en seng, fått dusja og skiftet klær.
16: Noen blader, og det viktigste, selgerbeviset mitt.
17: Han har vært uten en adresse i tre år. I 12 år bodde han hos kjæresten. Da hun døde ble han kastet ut. Uten et sted å bo det vanskelig å holde på en jobb.
16: Uten et kort får jeg ikke sosialstøtte. Og uten penger får jeg heller ikke bolig. Når man hjemløs og ikke har et sted å sove, hvordan skal man klare å gå på jobb? En arbeidsgiver må jo ha en arbeidstaker som utsovet og klar til innsats. Når man ligger et sted som utsatt for hærverk, eller med folk som rusa, det ikke lett å sove.
17: Denne søndagen spesiell. På hospitset tilbys gratis hårklipp. Bylund vil hverken se eller lukte som en hjemløs.
16: Man må passe litt på hygienen. Jeg vil jo ikke at folk skal se med en gang at jeg hjemløs. Men bli behandlet som et normalt menneske.
17: I rekordfart forandres det midlertidige overnattingsstedet til en midlertidig frisørsalong.
16: Jeg heter Annie, og jeg kommer fra Barber Angels i Berlin. Vi her i dag for å klippe hjemløse og få dem til å føle seg bra.
17: Annie tar seg normalt godt betalt for hippe hårklipp på en fancy salong. I dag vil hun få byens fattigste til å føle seg vakre.
16: Folk ser dem med andre øyne. Når de nyklippet og har rent skjegg.
17: De jobber i salonger i hele regionen. 8 ganger i året ikler de seg skinnvester for å gli inn blant de hjemløse.
16: Vi vil komme nærmere kundene. Hvis vi stiller i guksi antrekk eller noe, stoler de ikke på oss.
17: Så det Bylunds tur til å bli ny.
16: Jeg ble klippet av dem en gang for 2 år siden. Det flott når noen gjør noe snilt for deg. Får du puste? Ja.

0: Fühlt sich gut?
1: Wow. Ble det bra? Wow. Veldig fint. Tusen takk. 10 år yngre. Nå kan sommeren bare komme. Har du bodd hos oss før? Ja, et par dager.
2: So here we have
1: det var 7 personer i går, for vi var 4 her og kunne ikke ta imot dem.
3: Heinz fører oversikt over alle hjemløse som avvises på hospitset.
1: Det er mellom 20 og 50 kvinner som kommer hit. Mange får ikke lov til å komme fordi de blir voldelige. De er heller ikke velkomne andre steder. Det er alvorlig.
3: 40 000 berlinere har ingen bostedsadresse. Det er både innvandrere, arbeidsløse og folk som ikke kan holde tritt med prisstigningen på
2: boliger.
1: Det handler om boligsituasjonen. Mange tomter blir ikke bebygd før verdien stiger. Det er mange faktorer. Det er en kombinasjon av alt mulig. Konflikter, folk som ikke klarer seg. Mange har psykiske problemer. Noe av det vanligste er folk som ikke har åpnet posten på 2-3 måneder. De har ikke betalt, og så blir de kastet ut. Det kan gå fort. 1000 hjemløse har 1000 forskjellige historier.
3: Med en ny hårklipp skal Bulent tilbake på gata. Han håper at den vil gjøre det lettere å tjene penger.
1: Drømmen min er å kunne bo normalt, tjene mine egne penger, og ikke være avhengig av andre.
3: Å selge gatemagasiner er hans store glede i livet.
1: Du er stilig i dag, Bulent. Når jeg står utenfor butikken og selger, glemmer jeg problemene mine. Jeg prøver å le, og få andre folk til å le. Jeg gleder meg til å gå dit hver morgen og prate med folk. Ha en fin dag.
4: Så kommer Norge.
5: To mot en, andre veien.
4: Sten!
6: Dette er muligheten som Norge må ta. Spille!
4: Ja! Det er utrolig! Norge tar et historisk bronse!
6: Det er ikke mulig!
4: Det er helt fantastisk!
7: Fantastiske scener der da i Sveits. Norge tar altså en VM-bronse. Kasper Wikestad, du er fotballkommentator for NRK, men du kommenterer for Viaplay ishockey. Hvor stort er det her?
8: Dette er en enorm bragd, og i et historisk perspektiv, norsk idrettshistorisk perspektiv, så er dette en merkedag virkelig. Det norske hockeylandslaget, de har vært med mange ganger også på det øverste nivå, og stort sett så har ambisjonen vært å overleve. Vi har 3 kvartfinaler, men det å ta en bronse i et hockey-VM, det er enormt.
7: Nå har vi slått Sverige, Tjekkia, Kanada, nå har vi tatt bronse. Hva sier det om det norske laget?
8: Det sier at det er en ekstremt talentfull gjeng. Vi har en gullgenerasjon på vei, men også at de er ærgjerrige, ambisiøse, med et trenerteam. Og som Ole Eskil Dahlstrøm også sa, dette er de gutta som har flest blåmerker når turneringen er over. Og sånn er det, de har gjort et vanvittig mesterskap.
7: Hva vil en VM-bronse gjøre for, eller bety for norsk hockey?
8: I norsk hockey så har det vært arbeidet veldig bra over tid, og vi har hatt store framganger i hockeyen også, og dette her vil være utnytte det momentumet, den økonomiske gevinsten, det er dette vil bety masse for norsk hockey fremover.
7: Kort til slutt. Hadde du trua på deg på forhånd?
8: På ingen måte, det er det ingen andre heller, så det gjør det jo enda bedre.
7: Takk til deg, Kasper Wikestad. I kveld så ble sykkelrittet Giro di Italia avsluttet. Danske Jonas Vingegaard vant rittet sammenlagt, men dagens etappe var det en annen som vant.
9: I Roma blir det spurt. Jonathan Milan klarer så vidt å sikre seg seieren på den avsluttende etappen i Giro di Italia. Toppserie Lyn mot Vålerenga. Her kommer Vålerengas målvakt Tove Enblom i fokus. Hun lager selvmål. Det gjør også Tomine Enger, og nok en gang er keeper Enblom involvert. Lyn vinner 2-0. De er på femteplass. Vålerenga er nummer 3. 9 poeng bak serieleder Brann. Madrid mot Barcelona, det er Caroline Graham Hansens kamp. Hun nikker, laget i ledelsen skårer på straffespark og gjør også lagets tredje mål. Til slutt blir det Madrid 0, Barcelona 4, Barcelona seriemester.
7: Mer fotball i morgen. Var med Norge og Sverige opp til VM med treningskamp på Ullevål. Og selv om mesterskapet betyr mye, er det også veldig viktig å slå svenskene.
3: Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen fra Halden, rett ved svenske grensen. Kanskje det da litt ekstra godt å sende noen stikk til naboen i øst.
0: Jeg tror et derby kontra Sverige, altså mot Sverige, det tror jeg blir veldig gøy. Jeg har aldri spilt det på A-nivå, så det gleder jeg meg til. Men det klart at vi på hjemmebane, og vi skal selvfølgelig vinne den matchen, og vi skal lenger enn Sverige i VM, det ikke noe tvil om.
3: For det viktig å vinne over Sverige, som Strand Larsen hverken kaller søtabror eller storebror.
0: Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra, så det satser vi på.
3: Noen timer senere inntar svenskenes kaptein samme stol og får spørsmål om hva han har å si til Strand Larsens lillebror påstand.
5: Ingenting egentlig. Han får
1: ingenting. Han må bare tenke det han vil.
3: Hien har sett Norges kamper i VM-kvalifiseringen.
5: Så ble jeg imponeret.
1: Det er imponerende hvor bra de har gjort det.
5: Men jeg tycker så klart at
1: men vi som landslag har også et kjempebra lag med gode kvaliteter.
5: Bra landslag med utrolige kvaliteter, så
1: hver og en får synes hva de vil.
7: Erik Hornland, NRKs fotballekspert. Det et maktskifte i nordisk fotball nå?
10: Norge ligger langt fremme. Norge har gjort en knall VM-kvalik og skåret mye mål. Har et velorganisert kollektiv som har noen store stjerner på fremoverbanen, så Norge fryktelig sterke.
7: Kamp mot Sverige i morgen, hva kan vi forvente av den kampen?
10: Vi forventer et nabooppgjør, selvfølgelig. Og så det sånn at det kommer til å bli testet ut litt, både fra Norges side og fra Sveriges side, for spillere i gang, for vi spillere får vise frem. Og så er det, så jeg sier, et nabooppgjør, og det kommer til å bety en del.
7: Etter kampen så pakker de sekken og setter seg på flyet til USA. Hvor godt forberedt det norske laget for VM?
10: Norge veldig velforberedt. Vært over lang tid, synes jeg. Synes det ser ut som en god kultur i laget. Det er en god atmosfære. De har en voldsom selvtillit, og mange av spillerne er sultne, tror jeg, på et VM-mesterskap som kommer her nå, og det blir utrolig interessant å følge dem.
7: Hva tenker du Norge bør og kan oppnå i USA?
10: En kamp om gangen. La oss se, Irak er vi nødt til å vinne imot. Møtte knallstert Senegal, møtte et enda sterkere Frankrike i tøff gruppe, men Norge er en fryktet motstander for alle tre.
7: Vi så at Martin Ødegaard spilte Champions League-finale i går, vant Premier League forleden dag her. Hvor viktig spiller han å være top shape?
10: Nei, det er en utrolig viktig spiller, en fantastisk rytmespiller, en spiller som kjører rytmen i det norske landslaget og gjør det på Arsenal på sitt beste, og seriemester i Premier League. Det er en stor prestasjon, og han kommer nok følge det til VM.
7: Takk til deg, Erik Horneland. Det er ikke bare fotballspillerne som må finne formen før VM. Etter litt for mye godis og brus, så har assistenttrener Kent Bergersen fått flere hint om at han må legge seg i hardtrening før sluttspillet i USA.
11: Han går stadig oftere forbi freistingene langs vegen.
12: Her må du jobbe litt, vet du.
11: For Kent Bergersen har fått flere hint om at nå må det trenes.
12: En gammel flamme som prikket meg på skuldra og så sa at fader og feit du har blitt Bergers.
11: Og på sin daglige tur hjem i Halden har han med seg råd fra de aller beste.
12: Han massøren til Erling, vet du. Han sier jo det at hvis du går en halvtime på 5 kilometer helling om dagen, så det det beste du kan gjøre.
11: Teknikeren Kent Bergersen var en voldsom god fotballspiller som på sitt beste gjorde som han ville på norske fotballbaner. I NRK-podcasten Drivkraft forteller likevel Ståle Solbakken at det var et men.
13: Han fikk nok kanskje mer smak på det søte livet da, enn det jeg fikk.
12: Den klassiker.
11: Balltalent har Kenta framleis. Så hjemme i stova har han selvsagt bordtennisbord som en viktig del av treninga. Og med stadig bedre kondisjon slår nå han og materialforvalter Sigurd Ertsås, Sander Berge og Martin Ødegaard i paddel.
12: Jeg spilte faktisk i slipper så, når jeg slo dem. Og da å tape mot en snart på 60 slippers, det tror jeg ikke er veldig akseptert.
11: Men det nytter ikke bare med trening. Med talløse analysetimer framfor TV-en måtte det også en kostholdsendring til for å finne VM-formen.
12: Jeg har byttet ut Mårud potetgull med mandel. Da. Så har vi da gått over til rosiner som skal være en god erstatning for de sjokoladene. Og så er det vann, kildevann, i stedet for en god rød cola. Det tror jeg vi skal gjøre at formen skal være på topp i juni.
14: Trøndelag melder seg på i kampen om de varmeste temperaturene i dag, Jon.
15: Ja, da, Myhrvold med på en andre plass, men knepen slått av et par steder på nesten 25 grader. Vi ser det noen skydotter i Myhrvold. Det har vært noen få ettermerksbyger i Trøndelag. Flere byger sørover på Østlandet, blant annet her ved Femunds bredder på Elgård. Like etter at bildet ble tatt, så kom det en regnbyge forbi. Og i nord så har det vært mye sol i store deler av Tromsø og Finnmark, men bare 12 grader midt på dagen i Tromsø. Det er et høytrykk som ligger like nord for Nord-Norge som sørger for dette været. Da. Det ligger for så vidt der i morgen også, men det svekkes litt, så det kan dukke opp en og annen byge i deler av Finnmark og Troms. Og vestfra inn over Sør-Norge så er det et par bygeværsområder som jobber seg både østover og nordover. Og mer ligger og venter borte ved de britiske øyer. På nordsiden av høytrykket så begynner dagen med regn på Spitsbergen, sludd og snø i høyden, men så blir det oppholdsvær utover ettermiddagen. Oppholdsvær, periode med sol i Troms og Finnmark, men det kan dukke opp noen lokale byger vest i Finnmark og i deler av Troms. En god del sol til å begynne med i Nordland, men etter hvert skyr det seg til i de sørligste områdene. Det kan dukke opp noen lokale byger, og flest byger får vi utover kvelden i de sørligste områdene. Videre til Trøndelag, Møre og Romsdal. Regnbyger brer seg fra Møre og Romsdal mot Trøndelag. Særlig Trøndelag er det uttrykt for torden også, men dagen begynner egentlig ganske fint der. Og på Vestlandet sør for stat så trekker bygene unna etter hvert. Det blir gradvis litt lettere vær, men lokale tåkeskyer langs med kysten. Og så lettere vær etter hvert i Agder etter regnbyger i kveld og i natt. Og en del byger på Østlandet, kanskje også et annet tordenskrav. Og så her lettere vær i sør siste del av dagen. Så skal vi over til tirsdagen, oppholdsværen opp på Spitsbergen og i store deler av Nord-Norge, men noen regnbyger holder standene i Nordland. Og også noen byger i nordlige områder øst av fjells, kanskje også indre strøk av Trøndelag, og litt regn kommer inn mot Vestlandet. Og for onsdagen så venter vi flere regnbyger vestfra inn mot Sør-Norge, men stort sett oppholdsvær, i hvert fall sørøst på Østlandet og deler av Trøndelag en del av dagen. Og i Nord-Norge venter vi kanskje noen spredte byger på Helgeland, ellers oppholdsvær, også oppholdsvær på Spitsbergen. Sør-Europa, en god del sol. Mens særlig fra nord på Balkan og nordom mot Polen så er det en del regnbyger, også nedbør fra vestet inn mot de britiske øyer. Hjem igjen så skal vi til Malvikmarka, like øst for Trondheim. Det blir en fin dag i dag, selv om det dukket opp en del byggeskyer. I morgen kan nok bli flere av disse byggene.
16: Husk at du kan se Dagsrevyen i NRK TV når det passer deg etter klokka 19 hver dag.
14: Ja, nå er Dagsrevyen slutt.
16: Ja. Ha en god kveld.
17: Amalie Juhl og Narve Gille Nordås gjør sesongens første start i Diamond League. Men først noen sprell fra Kevin Vågenes.
18: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
19: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
18: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
19: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
20: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
21: Vi er på Vippa i Oslo. For NRKs utenrikskorrespondenter er hjemme om en snartur, og vi har samlet dem her.
22: Det var under angrep utenfor NATOs hovedkvarter.
23: Men jeg kan ikke begripe hva de skulle inn i min leilighet å gjøre.
24: Er du sammen med en kangahose-ekspertsjonal?
25: Møt korrespondentene. Tirsdag på NRK 1 og i NRK TV.
26: Arandi trenger ikke å gjøre noe med utseendet sitt. Hun ser ikke ut som hun er en dag over 30.
27: Ta nå for Guds skyld på deg brillene.
28: Ja. Familien Lykke kommer torsdag, NRK TV.
29: Senegal er i Norges VM-gruppe og tester i kveld VM-formen mot vertsnasjonen USA. Vi sender kampen med oppladning i forkant fra klokken 21. Om bare 10 minutter, friidrettens Diamond League med Amalie Juhl og Narve Gilje Nordås.
30: Hva er det som har skjedd?
31: Hva er det som står på spill?
32: Hva betyr det som nå skjer?
33: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
34: Hvorfor er dette et vendepunkt?
35: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
36: Hva er situasjonen?
37: Hva er siste nytt?
38: Har du funnet noe som vi ikke visste?
39: Vær litt mer konkret.
40: Hvorfor
39: er det
40: sånn? Er det i det hele tatt mulig?
41: Hvordan henger det sammen?
42: Hva vet vi om ståa?
43: Hva kan du si om dette?
44: Hvorfor?
45: Hvordan ble det egentlig til slutt?
46: Er du overrasket?
47: Er det gode nyheter?
48: Hva skjedde?
49: Hva?
50: Hvordan?
51: Hvorfor det?
52: NRK Nyheter.
53: Basically, the only thing they can take with them, you know, is a couple of secure things of water.
0: You know, so it's long periods of hard labour over several weeks to get it up there.
1: Let's talk about the lights in relation to the fireworks that happen. And with the fireworks is also music. Obviously, all of these things are informing your choices as well.
0: Yeah, this is why New Year's Eve is so much fun. New Year's Eve is a collaboration of artists. Each artist is allowed to bring to the table some of their own art. So we will look to get colour, tone and mood. So we did do, you know, if you go back to the COVID years, there was a lot of blue. You know, for frontline workers, there was a lot of respect and a lot of appreciation. Then we moved into a little bit more colour last year, you know, a bit more warm tones and warming it up. And this year we're just going right out there.
1: And 60 boats. Look, describe the boats for me.
0: So there's a variety of boat vessels, from ferries to tall ships to charter vessels and launches out there. And each boat captain has been given an allotment of lights, which they are doing their own design for on their own boat, and we are controlling what those lights do. So in between the shows, they're going to be doing what's called the Harbour of Lights Parade, and as soon as 9 p.m. and midnight hit, they are going into a specific show which matches with what we're doing on the in the other areas. So they will be tied in. So the harbour itself has these boats at the edge, because we don't want them in the middle, obviously, right in the middle, because it's the fireworks are there and it's not safe. Move them out the edge, which means there's a border of colour matching in with the whole show.
1: So what's happening today for you in the process? Where are we now, this second week in December?
0: Today we are checking simulations. So we have various computer simulations, some lighting software, and we've also built our own lighting visualizer in Unreal Engine, the game engine that's used to make games like Fortnite. Because we've had 200 or 300 lights in the past, big outdoor ones out there, and we added an extra 5,000 lights last year. And we're able to create a much better simulation and look at the whole show in 3D in real time. So we're in the middle of that, going through all our queues and checking them so that we have a lot less time on site. So if you go back 20 years, this show would have had people working through till sunrise every morning for a week on site. So, but there's very little that will stop this show. It would have to be incredibly high wind. It's probably one of the very few things that would, you know, slow the show down or stop it.
1: What's ahead for the next 3 weeks? Is that 3 weeks?
0: So 3 weeks of testing, checking, installing. There are a plethora of meetings to have with all different types of departments and people. So because we're stopping a whole city, you have to talk to the maritime unions, you have to talk to Civil Aviation Authority, you'll need to talk to the roads authorities, to the police. So there are meetings upon meetings. There's 5 or 6 nights of testing whilst everyone's asleep, not knowing that the whole harbour's lighting up in different colours while they're sleeping.
1: I'm curious to know what happens on the night and what it feels like.
0: In the moments leading up, it's, you know, the nerves come right up and you get very excited and you're double-checking everything you've already triple-checked. There are people in little boxes in the bridge should, you know, power fail or communication fail or data fail, who are instructed with little sheets on which buttons to press to keep the show going. They've got every scenario, you know, if you're locked in there, if you've got no communication, if this has failed, if that has failed, this is your next, you know, action that you should take. No matter what, the show keeps going on. If the fireworks are going, we're going. And from that moment on, it's pure joy.
1: December 14 changed the way this summer unfolded. A moment that sat heavily over the city as the year edged towards its end. Back in 2022.
2: Is that your daughter?
3: That's my niece. That's my son on the end there. The tall guy. And the one next to her is my daughter. And the other daughter's somewhere else. The rest of the crews, we basically, you know, treat them like family, because we're in one of those industries that where things can go wrong. You know, it's fairly devastating, so we make sure that we look after each other and look after everybody.
1: It's Friday the 23rd of December, 2 sleeps till Christmas and just over a week before the big night. It's a hot summer's morning here on the western side of the harbour at Glebe Island Shipping Terminal, where Fortunato Foti is overseeing the fireworks being loaded onto the barges.
3: You know, there's a lot of crane movements happening at the moment, a lot of bobcat movements, filling bins with sand and the equipment to stabilise them. each day getting the fireworks in because we bring them in on a daily basis, loading them onto the barges and into the mortars or the tubes that we use to launch the fireworks. So they will stay here till New Year's Eve and start heading out around 3 o'clock in the afternoon on New Year's Eve. We've got 18 containers of equipment, and there's probably 2 40-foot shipping containers of fireworks. So there's a fair bit that has to be put onto the barges over the next 8 days. We have about a 300-metre exclusion zone, which is fairly large, so anything that may or may not happen should all fall within the exclusion zone, and that's the whole idea of having one.
1: He's having Christmas off, but works right through the rest of the silly season. I can't imagine what it's like to be one of those people on the night making sure it all goes according to plan. They must all be on high alert.
3: We actually have people on the barges when the fireworks are being launched, so they've got fireworks 2-3 metres away from them. Admittedly, they're inside a shipping container as the protection, which is fine. But yeah, look, it gets a bit noisy on there. It's a lot of smoke, a lot of sparks flying around. You know, hopefully it'll all go according to plan.
1: I hope so too. Well, I really hope all goes according to plan for these hard-working creatives as they make our New Year's Eve a night to remember. And looking back, well, I remember the New Year's Eve program I made in 2022. It was spectacular.
4: Are you ready to count it down?
5: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
1: Oh, the sky is a blaze of colour and it is stunning. Sydney New Year's Eve 2025 was as spectacular as ever. But at 11 o'clock, Sydney paused. The harbour bridge and boats on the water were lit in white, a symbol of unity and peace in the wake of the horrific attacks at Bondi. Crowds were invited to observe a minute of silence. As the harbour glowed white, a menorah was projected onto the 4 sandstone pylons of the harbour bridge. Following the silence, a dove and the words peace and unity appeared across the pylons. An extraordinary moment of togetherness and a rare stillness in a city known for spectacle. You've been listening to Fortunato Foti and the team behind Sydney New Year's Eve's fireworks for the documentary In the Studio from the BBC World Service. Produced and presented by me, Regina Botros. And my executive producer is Stephen Hughes. Each episode of the documentary In the Studio is available wherever you get your podcasts.